in Richarda Strausa. Predstavili se bodo sopranistka Julija Ležneva, filharmonični orkester nemškega radia Saarbrücken Kaiserslautern in dirigent Josep Pons. Kot prva bo zazvenela koračnica za slovesnost Turkov iz baleta Meščanski gospod Žana Batista Lilija.

Slišali smo koračnico za slovesnost Turkov iz baleta Meščanski gospod Žana Batista Lilija ter ario Rejoice Greatly, O Daughter of Zion iz Hendlove Mesije. Solistka je bila sopranistka Julija Ležneva. Sledi aria Odhaja, poslušaj, ah ne, iz Mozartove Così fan tutte.

To je bila aria Fiordiligi z naslovom Odhaja, poslušaj Ah ne iz Mozartove opere Così fan tutte. Nastopila sta sopranistka Julija Ležneva in filharmonični orkester nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern. Nastopajoči bodo izvedli še dve arije iz Mozartovih del.

Slišali smo Mozartovi ariji Odhajam, odhajam iz opere Titova milost in Ti, ki veš iz opere Figarova svatba. Nastopila sta sopranistka Julija Ležneva in filharmonični orkester nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern. Sledi Straussova suita Meščanski gospod opus 60.

To je bila suita Meščanski gospod op. 60 Richarda Straussa. Nastopila sta filharmonični orkester nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern in dirigent Josep Pons. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s fantazijo Wems. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s fantazijo v F-molu za klavir štiri roč.

Klavirski duo Sos Haag je tako pa ustvaril fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Franca Schuberta. Zdaj pa poslušajmo Ave Verum Corpus Williama Birda. Delo bodo izvedli člani zasedbe Ars Nova Copenhagen, nastopajoče bo vodila Sophie Janin.

Slišali smo Ave Verum Corpus Williama Birda, delo so izvedli člani zasedbe Ars Nova Copenhagen, nastopajoče je vodila Sophie Janin. Pred nami je še sonata za kljunasto flavto v D-molu opus 3 številka 2 Paula Benedetta Bellinzania, solistka bo Lea Sobe.

To je bila sonata za kljunasto flavto v D-molu Paula Benedetta Bellinzania. Solistka je bila Lea Sobe, na čembalu jo je spremljal Haldor Bjarki Arnarsson. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili s petimi skladbami za saksofon in orkester Paula Morisa.

Slišali smo pet skladb za saksofon in orkester Paula Morisa. Nastopila sta Julia Nolan in orkester CBC Vancouver pod vodstvom Marija Bernardija. Z vami smo bili Jernej Boc, Katarina Radalja-Sjazbec in Igor Velše. Vabimo vas tudi k poslušanju oddaje Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Milka Lazarja, Petra Šavlija in Pavla Šivica. Najprej boste slišali simfonijo med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Solist bo Igor Dekleva, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Oskar Danon.

Poslušali smo simfonijo med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Solist je bil Igor Dekleva, orkester Slovenske filharmonije je vodil Oskar Danon. Na vrsti pa je Štefbe trilogija številka 2 Milka Lazarja. Nastopila bosta pianista Bojan Gorišek in Milko Lazar.

To je bila Štefbe trilogija številka 2 Milka Lazarja. Nastopila sta pianista Bojan Gorišek in Milko Lazar. Na vrsti pa saksofonija, koncert za saksofonista in orkester Petra Šavlija. Solist bo Matjaž Drevenšek, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Simon Robinson.

Slišali smo saksofonijo, koncert za saksofonista in orkester Petra Šavlija. Solist je bil Matjaž Drevenšek, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Robinson. In zdaj godalni kvartet Pavla Šivica. Igral bo ljubljanski godalni kvartet.

0: Godalni kvartet Pavle Šivica je izvedel Ljubljanski godalni kvartet in tako je tudi končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Milka Lazarja, Petra Šavlija in Pavla Šivica.
1: Svitanja.

Spominčice. Oddajo začenjamo sonato za klarinet in klavir v F-molu opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa, in sicer v izvedbi Dua Claripiano. Slišali bomo stavke z oznakami Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegro grazioso in Vivace.

Poslušali smo sonato za klarinet in klavir v F-molu opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa v izvedbi Dua Claripiano. Sledi pa komorna simfonija Fanny Henzel, izvedel jo bo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Štirje stavki nosijo oznake Adagio Manon Troppo, Allegretto, Romanca in Allegro Molto Vivace.

Izzvenela je komorna simfonija Fani Henzel. Izvedel jo je komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Prisluhnimo zdaj še gozdni tišini Edvarda Griega iz cikla Lirične skladbe opus 71. Za klavirjem je Andrej Jarc.

0: Poslušali smo Gozdno tišino Edvarda Griega iz cikla lirične skladbe Opus 71. Igral je Andrej Jarc.
1: Spominčice.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo na začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s suito Glasba na vodi Georga Friedricha Händla. Nastopil bo ansambel Angleški koncert, ki ga vodi Trevor Pinnock.

Pod vodstvom Trevorja Pinoka je ansambel Angliški koncert zaigral glasbo na vodi Georga Friedricha Händla. Naslednje delo, ki ga bomo slišali, je španska svita Françoisa Couperina. Zaigrali bodo evropski baročni solisti.

Največja dopisniška mreža po Sloveniji, prispevki iz centrov dogajanja po svetu, poročila in komentarji, socialne teme, politika, denar, zdravstvo, kultura in šport. Poslušajte informativne oddaje Radia Slovenija, da boste vedeli.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrstijo se čestitke mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši. Po izvolitvi je dejal, da je pred novo koalicijo še zadnji del oblikovanja vlade.
2: Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: Prisego vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih.
3: Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Precej jasno bo in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Smiljan Hude. Državni zbor je včeraj z 51 poslanskimi glasovi predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za predsednika vlade. Po njegovih besedah gre za pomemben korak, a koalicijski partneri morajo opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. Nekaj odzivov iz strank nove koalicije in opozicije je zbrala Nataša Mulec.
4: Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana, prav tako 50 poslanskih glasov. Zaradi tajnega glasovanja pa bo ostalo neodgovorjeno vprašanje, kdo z levega pola je prispeval 51 glas podpore.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop. Gre enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
4: Svobodi, SD-ju in Levici ob Janševi izvolitvi za mandatarja menijo, da je neprimeren za vodenje vlade. Vodja poslancev Borut Sajovic je ob tem poudaril.
5: Človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko s pomočjo koalicije Črne kocke, postaja predsednik vlade.
4: Poslanka Levice in Vesne Asta Vrečko pa je k temu dodala.
6: Gre za skrajno desno politiko desne stranke.
4: Ne glede na medsebojna obračunavanja poslancev levega in desnega političnega pola, ki jih je bilo mogoče spremljati na mandatarski seji, tako rekoč o vseh temah, Janša napoveduje, da bo vsem opozicijskim strankam poslal pogodbo o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
2: Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
4: Pred dokončnim oblikovanjem vlade sicer Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
4: Janša ima zdaj 15 dni časa, da v državni zbor pošlje predlog kandidatov za ministre. Kljub temu, da je v javnosti že zaokrožilo nekaj imen ministerskih kandidatov, je po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo morali rešiti še nekaj kadrovskih ugank.
1: Novemu mandatarju je čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture.
3: Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in hrvaški kolega Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki spomnil na Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani madžarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premijejka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji.
1: Na tuje pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev.
3: Protestirali so proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem o tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado, ki jo očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido.
1: Politika priseljevanja v Združene države je velika tema drugega mandata predsednika Donalda Trumpa, potem ko je njegova vlada glavnino omejitvenih prizadevanj sprva usmerila na nezakonite priseljence ter sprožila veliko strahu in odpora tudi med ameriškimi državljani, so očitno na vrsti zakoniti priseljenci, imetniki zelenih kart in prosilci za državljanstvo. Z novimi pravili so zaostrili postopke. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: ZDA, dežela priseljencev, v jubilejnem 250. letu svojega obstoja izpraznjena skladišča spreminja v centre za deportacije nezakonitih priseljencev. Omejuje pa tudi zakonito priseljevanje. Po novem bo treba za zeleno karto zaprositi zunaj ozemlja ZDA na konzularnih oddelkih ameriških veleposlaništev. Delavci na začasnem delu, študentje in podobni profili pa bodo morali ZDA zapustiti takoj po opravljenem razlogu bivanja in tega ne bodo mogli uporabiti pri urejanju dolgotrajnejšega statusa. Eden od načinov, kako vendarle hitreje do ameriškega državljanstva, pa je vojska. 21-letni Ivan Revilja, katerega družina že desetletja živi v zvezni državi Tennessee, a nima državljanstva, se je odločil, da vstopi v vrste marincev. Zavedanje, da lahko mojo družino deportirajo vsak hip in da sva z mlajšo sestro lahko naenkrat prepuščena sama sebi, me je navdalo z grozo. Zato sem pomislil, da bi vstopil v vojsko in zanje bi bila to najhitrejša pot do državljanstva. Polkovnik Kenneth James Del Mazo, naborniško središče za marince na Paris Islandu v Južni Karolini. Nekdo, ki ima v ZDA zakonito stalno bivališče in je imetnik zelene karte I-551, lahko v primeru, da se kot prostovoljec vpiše v vojsko, zaprosi za tako imenovano pospešeno naturalizacijo. Samo tukaj na Paris Islandu smo od oktobra 2024 do septembra 2025 naturalizirali približno 900 posameznikov, ki so postali državljani do konca svojega usposabljanja za marince. Istočasno z novimi pravili priseljevanja pa sta novi poglavji odprli odmevni zgodbi iz lanskega leta. Študent Kolumbijske univerze iz New Yorka Mahmud Halil, ki je postal obraz propalestinskih študentskih protestov in mu zaradi tega grozi deportacija, ni uspel s pritožbo na prizivno sodišče in se bo moral za preprečitev izgona obrniti na vrhovno sodišče ZDA. Obraz množičnih deportacij, salvadorec Kilmar Abrego Garcia, ki se po vrnitvi iz zloglasnega zapora v svoji matični domovini v ZDA nenehno sooča s poskusi ponovnega izgona, pa končno slavi. Sodišče je zavrglo njegov primer in tako končalo postopek kazenskega procesa proti njemu, s tem pa tudi izničilo razlog za morebitno deportacijo.
3: Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki davi napadla eno največjih ruskih črnomorskih pristanišč Novorosijsk in pri tem ranila enega človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je zagorelo več stavb, ostanki drona so padli tudi na terminal za skladiščenje nafte.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V portoroški marini je še do jutri jubilejna 30. nautična razstava Internautika. V 4 sejemskih dneh se predstavlja rekordno število plovil, več kot 200, od teh 30 premierno. Tudi letos so del razstavišča, tako imenovano Zeleno avenijo, namenili trajnostnim, ekološko prijaznejšim rešitvam, tako v nautiki, kot tudi v avtomobilski industriji. Mateja Brežan.
8: Internautika je stičišče marinske industrije in je ključna na Jadranu, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
9: Tle se pa dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, v tem potekel panel.
8: Letošnja izvedba predstavlja enega od vrhov v 30-letni tradiciji, poudarja izvršni direktor prireditve Juri Korenc, ki pa ugotavlja, da je navdušenje med kupci v tem trenutku manjše kot nekoč.
10: Ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih pred parimi leti recimo.
8: Od vsega začetka sodeluje društvo Doves, ki tudi s podelitvijo modrih za

0: nevladnikov.
1: Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma.
0: Pri predstavitvi razvoja navtike v okolju bolj prijazno smer ne gre za marketinško potezo, je še pojasnil izvršni direktor Internautike.
2: Navtika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne? In zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga.
0: Morje je treba zaščititi, je še poudaril Korenc.
3: Ceste bodo v teh dneh, vključno s ponedeljkom, prometno znova močno obremenjene. Jutri namreč v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, poleg tega se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Zastoje pričakujemo na več krakih avtocest, več bo tudi ranljivih udeležencev v prometu, zato posebej previdno v urbanih središčih ter bližini vrtcev in šol. Prispevek Jureta Čepina.
4: Prometni koledar za ta konec tedna znova kaže na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika binkošti, ki sicer pade na nedeljo, vendar je binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. Bernarda Kržičnik z Prometno-informacijskega centra.
5: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali, to bo potem še dodatno zgostil ta promet. Potem pa nedeljo popoldne v obratni smeri lahko pričakujemo tudi več prometa.
4: Z Agencije za varnost prometa ob tem voznikom sporočajo, za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Direktorica agencije Saša Jošnika-Fol pa dodaja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija pomembno vplivajo na voznikovo psihofizično stanje.
6: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
4: Vozniki naj pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje na cestah in potovalne čase.
3: Še k kulturi, v Šentvidu pri Stični bo danes tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Tabor že več kot pol stoletja ohranja slovensko ljudsko pesem in povezuje zbore iz Slovenije in zamejstva. S prenovljeno zasnovo želijo nadaljevati tradicijo in prireditev prilagoditi današnjemu času, ko so pevski sestavi manjši. Prispevek Jožeta Žure.
7: Današnji pevski tabor bo potekal pod naslovom Zapojmo si, zasnovanje kot vseslovenski projekt skupnega petja, izobraževalnih delavnic, druženja zborov in medgeneracijskega povezovanja, predsednik tabora Matej Šteh.
8: Pevci bodo lahko prisostovali in sodelovali na delavnicah s priznanimi zborovskimi mentori in ob koncu dneva bodo tudi to, kar so se naučili, predstavili z svojim nastopom.
7: Na delavnicah bo sodelovalo 300 pevcev otroških in mladinskih zborov ter 450 udeležencev iz odraslih zborov. Novi umetniški vodja tabora, priznani slovenski skladatelj in dirigent Damjan Močnik, bo predstavil spremenjeno zasnovo tabora, ko naj bi maja prihodnje leto Združeni pevski zbori vnovič skupaj zapeli v Šentvidu pri Stični, dodaja Matej Šteh.
8: Osnova taborskega programa seveda ostaja slovenska ljudska glasba, narodna pesem, ki pa seveda se v različnih preoblekah lahko zasliši tudi malo drugače.
7: Ankete in raziskave med zbori so namreč pokazale potrebo po sodobnejšem in žandrsko raznolikem programu in prijaznejšemu konceptu prireditve.
3: Dodajmo še, da bodo v Kanu z razglasitvijo nagrajencev sklenili 79. mednarodni filmski festival. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, med favoriti so celovečerci Očetnjava, Nenadoma, Minotaur in Fjord. Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom o športu, ki ga je pripravil Dare Rupar. Prijetno soboto želimo.
9: Zelo pomemben dan je pred slovenskimi hokejisti, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici po 4 porazih in 1 zmagi čaka tekma z Dansko. Včeraj so Slovenci klonili z Kanado s 3-1. Strelec edinega slovenskega gola, branilec Rožle Bohinc, pa je po tekmi povedal.
10: Mislim, da smo lahko vsi ponosni, cela Slovenija.

0: Na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo se kaj zaučitati.
1: Danci na prvenstvu še niso osvojili točke, Slovenci imajo 3, vsaj 2 točki bi jim danes že prinesli obstanek med najboljšimi. V Švici so tudi športni plezalci, ki se v Bernu za točke svetovnega pokala merijo na balvanih. Tekmovanje poteka brez najboljše plezalke sveta Janje Garnbret. V polfinalu pa bosta iz slovenskega tabora nastopila Jennifer Buckley in Anže Peharc, ki se je v drugi del tekmovanja prebil za las.
2: Sem bil prepričan, da po sami rundi to ne bo mogoče. Nisem se najbolj znajdel. Potem sem pustil nekako, da me je en boulder malo znerviral, ker ni bil moj stil in od tam naprej je bilo pa tudi se težko nekako vrniti. Ampak zdaj se pravi zmislijo že naprej za naslednjo rundo.
1: Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi na seznamu slovenskih prvoligašev. V odločilni tekmi so finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja z 1-0 zmagali v Biljah. Nafta, ki je doma s Triglavom igrala 1-1, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah merila s Primorjem. Ajdovci so v zadnjem krogu med prvoligaši na domačem igrišču 4-0 izgubili s Celjem. Radomlje so premagale Muro s 3-2. Zadnji dve tekmi bosta danes. Tudi na državne prvake v dvoranskem nogometu bomo morali še počakati. Četrta tekma med Dobovcem in Vrhniko se je končala z zmago prvih z 2-1. Po tekmi je trener Dobovca Rok Mordej povedal.
3: Mislim, da smo bili toliko boljši, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma. Tudi malo se bal svoje ekipe, kako bo je reagirala, ko smo morali zmagati. Mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, zdaj čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne?
1: Izid finalne serije je zdaj izenačen na 2-2. 14. etapa kolesarske dirke po Italiji v dolini Aoste danes prinaša precej zahtevno etapo z zaključnim usponom, ki naj bi prinesla spremembo v skupnem seštevku. Pred etapo bo v rožnati majici vodilnega še naprej Portugalec Afonso Aulalio. Portugalec se zaveda, da bo danes povsem drugačna etapa, ki vzpon prinaša takoj na začetku in tudi na koncu. Dodaja, da se bo boril in poskušal preživeti. Brez dvoma pa vsi največ možnosti za dnevni uspeh pripisujejo edinemu pravemu favoritu za končni uspeh, Dancu Jonasu Vingegorju. Razlika med njima je 33 sekund. Na dirki ni slovenskih kolesarjev. V finalu tokratne Eurolige v košarki pa bosta jutri igrala Olympiakos in Real iz Madrida. Moštvo iz Pireja je v sosednjih Atenah z 79-61 premagalo zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so na predzadnjem koraku zaustavili Valencijo 105-90.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo še temperature po državi ob sedmih. Ljubljana, jasno 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 12, Slovenj Gradec, pretežno jasno 9. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 16, Murska Sobota, pretežno oblačno 14, Novo mesto, jasno 12. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 14, Lisa, pretežno jasno 12, piha severovzhodnik sunki do 38 km/h. Postojna jasno 12 stopinj, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Rateče 6, letališče Lesce 10, Rudno polje 8, Krvavec 9 stopinj, Jezersko 8, Rogla tudi 8, tam piha severnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 11, Velenje 13, Maribor 14, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 14, Črnomelj 12, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 8, Koper 18, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 13, Vogel 10 in Kredarica ob sedmih, pretežno jasno, 3 stopinje, piha severozahodnik sunki do 48 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda v smeri proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je tam daljši zastoj, ki sega vse do Unca. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo. Zastoji so tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Zaradi praznikov v tujini je promet povsod povečan. Vozite strpno in upoštevajte varnostno razdaljo. Ura je 7 in 21 minut.
5: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dobro jutro na programu ARS, tretjem programu Radia Slovenija. Z vami sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Vesna Topolovec. Do 10. ure vas bo v mehko majsko jutro spremljala glasbena jutranica, ki jo pripravlja Dejan Jurovič. Tik pred 8. bomo prisluhnili še glasbenim poudarkom dneva v izboru Tjaše Krajnc, zatem pa sledi lirični utrinek. Ob 10:05 vabljeni v oddajo Zborovski panoptikum. Poslušali bomo utrinke zadnjega koncerta letošnjega sakralnega abonmaja, na katerem je v Uršulinski cerkvi Svete Trojice nastopil ansambl za zgodnjo glasbo Audite. V pogovorih s člani ansambla in snovalko abonmaja bomo odkrivali glasbo, prostor in ustvarjalni navdih. Oddajo podpisujeta Sara Bartarijavec in Brigita Rovšek. Ob 11:05 v oddaji naši umetniki pred mikrofonom gostimo Tomata Koširja, prejemnika prestižne zlate kocke kluba umetniških direktorjev ADC v New Yorku. Oblikovalec vizualnih sporočil bo v pogovoru z Žigo Bratušem razmišljal o ustvarjalnosti, družbeni moči podob in o tem, zakaj največ idej pogosto nastane prav znotraj omejitev. Ob 11:25 pa bomo v oddaji Oddaljeni zvočni svetovi odpotovali v Srednjeafriško republiko. Skozi arhivske posnetke tradicionalne glasbe različnih ljudstev bomo odkrivali bogatstvo kultur in zvokov, ki jih je na vinilih ploščah ohranilo prvo desetletje neodvisnosti te raznolike afriške države. Oddajo pripravlja Tomaž Rauh. Toliko le na kratko iz našega sporeda. Hvala za vašo družbo in prijetno poslušanje programa ARS.

Glasbena jutranjica. Sledi drugi del, v katerem bomo najprej poslušali elegijo za godalni orkester Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naše simfonike bo vodil Samo Hubad.

Irski nacionalni simfonični orkester pod dirigentskim vodstvom Garyja Bryana je izvedel elegijo za godalni orkester Harolda Trusketa. Na vrsti je koncert za flavto in orkester v G-duru Josefa Joachima Kvanca. Oznake stavkov so Allegro, Arioso in Allegro Vivace. Virtemberški komorni orkester bo vodil dirigent Jerk Ferber, kot solist na flavti pa bo tokrat nastopil James Galway.

0: Tikolėje Virtembergiškai komorni orkestr pod taktirko Jerga Ferberja izvedo koncert za flauto in orkestr v G-duru Josefa Joachima Kvansa. Solist na flauti je bil James Galway.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, od danes do 31. maja v romunski prestolnici Bukarešti poteka mednarodni festival Svetovni glasbeni dnevi 2026 z naslovom Kolumna Infinita, ki ga organizira Mednarodno združenje za sodobno glasbo. Izvedli bodo 25 koncertov z izbranimi deli sodobne in najnovejše glasbe. Festivala se iz Slovenije udeležuje skladatelj, pianist in glasbeni producent Žiga Stanič. Nocoj ob 19.30 pa vas na programu Ars vabimo k poslušanju neposrednega prenosa operne predstave Ples v maskah Giuseppa Verdija iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Operni libreto za produkcijo bostonske različice te opere je napisal Antonio Soma po izvirni drami Žena Skriba o prepovedani ljubezni, političnih spletkah in tragični sili usode. Opera, ki jo je navdihnil resnični dogodek, atentat na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah, mojstrsko odkrije razpetost med politično dolžnostjo in osebnim hrepenenjem. V operni predstavi Ples v maskah bo nastopila vrsta solistov. V glavnih vlogah bodo peli tenorist Sung Kyu Park kot Ricardo, guverner Bostona, sopranistka Rebeka Lokar kot Amelija, Renatova žena in baritonist Luka Brajnik v vlogi Renata, Amelijinega moža in Ricardovega tajnika. Režiser je Massimo Pizzi Gasparon Contarini, ki je tudi scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe. Dirigent pa je Valentin Engel. Sodelujejo tudi pevci opernega zbora in orkester Mariborske opere. Zdaj pa vas vabimo k poslušanju drugega dela glasbene jutranice.

0: Helena Mejačkovka je leta 2011 objavila pesniško zbirko Ženska sem. Izbrane pesmi iz tega leta pa smo posneli tudi njeno pesem Večerna molitev. Interpretka je dramska igralka Vesna Vončina.
1: O bog, daj mi jajca, da povem jim, kar jim gre. Za dobre ljudi, ki tlačijo zemljo, pa daj mi veliko, ogromno srce. Daj mi čupo, da jo stresam in da veter ujamem vanjo. In rit, ki se ne razleze, kadar se usedem na njo. Daj mi prste, da iztrgam iz strun nove melodije. Revolucijo, da stresam boke v ritmu anarhije. Par oči mi daj, da vidim za vogal, kjer čaka sreča. In še enega na hrbet, če kje nevarnost je preteča. Daj mi gobec, ki je glasen, če nujno treba ni molčati. In daj glas mi večno jasen, da zbudim te, ki hočejo spati.

0: Glasbena jutranica.
1: Na vrsti je tretji del, v katerem bomo najprej poslušali resne variacije za klavir v D-molu opus 54 Felixa Mendelsona. Igral bo Nikita Magalov.

To je bil aplavz za pianista Nikito Magalofa, ki je izvedel resne variacije za klavir v D-molu opus 54 Felixa Mendelsona. Na vrsti so ptiči, suita za mali orkester Otorina Respingija. Naslovi stavkov: preludij, grlica, kokoš, slavček in kukavica. Simfonični orkester iz San Franciska vodi Edo Devart.

Poslušali smo skladbo z naslovom Ptiči, suito za mali orkester Otorina Respingija. Simfonični orkester iz San Francisca je igral pod taktirko Eda Devarta. Na vrsti je kvintet za harfo v enem stavku Arnolda Bixa. Skejla Kanga, harfistka, bo nastopila ob angleškem godalnem kvartetu.

harfistka Skejla Kanga in angleški godalni kvartet so takole izvedli kvintet za harfo v enem stavku Arnolda Beksa. Poslušajmo koncert za trobento in orkester v S-duru Jozefa Haydna. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Allegro. Angleški nacionalni filharmonični orkester bo igral pod taktirko dirigenta Raymonda Leparda, solist na trobenti pa bo Vinton Marsalis.

Takole je angleški nacionalni filharmonični orkester, ki ga je vodil dirigent Raymond Lepard. Solist na trobenti je bil Wynton Marsalis, izvedel koncert za trobento in orkester v S-duru Josefa Haydna. Spoštovani, vabljeni v našo družbo tudi nocoj ob 19.30, ko se bomo z radijskimi mikrofoni preselili v SNG Maribor na predstavo opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Kot povabilo k neposrednemu prenosu poslušajmo drugi prizor tretjega dejanja, v katerem bodo nastopili tile solisti, tenorist Dimitrij Damjanov kot Ricardo, sopranistka Dunja Zupan kot Oskar, baritonist Stane Koritnik kot Renato, basista Ivan Sansin in Franc Javornik kot Tom oziroma Samuel, ter sopranistka Ženi Živkova kot Amalija. Zbor in orkester Ljubljanske opere vodi Lawrence Arnič.

Takole je izvenil drugi prizor tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija v prevodu Nika Štritofa. Nastopili so tenorist Dimitrij Damjanov kot Ricardo, sopranistka Dunja Zupan kot Oskar, baritonist Stane Koritnik kot Renato, basista Ivan Sansin in Franc Javornik kot Tom oziroma Samuel ter sopranistka Ženi Živkova kot Amelija. Zbor in orkester Ljubljanske opere je vodil Lorenz Arnič. Zdaj pa je čas za oktober, november in december iz zbirke Letni časi opus 37a Petra Iliča Čajkovskega. Pri klavirju bo A.C. Bertoncelj.

Pianist Aci Bertoncelj je takole izvedel Oktober, november in december iz zbirke Letni časi opus 37a Petra Iliča Čajkovskega. Za sklep današnje glasbene jutranice pa poslušajmo še koncert za violino in orkester v E-molu številka 2 opus 64 Felixa Mendelsona. Stavki, ki jih bomo slišali, so Allegro con fuoco, Andante in Allegro non troppo, Allegro molto vivace. Simfonični orkester New Sinfonieta Amsterdam bo tokrat nastopil pod taktirko Leva Markisa, solistka na violini pa bo Isabel van Koylen.

0: Takole je izvenil koncert za violino in orkester v E-molu številka 2, opus 64, Felixa Mendelsohna. Solistka je bila Isabel van Keulen, spremljal jo je simfonični orkester New Sinfonieta Amsterdam pod vodstvom Leva Markisa. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravlja jo Dejan Jurevič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je zdaj 10:02, čas za poročila. Predsednik SDS in mandatar Janez Janša je po včerajšnji izvolitvi v državnem zboru dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Prisego vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi se je v Teheranu srečal z načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirjem. Kot navaja, v Teheranu sta si izmenjala mnenja o najnovejših diplomatskih prizadevanjih in pobudah za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Madžarska je preklicala namero svojega umika iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil novi premier Peter Madžar. Namero je njegov predhodnik Viktor Orban napovedal aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. V premogovniški nesreči na severu Kitajske je umrlo najmanj 90 rudarjev, 9 je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. Kot dodajajo, reševalna akcija še traja. Predsednik Xi Jinping je zahteval temeljito preiskavo. Na cestah je gostejši promet kot običajno. Pred jutrišnjim krščanskim praznikom Binkošti, ki ga praznujejo v številnih evropskih državah in ob začetku počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah, je pričakovati zastoje na vseh krakih avtocestnega križa. Vremenska napoved, po podatkih Agencije za okolje, bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je tam daljši zastoj, ki sega vse do Dragomerja, kot tudi po regionalni cesti. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran med razsepoma Rudnik in Ljubljana jug v smeri proti Malencem na odstavnem pasu. Prav tako zaradi prometne nesreče je promet oviran še na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti pri Dramljah pa v obe smeri živali ovirajo promet. Zastoji nastajajo na Štajerske avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo, zastoji so tudi pred prehodom Šentilj v smeri proti Sloveniji. To so bila poročila, 10:06 je ura.
2: Zborovski panopti.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabimo vas, da se nam pridružite o poslušanju zadnjega koncerta letošnjega sakralnega abonmaja. Na začetku smo že slišali zasedbo, ki je sklenila letošnji koncertni cikel. V Uršulinski cerkvi Svete Trojice se je spet predstavil ansambel za staro glasbo Audite. Današnja uvodna skladba Santa Maria Valet, Sveta Marija usmili se, je tudi odprla koncert Cantigas de Santa Maria, pesmi Svete Marije, ki jih je v 13. stoletju zbral Alfons X. Modri. Preden nadaljujemo koncertni program, pa najprej nekaj besed o samem sakralnem abonmaju, ki v cerkveni prostor umešča glasbo različnih obdobij, skladateljev in zasedb. O abonmaju je z nami nekaj misli delila njegova večletna umetniška vodja Diana Novak.
1: Sakralni abonma je koncertni cikl, ki sedaj poteka že 15. leto tukaj v Ljubljani v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Ideja je bila, da bi sakralno glasbo, ki je sicer prisotna na mnogih koncertih, tudi predvsem koncertih zborov, v nekem določenem obsegu, a kot del koncerta, ampak ker je te glasbe res veliko in ima zelo pomembno mesto tudi na splošno glasbeni literaturi, da bi se osnoval tak cikl, kjer bi se pa ta glasba tako redno izvajala in bi jo bilo mogoče tudi poslušalcem slišati v nekem takem ciklu koncertov, ki bi bil reden, ki bi bil stalen. Tudi sama ideja, že od samega začetka sakralnega abonmaja je, da se sakralna glasba tako predstavlja na različnih nivojih, od tistih dokaj preprostih skladb do tudi teh večjih, ki zahtevajo mogoče več izvajalcev, večjo tudi znanje ali pa tudi izkušenost samih pevcev. Letošnja sezona, bi lahko rekli, da je 15. ena vmes med korono je malo izpadla, tako da je pa vseeno vsako leto potekali koncerti. Naš cikl je osnovan tako, da je da poteka od oktobra do maja, koncerti so enkrat mesečno, to je tudi ponavadi ob sredah zvečer. Da to je tudi tista stalnica, ki se tukaj v centru Ljubljane odvija. Večinoma so res koncerti v tej cerkvi, Uršulinski cerkvi Svete Trojice, občasno so bili pa včasih kakšni koncerti tudi kje drugje. Ampak vseeno, ta cerkev je zelo akustična, tako zelo lepa, zelo prostorna in ima tudi veliko teh možnosti za najrazličnejše postavitve, tudi dovolj prostora za večje zasedbe, se tudi zaradi tega zelo primerna. Koncertni cikl sta sicer osnovala Gregor Klančič in sestra Božena Kutnar. Kasneje v letu 2016 sem pa tako organizacijo, kasneje pa tudi umetniško vodenje jaz prevzela, tako da tudi zdaj že skoraj 10. leto vodim ta koncertni cikl. Zame je mogoče v tem najpomembnejše to, ko odkrivam, koliko res sakralne glasbe je, kako kvalitetna je, kako veliko možnosti nudi, ne samo poslušalcem, ki jo poslušajo, da lahko ob tem ali uživajo preprosto, ali pa tudi odkrivajo ene globine vsebine, ki jo ponuja, ampak tudi izvajalcem ponuja neštete možnosti, tako za ustvarjalnost,

0: kot tudi za odkrivanje nove literature ali pa tiste stare, ki še ni bila dovolj odkrita in jo ponovno odkrivamo in v njej tudi odkrivajo tako kako bogato vsebino, pa tudi glasbeno podobo lahko ustvarijo s to vrstno glasbo.
1: Sakralni abonma tako vsako leto zaživi v nekoliko drugačni podobi, vendar z istim ciljem – poslušalcem približati kakovostno duhovno glasbo v ambientu Uršulinske cerkve. V okviru letošnje sezone je potekal tudi odmeven euroradijski božični koncert Ubi Caritas et Amor, na katerem je prav tako nastopil današnji izvajalec Audite. O koncertih letošnje sezone in programu je več povedala Diana Novak.
0: Letošnja sezona Sakralnega bonmaja je bila kot ponavadi precej pestra. Vedno gledamo tako, da je nekaj komornih ansamblov oziroma manjših zasedb, ena glavnina pa zborovskih ali pa večjih zborovskih vokalno-inštrumentalnih del. V letošnji sezoni je mogoče malo več prevladovala baročna glasba, ki je bila tako v triju, violina, flauta in pa čembalo z Vasilijem Melnikom, Jurko Zoroja in pa Evo Dolinšek. Potem v božičnem času z Akademskim pevskim zborom France Prešeran iz Kranja ter orkestrom baročnim Nova Akademija in pa solisti. Potem smo baročni glasbi prisluhnili tudi z ansamblom Mittelvox, tako da je bil letošnja sezona kar precej baročno obarvana, po drugi strani pa nekaj klasičnih zborovskih koncertov z zborom, komornim zborom Limbar, ki je predstavil tudi Gaženičev oratorij o Frideriku Baragi, potem komorni zbor Dekor, ki je predstavil v Sloveniji še do zdaj neznano delo od Trote Requiem in pa potem aprila s komornim zborom Ipavska, ki je predstavil po eni strani del svojega tekmovalnega programa, na drugi strani pa tudi veliko zborovskih del, ki jih mogoče še pri nas nismo pogosto slišali. Potem nekaj koncertov, recimo ta zadnji, je pa tudi nekoliko poseben, se gre za zanimivo zasedbo ansambla za staro glasbo z vokalom in različnimi inštrumenti iz obdobja srednjega veka. Gre pa za program Cantigas de Santa Maria, se pravi izbor pesmi iz tega kodeksa iz Španije iz 13. stoletja, katerega rdeča nit so pravzaprav pesmi posvečene Mariji, ali opisuje njene čudeže, ali opisuje kakšne praznike, ali pa so preprosto samo hvalnice.
1: Ansambl Audite je občinstvo popeljal v svet srednjeveških pesmi iz zbirke Cantigas de Santa Maria, ki združujejo duhovno besedilo, pripovednost in bogato glasbeno izročilo srednjega veka. Zasedbo in njeno poslanstvo so nam bolje predstavili kar vsi njeni člani, skladateljica in zboristka Federica Lopinto, umetniški vodja Janez Jocif ter pevec in violist Tilen Udovič.
2: Vsak koncert je totalno drugačen. Se zmenimo par stvari in pol kakšne se spomnimo, kakšne se ne spomnimo. Zame je bil totalno nov program, tako da sem šla vse transkribirati, svoje note sem si naredila, pa sem šla vse raziskovati, ki to je en cel nov svet. Ne? Veliko je dela na taki abstraktni povezanosti. Se mi zdi, da v tej skupini se predvsem na odru absorbiramo energijo enega od drugega. Ne? Program ponavadi izbere Janez. Jaz sem probala malo iti iskat, ma pol kaj najdem, samo neke take stvari, ki jih vsi poznajo. Par točk smo si zadali, ma je predvsem neka stvar, ki se zgodi v trenutku in vedno drugače.
3: Eden od mojih izzivov oziroma ciljev je bilo, da inštrumenti nakazujejo na eno kvaliteto zvoka, ki so jo iskali. To se pravi, ne vem, hrdi-grdi oziroma strunska lajna, dude, te tipični inštrumenti modalni pa čiščejo ene barve, ki, ki pomagajo pri izvedbi, kakršna je bila. Torej, modalna glasba je bila zmeraj izvajena z bordunom, tam so pomembni potem čisti intervali in v bistvu zvočnost inštrumentov nakazujejo to, da so v bistvu to zvoki, ki to omogočajo. Ne? In zato je bilo meni super, ker sem dobil dva vokalista, ki nista obremenjena z enimi predsotki, solo pevskimi, ampak poskušamo iskati sprot, se prilagajati en drugemu, prilagajati inštrumentom. Federica v bistvu vsako pesmico je sposobna z eno drugo barvo, z eno drugo pristopom narediti, kar se mi zdi idealno za en tak program, ki je polhnenega zvočnega raziskovanja. Dejstvo je, da je pri tem srednjeveški modalni glasbi imamo v bistvu melodijo, imamo bordun in imamo ritem. A ne? Te tri zadeve je treba na način uskladiti in to je pač osnova. Vse ostalo je pa iskanje barv, iskanje možnosti iz raznih, ker se mi zdi, da je bila včasih glasba dost bolj intenzivna v tem, kaj je ljudem pomenila. Ne? Danes se mi branimo tega zvočnega onesnaževanja, kamor spada tudi večina glasbe, ki nas spremlja. A ne? Takrat je bilo pa to nekaj fascinantnega. To se pravi, vsaka glasbena izvedba je bila zelo velika fascinacija za ljudi, a ne? Se mi zdi. Tako da je v bistvu to, če nekaj tega dosežemo s temi, z improvizacijo, s čutanjem, s poskušanjem prodreti te zadeve, se mi zdi, da je to en plus o pokvarjanju z zgodno glasbo.
4: Se mi pa zdi, da publika dejansko začuti to, da se nekaj spontanega dogaja na teh naših koncertih. Da ni vse določeno, da ni vse tako, kot na vseh ostalih koncertih, da smo imeli s tem programom, smo imeli 7-8 koncertov, recimo. Veliko publike nas prihaja, tudi stalno nas spremlja, pa se mi zdi, da še vsakič, kadar pridejo, jim je nekaj novega, nekaj novega dobijo od tega koncerta. No?
3: Ja, glavno dejstvo je, da se s tem ukvarja zelo malo, ja. Malo ljudi pri nas. Naslednji problem je, da to v institucionalnem glasbenem izobraževanju ni zastopan. Torej, na nobenem nivoju, na nižjih glasbenih šolah sploh ne, na srednjih tudi ne. Na akademiji se pa ukvarjajo s tem od baroka naprej, ja. To zapravo s tem pa ne. A ne, po eni strani je to za nas prednost, ker nimamo enih vzorov, ki bi nas omejevali. A ne. Po drugi strani pa to tudi ena občutek osamljenosti, da pač nekaj delamo, ne da bi imeli en feedback od ljudi, ki se s podobnimi stvarmi ukvarjajo. No. Tako da je pač to, se mi zdi, dvorezen meč. Po eni strani smo zelo svobodni, po drugi strani bi pa želeli kakšno večje sodelovanje pač s podobno mislečimi ljudmi.
1: Vsaka skladba koncerta je bila živo, zvočno obarvana, od meditativnih, nežno zapetih hvalnic do zvočno gostih in nazorno zaigranih opisov čudežev. Pesmi so imele močno dramsko noto, scenarij zanje pa so ustvarili domiselna zbirka inštrumentov ter skrbno izbrana vokalna barva, pestrost spremljave in tempo. Prav ta raznovrstnost je ustvarjala občutek spreminjajočih se razpoloženj, ki so zelo nazorno odražala bogat kulturni in verski prostor, v katerem je zbirka nastala. Zdaj pa program, s katerim smo se že dobro seznanili, slišali bomo še preostalih 9 pesmi z koncerta. Dno morja, ker je dan treh kraljev, Mati Jezusa Kristusa, Roža med rožami, Slavimo sveto devico Marijo, Vedno nam pomaga devica, Kdor časti podobo device in Kakor lahko človek ostane hrom.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali smo posnetke ansambla za zgodnjo glasbo Audite s koncerta Sakralnega abonmaja, ki je potekal 13. maja 2026 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Glasbeni producent je bil Matjaž Prah, mojster zvoka pa Žan Markič. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijevec, posnel jo je tonski mojster Franci Moder, bral Igor Velše. Urednica je Brigita Rovšek.
1: Ura je 11:01.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ANS.
1: Poročila. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot so navedli, bo ta delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. Izrael je danes napadel več ciljev v Libanonu, povezanih s Hezbolahom. Kot trdi vojska, je med drugim zadela podzemni objekt šiitskega gibanja na vzhodu severne sosede, kjer naj bi izdelovali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v zasedeni regiji Lugansk se je povečalo na 10. Kot so danes še sporočile tamkajšnje proruske oblasti, še vedno pogrešajo 11 študentov. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so podpisali posodobljen trgovinski sporazum. Kot so sporočili iz Evropske unije, se bodo s tem evropskim kmetom odprle nove izvozne priložnosti, hkrati pa bodo zavarovali njihove interese. Luka Koper je ob svoji 69-letnici pripravila tradicionalen pristaniški dan. Osrednje dogajanje so letos preselili na Ukmarjev trg, odkoder omogočajo oglede pristanišča z avtobusi, starodobniki, kolesi in ladjo. Obiskovalci si lahko ogledajo celotno območje in kontejnerski terminal. Za udeležbo na vodenih ogledih vnaprej prevzamajo brezplačne vstopnice na spletni strani pristanišča. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Preglejmo temperature po državi ob 10. Ljubljana, jasno 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 21, Slovenjgradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 21, piha severnik 17 km na uro. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 21, Lisca jasno 15, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, Rateče 19, letališče Lese 21, Rudno polje 16, Krvavec 12, Jezersko 17, Rogla 11, piha severnik, sunki do 40 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Hrastnik 21, Celje 22, Maribor 20, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 20, Črnomelj tudi 20, tam piha severnik 17 km na uro. Kočevje 20 stopinj, Ilirska Bistrica 21, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 22, piha burja 13 km na uro. Vogel 13 in Kredarica ob 10, pretežno jasno 5 stopinj, piha severozahodnik 19 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Drangomerjem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so še pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno predor zapirajo, pa pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in na cesti Lesse-Bled. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti med Trebnjim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, na cesti Maribor center in krožiščem Pesnica proti Šentilju pa živali ovirajo promet na cesti. To so bila poročila 11:07 bo ura.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Prejšnji teden nas je razveselila vest, da je klub umetniških direktorjev ADC v New Yorku podelil zlato kocko Tomatu Koširju, oblikovalcu vidnih sporočil. Prestižna nagrada je prvič prišla v roke slovenskega oblikovalca. Tomato Košir je dobil nagrado za serijo 5 naslovnic za dnevnikov objektiv, postal pa je tudi samostojni ustvarjalec leta. Vizualne komentarje za časnik, dnevnik in prilogo objektiv ustvarja že od leta 2011 in z njimi sproža verižno reakcijo v družbi, kot sam pravi, bi se lahko stvari spremenile na bolje. O tem tudi v pogovoru z Žigo Bratušem, ki se je s Tomatom Koširjem pogovarjal ob nagradi Prešernovega sklada pred 2 letoma.
2: Pozdravljeni, gospod Tomato Košir. Pogosto, tudi ob nagradi Prešernovega sklada, vas označujejo kot grafičnega oblikovalca. Vi pa si raje rečete oblikovalec vidnih sporočil. Kje se skriva tista pomembna razlika?
3: Ja, oblikovanje vidnih sporočil je tisto, kar dejansko počnemo. Ne ukvarjamo se zgolj s formo, ampak se ukvarjamo z vsebino, z reševanjem komunikacijskih težav. Medtem ko grafično oblikovanje asocira nek formalizem.
2: No, danes je v poplavi vizualnega že praktično vsak od nas, fotograf, oblikovalec objav na družbenih omrežjih, tudi tekstopisec, ker tako mimo grede moramo v svojih službah spisati kakšno vabljivo besedilo in podobno, kot da bi tržna orodja postajala nuja v svetu, kjer je vse izdelek in vse blagovna znamka, celo mi sami. V utemelitvi ob nagradi so izpostavili pa prav vsebinsko večplastnost vašega oblikovanja. Pa bi rekla kakšno o tem, o pomembnosti strokovnega, poglobljenega oblikovanja vidnih sporočil.
3: Ja, situacija se je v zadnjih 20 letih, odkar sem sam študiral, precej spremenila. Bistveno več je šol, ki v končni fazi producirajo tiste, ki se ukvarjajo s oblikovanjem vidnih sporočil. Proces sam se je pa skrčil. To je enostavno slaba kombinacija za kakovost. Kakovost pa potrebuješ ravno zaradi naravnega stanja, ki se je zdaj vzpostavilo, kot ste ga omenili, da je tega vizualnega bombardiranja vedno več, ter da imamo posledično težave že zasebno s pozornostjo, tega ADHD-ja in podobnih motenj je ogromno, Kar pomeni, da to zagotovo vpliva tudi na kakovost odčitavanja vidnih sporočil. Ker pri vidnih sporočilih gre za kodiranje preko likovnega jezika sporočil v vizualno. Vizualno ima pa seveda eno tako močno primerjalno prednost, to je pa pač logično hitrost.
2: Ja, se kot vi radi poudarite, gre za hitro odzivanje na trenutne dogodke in da so na primer naslovnice nekaj, kar je aktualno tisti čas, ampak kljub vsemu tudi pozneje jih še lahko kdo vidi, sploh v digitalnem času in takrat verjetno z neko distanco, morda dobijo potem pa spet nek nov pomen. Verjetno je ta razlika v razumevanju vašega vizualnega sporočila, komentarja v tistem trenutku, ko se nekaj dogaja in potem, ko z distanco opazujemo nekaj za nazaj.
3: Te vizualni komentarji so zelo močno umeščeni v čas. Izven konteksta nekega dogodka tistega tedna, ki ga opisujejo oziroma dajo neko istočnico za navezavo na to, več takrat ni. In jih je to več takrat ni. In jih je potrebno umestiti

0: reakcijo, ne? Glede okusov se pa ne razpravlja, tako da ja, pač, ne, po tej logiki ni razlike med kakovostnim in nekakovostnim vidnim sporočilom. Ne.
1: No in pri tem pa to, da so podobe izčiščene, jasne, kdaj minimalistične, nima nobene veze s tem, da ne bi bile globoke, večplastne, kaj ne? Ker morda se tudi v besedilu recimo še najbolj zapletamo ali besedičimo prav takrat, ko svoje misli oziroma sporočila nimamo dovolj razčiščenega pri sebi. Ne.
0: Ja, v samem procesu je precej tega lupljenja končne forme do tiste bistvene, ko ni možno več ničesar oduzeti, ne da bi pri tem oduzel del sporočila. Ne. Jedrnata forma je pa seveda v skladu z modernimi časi, pa pri vizualnih komentarjih jasno tudi samo naravo medija.
1: Tomato, se kaj ukvarjate tudi s psihologijo? Mislim, sklepam, da so vaši izdelki borba za pozornost v sekundi. Pri besedilu vseeno bravca dobivamo postopoma, no seveda je pomemben naslov, prvi stavek, ampak pri podobi gre pa za hipnost.
0: To je eno izmed tistih področij, ki smo ga zagotovo imeli premalo in v srednji šoli in na fakulteti. Ne. Spomnim se tudi tiste debate o združitvi večjih akademij. Ne. In ravno profesor za psihologijo nam je rekel, mogoče pa tukaj bi bilo bolj ustrezno združevanje z ekonomijo, s trženjem, s FDV-jem, zato da pač v tem zgoščenem prostoru sam po sebi pač čisto naravno spleteš vezi, ker potem pride do enega tazga organskega tutoriranja enega z drugim.
1: No, o vaših izdelkih se je sploh veliko pisalo in govorilo. Za priznano ameriško politično revijo Politico ste prispevali naslovnico, na kateri so rakete, ki s križanjem dimnih sledi v zraku ustvarijo Davidovo zvezdo. Pa vendar ta naslovnica izvorno ni nastala za Politiko. Povejte nam to ozadje, ker pokaže tudi na način vašega dela, na naravo vašega dela.
0: Ja, sprva so me kontaktirali strani Guardiana, če imam že kaj pač pripravljenega. Odgovoril sem jim, da ne, ampak jim pošlem v roko kakšne ure. Kasneje so pa postali tako kot veliko krat zelo neodzivni. Ne. Oni pač jasno so v bitki s časom. Tega direktnega opogleda nimam. Jaz smo vsegli kontakt zgolj preko Instagrama pa maila. Ne. Niti telefonsko nismo bili nikoli povezani. In ker je ta vizualni komentar hitro pokvarljiva roba, sem po dobrem dnevu molka, ter kasneje že pač neki Instagram objavi aktualne naslovnice, si pač upal ponuditi to delo, ki je bilo pa takrat že bolj izpiljeno Politiko. In zdaj imamo tukaj takoj pojasneno vlogo tega konteksta oziroma časa, ker ja, takrat ob objavi je to seveda komuniciralo Hamasov napad Izraela. Ne. Če pa gledamo danes, brez te razlage, če mu je bilo originalno namenjeno, pa lahko tam odčitamo tudi to militantnost Izraela, ne, katera je pač danes zelo pereča tema. Ne.
1: In kot pravite, s podobo bojno polje prinesete bližje Evropejcem in Slovencem kot resničen in ne le filozofski problem. To je sklepam ključno, kajti številni problemi so le snov za prerekanje o mnenjih. In to ljudi, ki niso tam, ljudi, ki se zvečer mirno uležejo v toplo posteljo.
0: Ja, tukaj je bila mogoče tista bistvena naloga sprožiti neko empatijo pri Slovencih, pri Evropejcih. Če bi dosegel ima nek minimalni rezultat pri tem, bi bil bistveno bolj zadovoljen kot ja, katere pohvale nagrade. Ne. Ker mislim, da je na vse zadnje to tisto, kar vsi počnemo, da si prizadevamo malenkost izboljšati ta svet, izboljšati tudi sami sebe v procesu. Ne.
1: No, za dnevnikov objektiv denimo ste kot opozorilo na ofenzivo na Gazo poustvarili krval madež, ki pronica skozi vse strani priloge. Kateri vaš projekt pa vam je še posebej ostal v spominu oziroma bi nam z njim lahko

0: ilustrirali kakšno posebnost vašega dela?
1: Ja, ena taka anekdota je prva užitna naslovnica. To je bilo, mislim, da dobrih 10 let nazaj. Takrat je bila 100. obletnica te tragedije potopa Titanika. Ne? Motiv, do katerega sem prišel, je pač torta, kolač, ki je imela tipično svečko praznovanja, zamenjeno s svečo mojco, ne, s to nagrobno svečo. In vse je izhajalo iz tega proporca te sveče mojce, zato je to torto spekla partnerka takratnega likovnega urednika Tjaše Zajc. Ne. Kasneje smo pač te ostanke nesli v uredništvo in je ta cel proces doživel še neko takšno katarzo. To je bilo za objektiv, za dnevnikov objektiv.
0: Aha. Kateri projekt bi pa izpostavili, ki ste ga pripravljali v tujini?
1: Vedno se kot vizualni komunikator trudiš čim bolj ustrezno odgovoriti na problematiko. Vse te problematike pa ti mogoče niti ne dajo takšnega potencijala, saj tist prvi hip, ne, in tudi ta doba besa v prvem trenutku mi ni dala vedeti, da ima nek velik potencijal, ampak ravno to mi je običajno tist signal, da še bolj zagrizem v ta problem. Ne. In zaradi tega boja, takrat sem se odpovedal nekim dogodkom, ki so mi bili zelo pomembni, ne, zato da sem pač strl ta oreh. Sam proces je tudi v tej končni fazi, ne, tudi tam je bil zelo adrenalinski.
0: Govoriva o naslovnici?
1: O naslovnici doba besa, Age of Rage, te priloge Guardiana. Ne.
0: Na kateri vidimo kot zamečkano prvo stran?
1: Ja, gre v bistvu za zelo enostavno osnovo, rdečo naslovnico, ki sem jo zmečkal, fotografiral, na to pa so jo pač kot tako reproducirali. V teh preostankih tega formata, ne, pa ven gleda prav tista čist prava tretja stran te priloge. Ne. Tako da zaradi tega smo mogli v bistvu popolnoma v zadnji uri, ko so imeli številko šele postavljeno, umestiti tudi tisto stran številka 3 v ta kontekst. Ne.
0: Vi združujete grafično oblikovanje s fotografijo, ilustracijo, potem tudi fizično izvedete poizkuse, neke izdelke kot makete in jih fotografirate. Kaj vse počnete, da dosežete potem te podobe na naslovnicah, da si bomo predstavljali plastično?
1: Ni istega recepta za vse rešitve. Ne? Že teh dnevnikovih vizualnih komentarjev je skoraj 140. Nazadnje sem oblikoval knjigo, ravno tako ilustriral članke te knjige za vašega radijskega kolega Marka Radmiloviča in tam govori en ta objavljen članek, ena ta kolumna o rasizmu v nogometu. In takrat sem pač odreagiral z nakupom klasične črno-bele žoge, ne, ki ima te bele šesterokotnike in črne petkotnike. Na to pa fizično odstranil vse, kar je črnega. To je bila ena taka, se mi zdi, dosti jasna vizualna metafora, ki ponazarja rasizem. Ne. Mislim, z rasizmom ni tistega pravega nogometa, oziroma ne pridemo do vsega, kar ti lahko nogomet nudi. Ne. Jaz predvsem pri teh orodjih iščem to, da bo bralec, ki bo to odkodiral, da se bo ukvarjal s poročilom, ne pa samo tehniko, kako sem jaz prišel do tega. Če se bo ukvarjal s tehniko, potem mu to pozornost preusmerim in posledično ne dobim takšnega izplena kot sicer. Ne.
0: Tomato, vi sicer ločite tisti del vašega dela, ki izhaja iz sodelovanja s podjetji, organizacijami za namen njihovega marketinškega komuniciranja, celostnih grafičnih podob od vaših vizualnih komentarjev za časopisne naslovnice in podobno.
1: Oblikovanje celostnih grafičnih podob je pač ena od treh panog znotraj mojega poklica, ki me iskreno najbolj radostijo, ker mi dajo čist zasebno največje zadoščenje. Ne? Ti s svojim delom ustvarjaš obljubo, ustrezno obljubo organizacije končnemu potrošniku, ne? Ali pa sodelavcem v procesu. In na ta način dodajaš vrednost, pa rešuješ kakšne komunikacijske težave, ki so jih do tiste točke imeli. Ne?
0: Pri vizualnih komentarjih?
1: Pri vizualnih komentarjih, ja, je naloga nekoliko drugačna. Tam jaz kot državljan včasih ravno tako pridem do besede. Ne? Ampak vedno sem pa v službi komentiranja določenega problema tistega tedna, občega problema, ne zgolj problema, ki ga ima Tomato Košir. Ne?
0: Sej, koliko svobode pa sploh imate pri teh komentarjih? Koliko ste pa pravzaprav vseeno v nekem kalupu medija oziroma sporočila nekega članka, recimo?
1: Sej, veste, te omejitve niso slaba stvar, ne? Običajno je največ kreativnosti tam, kjer je največ omejitev, ne? Saj, če si osebnostno takšen, kot sem jaz, ki se žal ali pa k sreči definiram preko svojega dela, preko svojega poklica, ne? Ogromen del moje osebnosti temelji na tem, praktično nikoli ne neham biti vizualni komunikator. Končna nagrada pri končanem procesu enega takega trdega oreha, ne, ki ima ogromno omejitev, je seveda največja. Ne.
0: Med drugim ste kot docent poučevali na oddelku za oblikovanje Ljubljanske likovne akademije, organizirali ste številne delavnice oblikovanja črkovnih vrst, type klinik, predavate na seminarjih. No, če bi rekel, da imate radi poučevanje, bi se vsaj delno zmotil, kot vas poznam, ker mislim, da vas zanima nekaj širšega, bolj prožnega v tem smislu. Torej, kako razumete pedagoško delo, mentorstvo in kaj vam pomeni to?
1: Ja, no, to je pa tist tretji del, ki me ravno tako močno motivira, močno definira. Jaz mislim, da sem skozi svoje odraščanje nekako zrastel v enega mentorja. Ne. Živel sem sam z mamo, samohranilko, ki je bila zelo zgodaj invalidsko upokojena, ravno v tistem času, v 80-ih, ja, je pač država bila v neki recesiji in je bilo to zelo modno ali pa mogoče nujno narediti in ja, moja mati je bila upokojena tam sred 40-ih. Ne. Zaradi tega bila v hudi depresiji, sprožila se je v bistvu v končni fazi bipolarna motnja in jaz sem postal tisto, kar menda imenujejo postaršen otrok. Se pravi, bil sem že pri 6-7 letih neka referenčna oseba za ravnanje moje mame. Ne, se je zelo pogosto obračala name, ja, pač v neko razsojo oziroma pač pomoč pri odločitvi. Ne. Jaz tega nisem nikoli dojemal kot nekaj težavnega, kot nekaj obremenjujočega, ampak kot ja, popolnoma normalen del odraščanja. In kasneje, ja, pač enostavno se je to nekako organsko nadaljevalo, ko sem bil še študent na oddelku za oblikovanje. Ne. Zelo zgodaj v nejevoljo mojih starejših kolegov sem začel že, ne vem, v drugem letniku jim dejati kakšne korekture, če so jih želeli ali pa ne. Ne. A veste, ko sem oblikovalec ali vizualni komentator, sem zgolj en oblikovalec. Ne. Kot pedagog pa praktično skrbiš za del prihodnje vizualne krajine. Tvoja zapuščina ni delo enega, ampak zapuščina je praktično rezultat časa parih desetletij vseh teh tvojih učencev. Ne.
0: In tukaj je verjetno res ključno, da potem mentor ujame pravo razmerje med tem, da nekaj nauči, da usmerja, hkrati pa, da dopušča svobodo za lasten razvoj, ne? Vsakega posameznika. Ne?
1: Ma pa zelo različen spekter talenta, zanimanj pri teh študentih in Jaz sem se takrat zavedno odločil in to tudi komuniciral mojim kolegom, takrat smo bili skupaj 4 asistenti, da me ne zanima tist ego projekt ukvarjati se zgolj s 3 do 5 najboljšimi, ampak zanima me večina, ne? Se pravi tisti, ki so do tiste točke še povprečni. Ker tisti bojo sproducirali bistveno več kot tisti, ki so že v osnovi imeli visok potencial. Ne?
2: Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom iz leta 2024, ko je Tomato Košir, oblikovalec vitnih sporočil, dobil nagrado Prešernovega sklada. Prejšnji teden pa ga je Zlato kocko nagradil Klub umetniških direktorjev ADC v New Yorku, kar je ena najprestižnejših oblikovalskih nagrad. S Tomatom Koširjem se je pogovarjal Žiga Bratoš. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.

Lepo pozdravljeni. Danes se bomo sprehodili po glasbi Srednje Afriške republike in sicer na posnetkih, ki zvirajo z vinilne plošče, ki jo je založba Okora izdala leta 1968. Posnetke je prispeval takrat Charles Duvel, slišali pa bomo posamezne primere nekaterih ljudstev, ki živijo v Srednje Afriški republiki. V državi sicer dan danes živi tam nekje med 70-80 različnih ljudstev, vsako od njih govori svoj jezik, uradno je v državi dan danes priznanih 69 jezikov. Za začetek smo slišali primer otroškega petja ljudstva Bofi, ti živijo v jugozahodni Srednje Afriški republiki. Nekateri so kmetje, drugi so še vedno iskalci hrane in lovci. Kulturno in v načinu življenja so povezani z malimi ljudmi Babinga. Dan danes se večinom ukvarjajo z majhnim kmetijstvom, gojijo kasavo, koruzo, arašide. Živijo po razširjenih družinah, v vaških skupinah, kjer si delijo hrano in delo. Dan danes njihova skupnost šteje približno 37 tisoč ljudi. Zdaj bomo slišali tri primere glasbe s ksilofonom in sicer treh različnih ljudstev. Najprej bomo slišali primer ljudstva Okuani, pravijo mu tudi Ndokwa, sicer je to podskupina ljudstva Igbo. Nekatere manjše skupine se nahajajo tudi v Srednje Afriški republiki. Takoj zatem bomo slišali primer iz vasi Bagandu v prefekturi Lobaje v Srednje Afriški republiki. Bagandu je sicer sedež poljskih misionarjev. Zatem bomo slišali pa še primer glasbe ljudstva Azande, tudi kot Zande jih poznajo. Živijo v jugovzhodnem delu Srednje Afriške republike, pa tudi v nekaterih sosednjih deželah. Ime pomeni ljudje, ki imajo veliko zemlje. Nekod so jih slabšalno imenovali tudi njam-njami, to je pa nakazovalo na njihov kanibalizem. Primeri ksilofona so v različnih zasedbah. Prvi primer je ksilofon sam, v drugem zraven igrajo pavčni klavir, sanzo, v tretjem primeru gre pa za skupino, kjer uporablja zraven še nekatera druga tolkala.

0: V današnji oddaji poslušamo srednjeafriško glasbo. Slišali smo tri primere glasbe s ksilofonom, in sicer najprej ljudstva Ndokpa, oziroma kot mu pravijo tudi Ukuani, potem še Bagandu in Azande. Zdaj bomo slišali tri primere petja, in sicer najprej petje ljudstva Dakpa, delovno pesem o podiranju drevesa, na to žalostinko ljudstva Bianda in na koncu še žensko petje ljudstva Isongo. Ljudstvo Dakpa šteje približno 115 tisoč ljudi, držijo se pretežno starih prepričanj, govorijo različico jezika Banda, večinoma so ribiči in kmetje, gojijo bombaš, kasavo, melone, proso, okro in jam, so pa še tudi lovci in nabiralci. Nabirajo med drugim tudi med za prodajo. Drugi primer je tožba ljudstva Banda, to je največja skupina v Srednjeafriški republiki. Skupina sama ima približno 1.300.000 pripadnikov, znani so po svoji politični organizaciji in imajo namreč vrhovnih poglavarjev, gojijo kasavo, jam in proso, imajo bogato ustno izročilo, predvsem pripovedništvo. Poleg krščanstva še vedno gojijo tudi svoje stara prepričanja in prakse, so pa tudi izkušeni lovci in nabiralci. Tretji primer je pa primer skupine Isongo Mbati, pravijo jim tudi samo Mbati ali pa samo Isongo. Večinoma živijo od samooskrbnega kmetijstva, v Srednjeafriški republiki pa jih je približno 95 tisoč.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

ni mo le mi iye uwo uwo omi ye re omi ye.

0: kanganga eh mulembe bema kondiwe mulembe eh ye selie bwana boye bomiye bema kanganga bomiye
1: Slišali smo tri primere petja ljudstvo iz Srednje Afriške republike in sicer najprej ljudstvo Dakpa, nato Banda in na koncu Isongo. Zdaj bomo slišali neke pesmi lovcev, ljudstva Babinga, tudi to so mali ljudje, ki živijo v Srednje Afriški republiki. Pripadajo skupini, ki velja za najstarejše prebivalce Afrike, pravijo jim tudi Bakoja, Mbenga, Bambenga, Babinda. Naseljujejo večinoma tropski deževni gost, kamor so se umaknili pred poznejšimi priseljenci skupine Bantu. Živijo v skladu z naravo, večino leta lovijo in nabirajo v gozdu, trgujejo pa tudi s sosednjimi ljudstvi. Sami ponujejo meso in med iz gozda, v zameno pa dobijo banane, makabo in kasavo. Babingi so sicer kulturno enotna skupina, jezikovno pa se skupine razlikujejo med seboj.

To sta bila dva primera glasbe, ki spremlja lov ljudstva Babinga, malih ljudi v Srednjeafriški republiki. Zdaj bomo slišali najprej primer glasbe ljudstva Dakpa, ki smo ga že slišali, in sicer je to glasba, s katero privabljajo termite. Termite imajo namreč za specialiteto. Potem bomo slišali pa še glasbo ljudstva Broto. Prebivalci vasi igrajo to vrsto glasbe za iniciacijo, se pravi za sprejem mladeničev med odrasle. Mladeničem in obredu iniciacija pravijo ganza. V skupini igrajo značilni rogovi, broto, so različne velikosti, v skupinah igra tudi do 15 ali celo več izvajalcev. Rogovi so iz korenine drevesa opo, ki jih izdolbejo termiti, podobno kot didgeridoo v Avstraliji, in z izmeničnim izvajanjem izvajalci proizvedejo vzorce, ki sestavijo glasbo. Včasih so to izvajali obredno, po letu 2013, ko so njihovo področje zajeli množični nemiri, je bila večina glasbil uničenih. Danes pripadniki ljudstva Broto poskušajo spet obuditi izročilo, vendar večinoma tega ne izvajajo več v okviru obredov.

Slišali smo primer glasbe ljudstva Dakpa, s katero privabljajo termite iz termitnjakov, na to pa še obredne rogove ljudstva Broto, to sta bila primera glasbe ljudstva iz Srednje Afriške republike, ki smo jim posvetili današnjo oddajo. Predtem smo slišali še glasbo ljudstva Bofin, Dokpa, Bagandu, Azande, Banda, Izongo in Babinga. Za konec bomo slišali pa še plesno glasbo ljudstva Linda, ki je sicer del večje skupine ljudstva Banda. Na splošno so sicer znani po svojih lesenih piščalih, s katerimi izvajajo glasbo podobno tisti, ki jo ljudstvo Broto izvaja z rogovi. Tudi tam namreč vsaka piščal proizvede po en ton in izvajalci izmenično igrajo. Ampak tokrat, kot rečeno, bomo za konec oddaje slišali primer glasbe ljudstva Linda zaigrane na ksilofon. Slišali smo posnetke splošče založbe Okora iz leta 1968, posnetki so sicer nastali večinoma že leta 1962. Vse, kar smo slišali, pa je samo delček kulture Srednje Afriške republike, v kateri živi več kot 70 etničnih skupin, vsaka svojo kulturo. Srednja Afriška republika je sicer to ime dobila šele po osamosvojitvi leta 1960, vendar pa so se po osamosvojitvi 30 let spopadali predvsem z raznimi vojaškimi režimi, šele potem so dobili prvo demokratično izvoljeno oblast. Posnetki, ki smo jih slišali, so torej izvirali iz časa takoj po osamosvojitvi. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: 12 in 1 minuta.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Predlog SDS in NSI za ukinitev obveznega odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih bi lahko razgradil finance sindikatov in s tem temelje družbe, meni predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf. Po njegovih besedah bi z oslabitvijo sindikalnega gibanja dodatno oslabilo že zdaj krhko ravnovesje med kapitalom in delom. Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Razloga niso navedle. V središču Beograda je sicer za popoldne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedali proteste. Ameriško zvezno sodišče je včeraj v zvezni državi Tennessee zavrglo obtožnico proti priseljencu iz Salvadorja, Kilmariju Abrengo Garciji. Ugotovilo je, da je bila posledica maščevanja, ker je obtoženec uspešno izpodbijal izgon iz Združenih držav. Nogometna reprezentanca Konga bo morala pred nastopom na svetovnem prvenstvu 21 dni preživeti v karanteni, so sporočile ameriške oblasti. Zato so se odločile zaradi izbruha ebole. Tveganje za okužbo nogometašev je sicer tako rekoč nično, saj vsi živijo in delajo v tujini. O 35. obletnici pekarskih dogodkov, ki so bili uvod v osamosvojitveno vojno, Mariborska občina za drevi pripravlja osrednjo slovesnost v izobraževalnem centru Pekre. Tam so dopoldne slovesno odprli spominski park, v vojašnici generala Majstra pa imajo tradicionalen dan odprtih vrat. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Preglejmo še nekaj podatkov o temperaturah po državi ob 11. Ljubljana jasno 23 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Slovenj Gradec jasno 22, piha severovzhodnik sunki do 36 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 22, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Postojna jasno tudi 22, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, piha vzhodnik 15 km na uro, temperatura morja je 20 stopinj. Belje pri Novi Gorici jasno 25, Rateče 21, Rogla 13, Celje 23, Maribor 21, Črnomelj tudi 21, piha severovzhodnik 13 km na uro, Kočevje 21, Koper 26 in Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, piha severnik 21 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerske avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever-jug ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo, pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in na cesti Lese-Bled ter Izola-Strunjan. Na pomurske avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru pa je zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. To so bila poročila, 12 in 6 minut je ura. Dobar dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci na programu ARS, tretjem programu Radia Slovenija, kjer nas že čez nekaj trenutkov čakajo ARSove spominčice. Ob 13.05 pa vas vabimo v kulturno panoramo. V njej bomo med drugim predstavili letošnjega nagrajenca festivala Viljenica ter razkrili, kdo je prejel nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko književnost. Posvetili se bomo tudi gostovanju pisateljice in aktivistke Suzan Albohava ter si vzeli nekaj trenutkov za razstavo Tanje Lažetič v Ljubljanski mestni galeriji. Ob 14.00 na to poročila in ob 14.30 po divertimentu oddaja Razgledi in razmisleki. V njej se vračamo k temi negotovosti v ljubljanski drami. SNG Drama Ljubljana že tretjo sezono deluje na začasni lokaciji. Prenova matične stavbe pa še čaka na gradbeno dovoljenje. O izzivih tega obdobja se bo z ravnateljico Ivano Džilas pogovarjala ekipa oddaje. Z vami sva tonski mojster Žinga Žižak in napovedovalka Vesna Topolovec. Naj bo to majsko sobotno popoldne mehko, svetlo in pomladno razpeto med mislimi in glasbo.
2: Spominčice.
0: Suito za godalni orkester Leoša Janačke nam bo tokrat zaigral simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga vodi Samo Hubad. Še stavki, moderato, adagio, andante con moto, presto, adagio in andante.

V izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Samo Hobat, je izvenila suita za godalni orkester Leoša Janočka. Poslušajmo zdajle madžarske plese Johannesa Brahmsa v priredbi Dejana Prešička in Michaela Websterja. To bodo plesi številka 5, 6, 7, 13, 14, 16 in 21. Nastopil bo trio Slavko Osterc, Liza Havlina Prešiček flauta, Dejan Prešiček saksofon in Simon Krečič klavir.

V izvedbi tria Slavka Osterc so izveneli madžarski plesi Johannesa Brahmsa v priredbi Dejana Prešička in Michaela Websterja. Tokratne Arsove spominčice pa bomo sklenili s simfonijo Zapihala v živo Igorja Stravinskega. Orkester Slovenske filharmonije na posnetku vodi Uroš Lajovic.

0: To je bila simfonija za pihala v živo Igorja Stravinskega. Zaigral jo je orkester Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Uroša Lajovca. Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin.
1: Spominčice.

Ura je 13, na vrsti so poročila. Novi premier Janez Janša po včerajšnji izvolitvi v državnem zboru dobiva čestitke tudi iz tujine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Po ukrajinskem nočnem napadu je izbruhnil požar v skladišču nafte v pristanišču Novorosijsk na jugu Rusije, kamor so padli ostanki sestreljenih brezpilotnih letalnikov. Medtem se je število smrtnih žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti zvišalo na 10. V sinočni eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo 27 ranjenih, eden je v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev, v reševalni akciji sodeluje več kot 340 pripadnikov pristojnih služb. Stoto obletnico odkritja Županova jame pri Grosupljem zaznamujejo z dvodnevnim festivalom, ki se je začel dopoldne. Tudi jutri bo vsako polno uro na voljo voden ogled 7 dvoran od skupno 8. Pred jamo so organizatorji pripravili tudi številne dejavnosti in kulturni program. Nogometaši Brinja bodo prihodnjo sezono igrali v prvi ligi. Državni prvaki druge lige so postali po včerajšnji zmagi v Biljah z 1-0, medtem ko se je Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 prednosti pred Grosupeljčani, v Lendavi s Triglavom razšla neodločeno z 1-1. Prekmurci se bodo za napredovanje v prvo ligo pomerili s Primorjem. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Preglejmo še temperature po državi ob 12. Ljubljana jasno 24 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 22, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 23, piha severnik 16 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 23, Lisa jasno 17, Postojna jasno 22, piha vzhodnik 18 km na uro. Letališče Portorož jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Rateče in letališče Lesce 22, Rudno polje 17, Krvavec 15, Jezersko 19, Rogle 14, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje tudi 24, tam piha še vzhodnik, sunki do 40 km na uro. Hrastnik in Ptuj 23, Maribor in Krajinski park Goričko 22, Črnomelj, Kočevje in Ilirska Bistrica tudi 22, v Ilirski Bistrici piha severovzhodnik 15 km na uro, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 23, Vogel 15 in Kredarica ob 12. pretežno jasno 6 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo, pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter na cestah Lesse Bled in Izola Strunjan.
13 in 5 minut je ura.

0: Kulturna panorama.
1: Danes bomo najprej spregovorili o drami in negotovosti, s katero se sooča ta brezdomna osrednja slovenska kulturna ustanova. Predstavili bomo letošnjega nagrajenca Viljenice, povedali, kdo je prejel letošnjo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, poročali bomo o gostovanju Susan Abulhava, palestinsko-ameriške avtorice, znanstvenice in aktivistke in nekaj minut namenili razstavi Tanje Lažetič v Ljubljanski mestni galeriji. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretjega programa, programa Ars. Z glasbo jo opremlja Alma Čelik, za mešalno mizo je danes Liam Samsa, pred mikrofonom pa Staša Grahek. SNG Drama Ljubljana bo jeseni začela že tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične zgradbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. V pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo so pred propadajočim poslopjem drame izročili javnosti poročilo o izvedenih dejavnostih in argumente za različne možnosti nadaljevanja prenove. Pred zgradbo so odigrali tudi satiro Ivana Cankarja za Narodov blagor v režiji Vita Tauferja. Aleksander Čobac.
2: Prenova ljubljanske drame nima gradbenega dovoljenja, ker se Ministrstvo za kulturo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako odvisna od odločitve na upravni enoti. Do dokončne odločitve bi lahko trajalo več let. Ravnateljica ljubljanske drame Ivana Džilas.
3: Tudi ko pomislim, da se nekaj ne da narediti in da se ne da prideti, si po drugi strani rečem, ampak nimamo izbire. Dramo je treba prenoviti, nacionalno gledališče moramo imeti, mi ne moremo ostati v tem eksilu oziroma izseljeni in razseljeni zavedno. Tudi na koncu koncev zaradi tega, ker najem prostorov, v katerih smo mi stane in ker je to napor, ker je izjemen. Biti v prostorih, ki so začasni, je za vso našo tehniko, igralce in vse ostale zaposlene izjemen napor, dodaten napor. Tako da nek način je treba najdeti. Mi ga absolutno vsi moramo najti, tako da dajmo se lotiti iskanje rešitve.
2: V pričakovanju novega ministra ali ministrice za kulturo so z ABC dokumentom odprli javno razpravo za iskanje najboljše rešitve, ki predvideva tri možnosti. A, da se prenova nadaljuje po zastavljenih načrtih, B, da se obnovi le obstoječa zgradba brez širitve in C, da se izvede nov objekt na novi lokaciji.
3: Ta trenutek, če mene vprašate, jaz predlagam, da se nadaljuje ta projekt, ki ga v resnici že delamo in za katerega je, v katerega je vloženo že, se boste sami videli pa povzeli cifre, zelo veliko denarja, časa in dela. Zaznali smo v medijih pogovore o možnosti, da bi se drama vrnila, oziroma na soočanjih predvolilnih smo spremljali mnenja, v katerih se je govorilo, da je dramo treba obnoviti v obstoječih gabaritih in govorilo se je tudi, da bi bilo treba, da bi bilo treba zgraditi sodobno gledališče na neki popolnoma novi lokaciji. Seveda to so vse možnosti. Po svojem mnogo nas bi bilo zelo veselih, da dobimo sodobno gledališče z neko odrsko tehniko, novimi sodobnimi odri. Vprašanje je, kaj naša država zmore in kaj to finančno in časovno pomeni. In ali mi tako lokacijo imamo. Naš dokument samo govori o obstoječih podatkih, se pravi, ki smo jih zdaj zbrali. V primeru, da se preide na varianto B, ki pomeni v obstoječih gabaritih. To pomeni, da bomo obnovili dramo v nekih prostorih, ki bodo neadekvatni, manjši, ne bojo imeli sodobne odrske tehnike, bojo imeli manj prostora, ker smo ga tudi do zdaj imeli. Jaz ne vem, če se spomnite, ampak mi smo vadili predstave tudi na hodnikih. Rekli smo jim sicer Šugmanov salon, ampak to je v resnici bio hodnik enega od fojejev za velikega odra. Se pravi, vadili smo malo dramo v nečem, ker je bila malo večja pisarna, z stropom pisarne. Vadili smo veliki odr na prostoru, ki smo mu rekli levi odr, ker je bil v resnici podaljšak, levi odr, podaljšak velikega odra. In to so vse bili neprimerni prostori že tedaj, zato smo tudi si želeli prenove že 30 let gledališča. Drugo dejstvo je, da vračanje obstoječega barite pomeni tudi gradbeno dovoljenje, ker ta prizidek, vse se spomnite, da so nas zaradi nevarnosti prostorov izselili iz te drame, ta prizidek se ne da prenoviti tako, da se samo malo pokita in pobeli in zamenjajo štekeri. Ta prizidek se ne da zamenjati brez gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje v obstoječih gabaritih zahteva tudi soglasje sosedov in tudi gradbena dela. In neka vprašanja, ki so se zdaj odprla okrog težke mehanizacije, rušenja prizidka. Mi tega prizidka ne moremo brez protipotresne sanacije narediti. Protipotresna sanacija v smislu dela na kletke okrog obstoječega prizidka je tako finančno neuzdržna, da je mnogo bolj vzdržno rušenje tega prizidka in zidanje, kar pomeni, da smo že zelo blizu tega projekta, ki ga imamo zdaj. Razlika je v resnici samo koliko globoko klet bomo imeli. Tako da in cenovno pride zelo blizu tega, kar pomeni obstoječa. Tretja varianta zidanja drame na neki neobstoječi trenutno lokaciji, ker nobene lokacije se ne omenja, vse lokacije, ko so se v javnosti omenjale, so žal že namenjene. Barjanska oziroma Trnovo lokacija že ima gradbenjene. Barjanska oziroma Trnovo lokacija že ima gradbeno dovoljenje za center znanosti in jo

0: naprej s tem projektom, tako so ministrstvo za šolstvo, za pravosodje šli naprej z nekimi drugimi projekti. Rada bi slišala, ko govorimo o tem, ali točno vemo, kje se to dogaja, ker nama trenutno ministrstvo za kulturo zagotavlja, da takega parcele ni, da mogoče 15 let nazaj bi bila, da zdaj jo ni več. Jaz ne vem, če je to res ali ne, ampak ali veste, koliko trajajo prostorski načrti in spremembe prostorskih načrtov? Naša ocena je, da cel projekt, iskanje novega, sprememba prostorskega načrta, delanje novega projekta za to bo trajalo vsaj do leta 44, ker, ampak to govorimo na osnovi podatkov, koliko trajajo spremembe, koliko trajajo javni razpisi, koliko traja novi načrt, novi razpis. In pomeni, da vse, kar je do zdaj uloženo, je pač zapravljeno in se ne da uporabiti. In še zmerom ostaje vprašanje, ampak kaj s to parcelo, na kjeri stoji spomeniško zavarovana stavba že obstoječe Drame?
1: Priporočajo torej nadaljevanje obstoječega projekta, saj ta po njihovih izračunih še vedno najhitreje izvedljiv, in sicer do leta 2030. Vanj je bilo v zadnjih 10 letih vloženih skoraj 10 milijonov evrov, skupno naj bi stal 82 milijonov. Druga možnost, prenova obstoječe zgradbe brez širitve in brez nadomestnih prostorov, bi stala 56 milijonov, uresničena bi lahko bila leta 2033. Tretja, ki predvideva popolnoma novo zgradbo na novi lokaciji, bi stala 146 milijonov, dobili pa bi jo lahko leta 2044. Medtem pa za najem začasnih prostorov plačujejo 70 tisoč evrov mesečno.
2: Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas je bila tudi gostja oddaje Razgledi in razmisleki. No, programu Arsi lahko prisluhnete že ob 14.30. Najdete jo tudi na naši spletni strani ali med podcasti. Društvo slovenskih pisateljev konec maja običajno predstavi osrednje poudarke Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Potekal bo od 1. do 5. septembra. Nagrajenec je ukrajinski pisatelj Serhij Žadan. Osrednja tema pa fluidnost identitet. Več o festivalu sta Vladu Motnikarju povedala predsednik mednarodne žirije Gregor Podlogar in programski vodja festivala Miha Mavrič.
3: Žirija Vilenice se je odločila, da letos podeli nagrado Serhiju Žadanu. Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, pisatelja, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini, predvsem v industrijskih regijah vzhoda te države. Kar bi še veljalo izpostaviti je to, da pisatelj ustvarja napeto vzdušje, skozi katerega raziskuje recimo teme identitete, svobode, vojne, spomina in tudi seveda probleme sodobne družbe. In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od odspodaj navzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
4: Dodajmo, da Serhija Žadana v slovenščini že poznamo po romanih Vorošilovgrad in Internat, prevedla sta jo Janja Folmajer Lubej in Primož Lubej. Štiriletni tematski sklop Vilenice so pod sarkastičnim naslovom Krasni novi svet začrtali že leta 2024, odpira aktualna vprašanja v hitro spreminjajočem se svetu. Letos ga podrobneje določa tema prehajanja med identitetami, predvsem nacionalnimi, pojasnjuje Miha Mavrič.
5: Kot veste, so pisatelji od zmeraj, tudi tisti, ki so se selili ali prisilno ali se sera, kar so nosili s seboj iz svoje domovine, v bistvu, kar jih je ohranjalo, je bil zmeraj njihov jezik. In zato smo se v časih, kjer je razslojevanja vedno več zaradi najrazličnejših razlogov od vojn do podnebnih sprememb, odločili pri Vilenici, da letos postavimo v ospredje vprašanje literature, ki nastaja na presečiščih različnih vrednot, različnih kultur. Zdaj izhaja iz poststrukturalistične misli filozofa Jacquesa Derridaja, primarno in seveda tudi

0: Wittgenstein je tu relevanten v smislu meja jezika je moja meja. Videnica je zmeri poudarjala transnacionalen pomen, zmeri je poudarjala to, da se ne zapiramo v oske nacionalne okvire, ampak da poskušamo literaturo dojemati kot nekaj univerzalnega. V presečišču med dvema različnima kulturama ali večjimi nekakor ni prazen prostor, ampak je ravno tisto presečišče, kjer se ideje lahko krešijo in kjer lahko iz tega nastane izjemno bogata in razkošna izkušnja. To je nekak osnovni okvir letošnje teme, ki jo narekuje, kot rečem, tudi svetovne razmere in vedno večja globalizacija.
1: Hiter pogled na seznam gostov pove, da je tudi izbira gostov nekako v tej smeri. Ne? Veliko jih je, moče vsi boste povedali, avtorjev, ki so prišli iz enega okolja in pišejo mogoče v drugem jeziku ali v istem jeziku v drugi državi. Tudi slovenske avtorice, avtori so tako, ne?
0: Drži, vsi gosti z izjemo nagrajenca in slovenskega avtorja v središču ter poljskih gostov, ki so tukaj zato, ker so vključeni v poljsko antologijo, ki je letos v središču. Torej, vsi ostali gosti jih je žirija izbirala na točno tej osnovi, o čemer so zdaj govorila. Torej, gre za avtore, ki so pišejo v dveh jezikih, ki izhajajo z enega okolja in so zdaj pišejo recimo v drugem okolju. Skratka, tudi za slovenske goste to velja. Namreč Natalija Milovanovič recimo je, piše tako v srbščini kot v slovenščini, je na presečišču teh dveh kultur in pa Ana Marvan, ki piše tako v slovenščini kot v nemščini in enako velja za Štefana Fajniga, torej vsi trije gosti slovenski spadajo kot tudi ostali v ta okvir.
1: Bi izpostavili koga od gostov? Mogoče nekatere knjige že prevedene?
0: Prevedene so knjige, vsaj kakšna knjiga večine letošnjih gostov, mislim, da skoraj vseh. Izpostavili mogoče v prvi vrsti vsaj po mednarodni prepoznavnosti turško-britansko pisateljico Elif Shafak. Pri založbi Sanje so išle številna njena dela. Potem recimo tudi Ann Cotton, ameriško-avstrijska avtorica, Helena Janeček, zelo priznana italijanska avtorica, ki je judovsko-poljskega izvora. Velibor Čolič, recimo znam primer bosanskega avtorja, ki se je preselil v Francijo in objavlja zdaj in piše predvsem v francoskem jeziku. Skratka, vsi gosti so na presečišču dveh jezikov in dveh kultur.
1: Slovenski avtorji ne morejo prejeti nagrade Viljenica, pač pa je enemu oziroma eni vsako leto namenjena posebna pozornost. Slovenski avtor v središču bo letos Tone Škrjanec. Njegovo poezijo dobro pozna Gregor Podlogar.
2: Tone Škrjanec je verjetno precej poznan avtor v slovenskem prostoru in je objavil do sedaj 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tisto, kar verjetno najbolj določa njegovo poezijo, je čudnost vsakdana, ki ga Škrjanec ubeseduje na zelo samosvoj, mestoma tudi zelo čuten način. To počne z nenavadnimi, tudi duhovitimi podobami. In zato sem mnenja, da je pravzaprav njegova poezija tudi topla in dopušča vsemu, da je to, kar je. Tone Škrjanec je zato avtor, ki ga postavljamo v središče in verjamem, da se bomo k njemu vedno znova vračali.
1: Verjetno res. Kaj pa izpostavljena tuja književnost? Zadnja leta smo vedno posvetili recimo neki manj znani ali pa tudi ne, no, književnosti in jo posebej podarili.
2: Ja, letošnja književnost v središču je po izboru vileniške žirije sodobna poljska književnost. Kot vemo, je poljska književnost v zadnjih letih res postala ena vodilnih v Evropi. Ob tej priložnosti bo seveda tudi išla antologija, kot običajno, antologija Vilenice. In uredil jo je poljski pesnik Miloš Bedžicki, ki je tudi avtor izbora. Gre za enega najbolj uveljavljenih poljskih pesnikov in dobrega, odličnega poznavalca poljske književnosti. In mislim, da bo lepo predstavila to, kar se danes dogaja na polju sodobne poljske književnosti.
1: Se pravi poezije in proze.
2: Poezije in proze. Morda še to naj omenim, da bodo gostovali tudi trije poljski avtorji. Nobeden še ni gostoval predtem v Sloveniji in zato bo tudi zanimivo spoznati nova imena.
1: Mogoče še kaj, kar je treba izpostaviti, povedati vnaprej, povabiti nekak dogodek?
2: Mislim, da je program Vilenice jasen, vedno se začne v Kopru s predstavitvijo avtorja v središču, nadaljuje z osrednjim potem dogodkom, ki je zdaj običajno v Cukrarni v Ljubljani, to je srednji dogodek v Ljubljani, in pa seveda podelitev v Jami. Vedno znova povabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo na podelitvi nagrade v Vileniški jami, po katerem na vse zadnje nosi festival tudi ime.
3: Torej Vilenica. Kristal še obstaja?
2: Kristal še obstaja, Kristal se bo tudi letos podelil, vendar to bo znano za časa festivala.
3: Seveda, ker se izbira med poezijo in proznimi odlomki gostujočih avtorjev. Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.
4: Desetnico, nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je letos prejela Mateja Gomboc za socialno-psihološki mladinski roman Preveč zvezd, ki je lani šel pri založbi Miš. Nominiranih je bilo 10 del, izbor je pripravila doktorica Dragica Haramija, odločala pa je žirija v sestavi Marjana Moškrič, Tone Peršak, Tomo Podstenšek, Veronika Simoniti in Robert Titan Felix. Prispevek Sanje Rejc.
5: Pisateljica in prevajalka Mateja Gomboc je življenje mladostnikov dolgo spremljala kot srednješolska profesorica. V svojih mladinskih delih tako občuteno naslavlja tudi zahtevne teme odtujenosti v sodobni družbi, samote, bolezni in smrti. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je v uvodnem nagovoru podelitve nagrade Desetnica parafraziral italijanskega sociologa, ki pravi, da naše civilizacije ne bodo uničile bombe in nasilje, ampak pozabljanje črk, torej upadanje pismenosti in bralne kulture. Mateja Gomboc ima zaenkrat še pozitivno izkušnjo.
6: V srednji šoli, v kateri sem učila, ni tako. Še kako znajo povedati, kaj občutijo, samo dovoliti jim moramo pravzaprav. In tudi med mladimi, ki hrepenijo po svetu, ki iščejo ta svet, pa tudi če so čisto majhni še, se pravi otroci, iščejo tudi besed, da bodo kaj povedali. Kdo pa zgublja besede? Zgubljajo pa tisti otroci in tisti mladi in potem tudi tisti odrasli, ki dovolijo svojemu vsakdanu, da jih prisili v molk, ampak to tisti molk, pri katerem drugo deluje. Se pravi, delujejo drugi prizori, se pravi prizori na zaslonih. In tisti dovolijo, da se jim v možganih nehajo nabirati besede in da jih ni več nenadoma. In takrat je tudi svet prazen. Ko ni besede, je svet prazen.
5: Veliko se pogovarjamo danes o zaslonih, kako so moteči in vse prisotni v našem življenju in se včasih zdi, kot da je to zdaj edini problem, pa verjetno obstajajo tudi kaki drugačni, sploh za mlade.
6: Ja, torej v romanu sem izpostavila kot prvi pravzaprav problem mladenke, protagonistke Dine, je odvisnost od zaslonov. Ampak zraven so pa v njenih srečanjih s sošolci, s prijateljicami, prijatelji, pa tudi s Filipom, tudi druge zgodbe, drugih bolečin. Pravzaprav ni življenja, ki bi ne bi imelo bolečine, ali jo o tem, ali jo pove, ali jo pa zakriva. In na koncu sporočilo govori o tem, da če poveš, če si skupaj z drugim, če se zaupaš nekomu, potem sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega. To je roman o Filipu in Dini. Trudila sem se ne biti osladna, ne biti moralna, ne, da ne bi bila. Ampak ne, jaz sem samo hotela pripovedovati zgodbo, ki se pritiče skupini mladih. Takih skupin mladih je še veliko. Ne veliko, ampak so, vstajajo, ne moralizirajo, ampak živijo svoje življenje. Kaj pa mi odrasli zraven, ne? Pa včasih tudi odpovemo.
5: V romanu Preveč zvezd, ki je lani šel pri založbi Miš, se nam odstira svet dveh gimnazijcev, ki se v težkem obdobju pred maturo spopadata vsak s svojim bremenom. Dina je zapadla odvisnosti od družabnih omrežij, Filip pa sam skrbi za dementno mamo. O pomembni vlogi učiteljev pisateljica nadaljuje.
6: bolj kot brati zgodbe, čeprav bi bilo potrebno, da učitelji več berejo, bi morali brati oči učencev, svojih dijakov, morali bi razumeti pomešana ramena, zakaj so tiste dolge korake, ko grejo, zakaj se otrok opozarja nase z bolečinami, ki si jih povzroča, ali pa z pretirano močnimi barvami na sebi, ali pa preveč črnimi barvami. Kaj je tisto? Zakaj se ne pogovarjamo več? Ker kot da bi res črke izginile in s tem pogovor in s tem bližina in potem pridemo do tega, da se izgubljajo tudi objemi in druge bližine.
5: Za Matejo Gomboc je to druga desetnica. Prejela jo je že leta 2022 za mladinski roman Balada o drevesu, ki v obliki prvoosebne pripovedi gimnazijke Ade razkriva vidike spopadanja z izgubo in poskus sprejemanja nesprejemljivega. Adin fant je namreč storil samomor. Z nagrajevanjem problemskih del na nek način tudi žirije poudarjajo, da so to teme, o katerih bi se morali več pogovarjati.
6: Moram reči, da so bile v zadnjih desetnicah, pa tudi pri večernicah, kar precej nagrajene tudi pesmi ali pa lahkotno branje, humoristično branje in tudi sama pišem tako literaturo, pesmi sicer ne pišem, ampak drugače pa mi je tudi v izziv pisati zabavno. Ne? Ampak očitno je komisija, žirija ocenila, presodila, da je ta roman tak, da lahko bi zaslužil si nagrado, to ne vem, to sem slišala, ne? Jaz, ko sem videla, kdo je 10 nominiranih, sem rekla, prečudoviti ljudje, prečudovitih 9, no, tako moram se popraviti, ne? In nikakor nisem pričakovala, da bom dobila spet nagrado, ker v resnici in v baladi o drevesu in v preved zvest govorim o, kot sva že rekli, o povsem navadnih, vsakdanjih položajih, ki niso, ne morem reči ravno, da niso nič posebnega, ker čisto vse, kar se dogaja mladim, je nekaj posebnega. In očitno je vredno, da se o tem govori.
5: Bi morali te knjige predvsem tudi starši brati?
6: Seveda. Mislim, da je včasih kakšna knjiga, ki jo mi, mladinski pisatelji, napišemo, tudi hoče biti zrcalo odraslim in je kar dobro, da bi jo odrasli brali. Pa še nekaj, ne? Zakaj odrasli prenehajo brati svojim otrokom, ko so stari 7, 8, 9 let? Zakaj ne bi skupaj brali še naprej? Torej, ali pa zakaj si ne bi odrasli med sabo brali, a ne? Tako da mislim, da je tudi skupno branje nekaj prekrasnega.
5: Naj poziv pisateljice Mateje Gomboc, letošnje prejemnice nagrade Desetnica, dopolnimo s priporočilom za branje. Poseči velja vsaj po delih letošnjih nominirank in nominirancev. To so Irena Androjna, Cvetka Bevc, Igor Karlovšek, Ambrož Kvartič, Feri Lajnšček, Vinko Medrendorfer, Roman Rozina, Simona Semenič in Anja Štefan.
4: Pred dobrim tednom je v organizaciji Gibanja za pravice palestincev in Zavoda Divja misel potekala serija dogodkov z področja literature, filma, arhitekture in glasbe s naslovom Svobodna Palestina, v okviru katere so Slovenijo obiskali številni palestinski ustvarjalci in ustvarjalke. Gostja je bila tudi slovita palestinska pisateljica Suzan Abulhava. Z njo se je pogovarjala Petra Meterc.
7: Suzan Abulhava je ena najbolj branih sodobnih palestinskih pisateljic. Poznamo jo po romanu Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpara, kot tudi po drugih romanih. Obenem pa je tudi ustanoviteljica organizacije Playgrounds for Palestine, otroških igrišč za Palestino in številnih drugih pobud. Suzan Abulhava je zgodovinski roman Jutra v Dženinu, v katerem se skozi življenje ene družine in tega, kako ga je zaznamovala izraelska okupacija njihove zemlje, sprehodi skozi palestinsko zgodovino zadnjega stoletja. Roman je avtorica začela pisati potem, ko je na svoje oči videla posledice pokola, ki ga je leta 2002 v begunskem taborišču v Dženinu izvedla izraelska vojska. Started writing before
8: the Jenin. Pisati sem začela še pred dogodki v Dženinu. To je bilo ob začetku druge intifade. Takrat sem bila raziskovalka v farmacevtskem podjetju. Vedela sem, da to, kar poročajo mediji, ni to, kar se dejansko dogaja na terenu. Tam imam prijatelje, poznam kulturo in vedela sem, da je veliko tega, kar berem, laž, potvarjanje. Najprej sem začela pisati pisma urednikom, potem članke. To je bilo ravno v času, ko je internet začel cveteti. Spletni mediji so se šele pojavljali in tako sem začela pisati za nekatere od njih. Presenetilo me je, da je ljudi zanimalo moje pisanje. Nisem vedela, da znam pisati in nikoli nisem nameravala postati pisateljica. Ko pa so začela prihajati poročila o pokolu v Dženinu, sem vzela 2 tedna dopusta. Toliko ga Američani sploh dobijo. Pustila hčerko pri njenem očetu in se odpravila tja. Ne vem zares, zakaj. Kot da bi čutila, da moram biti tam, na terenu, z ljudmi. Mislim, da je bil to isti impuls, kot poznaje ob dogajanju v Gazi, ko sem preprosto morala najti način, da pridem tja. Ko sem prispela, je bilo vse skupaj tako pretresljivo, da mi je na neki način spremenilo življenje. Kar vidiš, vohaš, dihaš, vse to je popolnoma drugače kot fotografije. To me je močno zadelo. Bila je velika življenjska streznitev. Predtem sem že videla fotografije iz pokolov v Sabri in Šatili. Videla sem podobe drugih grozodejstev, ki so bile grozljive in pretresljive. Toda nič ni podobno temu, ko si enkrat dejansko tam in vidiš posledice, vidiš obup in govoriš z ljudmi. Ko sem se vrnila v Združene države Amerike, sem imela občutek, ta isti občutek kot poznaje, ko sem zapustila Gazo, da je ves svet ena sama laž. Left Gaza. And it's that,
9: like, you feel like the whole world is a lie. V avtoričinem najnovejšem romanu z naslovom Zoper svet brez ljubezni, ki v slovenščino še ni preveden, spremljamo palestinsko junakinjo Nar, ki nam iz izraelskega zapora pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. Vse do točke, ko se je znašla v tehnološko naprednem zaporu, ki ga je avtorica poimenovala kar kocka. And try to imagine being a political prisoner.
8: Skušala sem si predstavljati, kako je biti politični zapornik. Ta del je bil zame zelo težak, saj so politični zaporniki osrednji del palestinske kulture. So osrednja točka upora, so osrednja točka žrtvovanja. Tam so naši intelektualci, tam so naši najboljši, naši najsvobodnejši ljudje. Najdemo jih v teh zaporih. In nisem si mislila, da bi lahko to poustvarila, zato sem si izmislila to namišljeno kocko. Potem pa sem morala raziskati psihologijo tega, kako je biti zapornik. In res sem govorila z veliko nekdanjimi političnimi zaporniki in brala, kar so napisali, da bi mi to pomagalo razumeti, kako je biti sam, kako je biti popolnoma brez kakršnega koli nadzora nad svojim življenjem. Unable to, you know, to have no
9: control at whatsoever over your life. Susan Abulhava se je med drugim leta 2024 namenila v Gazo, kjer je med še vedno trajajočim genocidom mentorirala delavnice pisanja, da bi tamkajšnji prebivalci in prebivalke lahko iz prve roke popisali svoje zgodbe. Iz Gaze, tako pravi, je prišla spremenjena. I never thought
8: that the world. Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl, in da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, a smo verjeli, da če bi svet res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve. Da je svet videl in da mu ni mar. And so now we know that the world knows and the world
9: saw and they're okay with it. Daljšemu pogovoru Susan Abulhava boste poslušalci in poslušalke lahko prisluhnili v eni od prihodnjih oddaj Ars Humana.
4: Osemnajsti maj je Mednarodni dan muzejev. Ob tej priložnosti je v Narodni galeriji v Ljubljani Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvazorjeva odličja. Stanovske nagrade so letos podelili že 55-tič. Z njimi se vsako leto poklonijo posameznikom in skupinam, ki so pomembno prispevali k delovanju in razvoju slovenskih muzejev in s tem k ohranjanju naše dediščine. Prispevek Urške Savič.
10: O nominacijah za Valvazorjeva odličja odloča strokovna javnost, ki svoje kandidate in kandidatke predloži sedemčlanski komisiji. Ta je bila letos v novi sestavi, saj je prejšnji potekel petletni mandat. Obravnavali so 32 nominacij in podelili več nagrad v različnih kategorijah. Katera Valvazorjeva odličja v Slovenskem muzejskem društvu poznajo, razloži predsednik komisije dr. Blaž Vurnik.
11: Valvazorjeve nagrade podeljujemo v več kategorijah. Samo eno podelimo vsako leto za življenjsko delo kolegicam in kolegom, ki so v desetletjih gradili neko strokovno identiteto, sodelovali pri razvoju muzejske ali primarnih strok. Tri nagrade za enkratne dosežke podeljujemo projektom, ki so v preteklem letu predstavljali nek presežek, novost, bodi si v vsebinskem smislu, bodi si v smislu muzejske prezentacije. Društvo podeljuje tudi do 5 častnih priznanj posameznikom, društvom, nevladnim organizacijam, podjetjem, skratka vsem tistim, ki se vključujejo v hranjenje premične kulturne dediščine ali njeni prezentaciji. Društvo oziroma komisija sama večinoma izmed nominiranih projektov izbere tudi dobitnika Valvazorjevega nagla. Gre za nagrado, ki opozarja tudi na pomen dela z različnimi skupinami, za neko socialno noto, z pogledom v različne načine dojemanja in sprejemanja kulturnih vsebin.
10: Slovenski muzej leta je postal Slovenski šolski muzej. Kot enkratni dosežki pa so bile nagrajene razstave Barok v Sloveniji v Narodni galeriji, Zgodbe iz čarobnega vrta v Slovenski kinoteki in Doživetje stekla v Dolenjskem muzeju. Častna Valvazorjeva priznanja so prejeli Alenka Pirjevec, Ali Žerdin, Damjano Pergolis in družina Pintar, Valvazorjev nagel pa David Kožuh. Prejemnik letošnje najbolj prestižne nagrade za življenjsko delo je arheolog in muzejski svetnik Martin Horvat. Pomembno je prispevek srednjeveški in novoveški arheologiji v Sloveniji in poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v tem obdobju. Stoji za podatkovno zbirko Kronos 2, celovitim informacijskim in dokumentacijskim sistemom v Mestnem muzeju Ljubljana. Z njim je postavil temelje sodobnega digitalnega dokumentiranja arheološke dediščine in upravljanja muzejskih zbirk. Nagrajenec je med mnogimi nalogami, ki jih opravlja v muzeju, izpostavil svoje delo dokumentarista. O prejemu nagrade Martin Horvat.
12: Za mene je seveda ta dan poseben tudi zato, ker prav na današnji dan sem izpolnil še zadnji pogoj za pokoj. Vsekakor je pa to dan, ko poskušam nekako umestiti 40-letno delo v nek moj življenjski ciklus in ga lahko umestim tako. No. V muzeju sem deloval oziroma delujem kot arheolog, kot kustos za srednji vek, predvsem pa dolgo časa vodim dokumentacijsko službo. In mislim, da je to ena od stvari, ki bi jih pri tem dogodku in s to nagrado želel izpostaviti. To so v bistvu tisti kolegi in kolegice, ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati.
10: Komisija je morala izbirati med različnimi predlogi in svojega dela se je lotila podrobno. Kako točno poteka proces izbora prejemnikov odličij in kaj so merila za njihovo podelitev, razloži Blaž Vurnik.
11: Komisija se seznani z prijavnimi obrazci, z obsežnimi gradivi, ki jih prijavitelji pošljejo o nominirancih. Potem se komisija odloči, s katerimi avtori projektov ali drugimi sodelavci naveže stik, se z njimi pogovori, odkriva pravzaprav neko to kuratorsko ozadje, ideje, procesa dela, nastajanja. Seveda je zelo pomembno, kakšen doseg ima nek projekt, ne? Torej, kako je bil sprejet v nekem okolju, ne zdaj samo število obiskovalcev, ampak tudi struktura leteha, ne. Kakšne produkte ima ta projekt tudi, ki bodo potem dolgoročno ohranjali spomin na neko vsebino ali pa na neko novo vednost, ki jo tak projekt prikaže, ne. Zdaj pri častnih priznanjih, torej to je priznanje, ki je namenjeno izključno ljudem ali organizacijam, ki niso zaposleni v muzejih, torej niso ali pa niso konkretno muzejske ustanove. Tukaj komisija seveda odloča, ker je v zadnjih letih teh prijav vedno več, kot je pač razpisanih možnosti, do 5, se odloča spet o tem, za kakšno vrsto dediščine gre, kakšen je doseg, na kakšen način prezentirajo. To je pač zelo pomembno za nas, da ima delo z dediščino tudi nek odmev v javnosti. Ne.
10: Pri Slovenskem šolskem muzeju, letošnjem muzeju leta, je komisija izpostavila njegov obsežen 5-letni proces prenove tako vsebin, ki jih muzej ponuja, kot tudi prostoru. Svojo stalno postavitev so prilagodili ranljivim skupinam s posebnimi programi, pridobili so 3D tipne diagrame eksponatov. Intenzivno so prevetrili svojo spletno navzočnost in natisnili nove obrazstavne publikacije. Izdajajo znanstveno revijo Šolska kronika, obenem pa organizirajo izobraževalno dejavnost za učiteljice in učitelje, kjer se posvečajo temam sedanjosti, kot so digitalizacija, uporaba umetne inteligence in inovativna pedagogika. Zakaj je Valvazorjevo odličje pomembno in kaj pomeni prejem takšne nagrade, pojasni Vurnik.
11: Seveda znotraj stroke takšna nagrada pomeni neko priznanje, praviloma za desetletja, dolgo posvečanje in ambicioznost pri svojem delu, bodi si za nekajletne študijske projekte, ki posameznim strokovnjakom ali drugim zaposlenim predstavljajo nek dokaz, da je njihovo delo opaženo, videno in sprejeto kot kvalitetno. Ne. Zdaj pri splošni javnosti, ne, ki spremlja recimo muzeje, pa jasno tudi pomeni kot nek kažipot, ne, kaj je tisto, kar neke muzejske projekte dela zanimive, kako morda spremljati razstave, kaj iskati pri teh razstavnih projektih, kako jih morda brati, ne, kako si jih tolmačiti, predvsem pa upamo, ne, da predstavljajo takšne nagrade tudi neko promocijsko aktivnost, zato naj ljudje vendarle hodijo v muzeje.
10: Ob 55-letnici delovanja pa so se v Skupnosti slovenskih muzejev odločili za ustanovitev nove nagrade, ki bo prvič podeljena 15. oktobra letos. Ta bo na muzej gledala kot na celoto in nagrajevala znotraj različnih sekcij skrbstvenih, tehničnih, upravnih, pedagoških in podobnih vlog, ki pomembno, a mnogokrat prezrto vplivajo na delovanje muzejev.
4: Rezi, prekrivanja, šivi in fragmenti podob, to je način, kako poskuša svet razumeti umetnica Tanja Lažetič, ki že več desetletij raziskuje razmerja med vidnim in skritim in pa teme vsakdana, spomina, identitete. Pri tem se medijsko ne omejuje, ob knjigi umetnice, fotografiji, videu, keramiki, instalaciji in performansu se v zadnjem času nekoliko presenetljivo obrača k slikarstvu. V Mestni galeriji Ljubljana so ta teden odprli njeno pregledno razstavo z naslovom Laž, ki med drugim prinaša tudi delo Dialog v kuhinji, drugi del. Gre za dialog umetnice z orodjem umetne inteligence o njenem delu, v katerem igra samo sebe in sprašuje, ali bi Tanja Lažetič tako tudi odgovorila. In kaj je odgovorila Izi Pevec?
13: Tanja Lažetič, svojo razstavo v Mestni galeriji Ljubljana ste naslovili Laž. Skoraj provokativno to zveni, ali nam razstava laže, nas zavaja, morda vzpostavlja napačne predpostavke o vas?
14: Ime je povezan s mojim priimkom, Lažetič, to je ime, s katerim sem jaz odrasla, ampak govori tudi o času, ko je to razstava nastala, zato ker se mi zdi, da nikoli do zdaj nismo toliko veliko govorili o fake news, o lažnih novicah, o lažeh, o politiki, o vsakdanjem življenju, pretvarjanju in tako naprej. Tako da se mi zdi, da s to z imenom naslavljam ne sam sebe kot umetnico in mojo vlogo pri odkrivanju resnice, ampak tudi sam čas, v katerem mi zdaj živimo.
13: To se morda lahko naveže na vaša vprašanja glede vsakdana, kar je ena od tem, ki je bila morda bolj prisotna v zgodnejših delih. In če omeniva še druge, neka stalnica, so vprašanja povezana z ženskami, v zadnjem času ste se obrnili k slikarstvu. Kako pa torej ta vaša slikarska dela pogosto gre za poigravanje z nekimi cvetličnimi motivi in abstrakcijo na drugi strani? Torej, kako lahko ta dela gledamo v kontekstu vaših drugih del?
14: Cvetlice za mene so nekaj najlepšega na svetu. spomnejo nas pa na minljivost. Rožo utrgamo, naslednji dan je ne bo več. In zatega jih tudi rože nosimo na rojstne dneve, na poroke, pogrebe in tako. Skratka, rože nas spomnijo, da smo tukaj res začasno. Tako da ta motiv, kakorkoli zveni banalen, dekorativen, ima zelo močen in tudi političen pomen. Recimo, če nosiš rdeči nagel, to nekaj sporočaš s tem. Tako da ta enostavnost oziroma dekorativnost rož poskušam razbiti in najdeti nek drug pomen, neko iskanje s tem sami temi.
13: Kot so že orisali, je relativno težko iskati rdeče niti na vaši razstavi. Pogosto pa morda opazimo neke reze, šive, razpoke, prekrivanje, fragmentacijo, kot da bi šlo za željo po motnji, bi se strinjali.
14: Ne. Zanimivo mi je, ker raziskujem stvari, se mi zdi tako, vzemem nek motiv in zarečem, ok, želim to razumeti, želim razumeti odnos do cvetlic, odnos do ženskega telesa. In kako ne ga razumem drugače, kot da ga razstavim. Razstavim in potem se stavim na nek drug način, ampak se stavljaš nazaj, to nikoli ni več tako, kot je bilo. In ta stik, to, kar se zgodi vmes med tem, med temi objekti oziroma med recimo barvo, platnom ali pa res ali pa razbita keramika. Vedno tukaj se zgodi nekaj, kar lahko se naseli gledalec, se mi zdi. In sicer začne razmišljati, zakaj to ni tako, zakaj ni tako enostavno, zakaj ta res tukaj, zakaj ta premik. Tako da, ja, je motnja. Razlog je pa to, da omogoča, se mi zdi, gledalcu, da stvari premisli.
13: Pogosto razmišljate tudi o vlogi ženske, tako v družbi kot v kontekstu umetnosti in seveda tudi o svoji lastni poziciji. To lahko omeniva povezavo med starejšim delom, posod, kjer meni, in novejšimi avtoportreti. Na kakšen način se ti dve deli povezujeta? V prostoru sta namreč postavljeni skupaj.
14: Na eni strani imamo pokrajino, lahko bi rekla pokrajino, sicer gre za digitalne imidže nekega potovanja, virtualnega potovanja, torej ni bilo zares potovanje, temveč sem potovala tako, da sem vsak dan našla digitalni imidž in potem skozi te imidže z različnimi datumi prikazala neko možno potovanje, na drugi strani pa vidimo fotografije, na katerih sicer jaz poziram, ampak so digitalno modificirani tako, da zbrišem stvari, da poudarim ene stvari, da prečrtam in tako. Skratka, gre za neke maske, kjer sicer jaz sem gor kot model, ampak kljub vsemu me na nek način ni. In gre za figuro in gre za pokrajino. In ta nek odnos se mi zdi spet je nek prazen prostor, ki in postavljene so res v koridorju, da gledalec lahko razmišlja tudi o tej povezavi tega praznega prostora vmes, praznega časa tudi.
13: Omeniva še vaše knjige umetnice, spet pretežno starejša dela, ne vsa seveda, razstavljena in predstavljena na drug način, v nekakšnem kontrastu s samim medijem knjige. Zasnovali ste namreč rdeče mogočne piedestale.
14: Samimi knjigami in umetnice imam jaz najboljše reference, namreč moje knjige so v MoMA, Tate, Center Pompidou, med drugim tudi v večjih pomembnih privatnih zbirkah in sem jih hotela razstaviti ne na ta način, da so to samo knjige, ampak s tem, da sem jih dala na piedestal in še poudarim, da gre za knjigo umetnice. To, kar je pa tukaj tako posebno recimo, je pa to, da je vse te knjige mogoče prelistati, tudi kratek tekst je na zidu, tako da opiše, kaj je vsebina te knjige, tako da bo res pomagal gledalcu te stvari videti in prelistati. Je pa v sredini prostora se pa nahaja ta škatla, rdeča škatla, v kateri vseh teh 18 knjig zbranih, ker sem naredila kot nek objekt, muzejski objekt, ki je pokrit in je res objekt, ampak kot knjige jih pa lahko prelistamo.
13: Knjige srečamo bolj proti koncu razstave. Ko pa vstopimo na razstavo, nas pozdravi najprej velika fotografija vas v mladih letih, kako se ozirate nazaj, torej fotografija svojo zgodbo. V tem prostoru pa je tudi delo Dialog v kuhinji drugi del, kamor ste kot sogovornika vključili orodje umetne inteligence. In naročili ste mu, naj z vami upravi intervju, kot da ste Tanja Lažetič. No, sama sem orodje umetne inteligence vprašala, kaj bi vas vprašalo o tem delu in pravi, med drugim, zakaj bila ta slepa pega pomembna? Kaj se razkrije ravno skozi napačno prepoznavo? Vprašanje se zdi na mestu.
14: Jaz sem se delala, da nisem Tanja, ampak seveda ta stroj dosti hitro prepozna, da tukaj govorim jaz. Te neke vloge, ki jaz mislim, da lahko premaknem pogled in da lahko na finto vržem ta stroj, ne morem ga. Ne? Jaz sem, ker sem hodila od njega, da mi postavlja vprašanje, kot da dela intervju s Tanjo, kot vadim za intervju s Tanjo Lažetič, torej da on meni postavlja vprašanje, da se jaz naučim, da bom lahko se z njo pogovarjala in naredila intervju, sem jaz vsakeč, ki sem odgovorila, oziroma ne, čisto sem vprašala, ali misliš, da bi Tanja tako odgovorila? In on je rekel ja, ker vedno reče ja. In potem je razložil, zakaj bi je ta odgovor moj. Ne? In potem je bilo tako, a bi jaz res to odgovorila? In to vprašanje, ki se zgubiš, ki se ti zdi, da stroj bolj ve, kdo si ti, kot ti sam, to je neka lukna, v kateri padeš, neka čustvena zadrega. Čez nekaj časa sem rekel, to pa, zdaj pa dost. Jaz ne morem to.
4: To je bila Kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Aleksander Čobec, Vlado Motnikar, Sanja Rejc, Petra Meterc, Urška Savič in Iza Pevec. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Liam Samsa, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Prebivalci romskega naselja Stranska vas so občino Novo mesto in vlado pozvali k ureditvi tamkajšnje bivalne, prometne in digitalne infrastrukture. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti, hkrati opozarjajo, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne Mohamed Bagar Galibaf je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države. Dodal je, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi zvišalo na 5. Oblasti so dodale, da nadaljujejo krepitev nadzora, obravnave primerov okužb, sledenje stikov in ozaveščanje javnosti. Potres z magnitudo 6 je stresel Havaje. Za zdaj ne poročajo o žrtvah ali gmotni škodi in niso izdali opozorila pred cunami, so pa povečali opazovanje vulkana Kilauea, ki je eden najbolj dejavnih na svetu in katerega izbruhi se redno vrstijo že pol drugo leto. Znanih je 5 finalistov za nagrado Kresnik. Za najboljši roman leta se potegujejo Kresničevje Ajde Bračič, Obraz Vesne Lemajič, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešajo tulipani Irene Svetek in V šapti Agate Tomažič. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Še temperature po državi ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 24, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto tudi jasno 24 stopinj, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 24, Lisca jasno 17, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Rateče 24, letališče Lese 23, Rudno polje 18, Krvavec 12, Jezersko 20, Rogla 15, Ravne na Koroškem 24, Velenje 23, Celje 24, Hrastnik in Maribor 23 stopinj, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Črnomlje 25, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 24, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 24, Vogel 16 in Kredarica ob 13. je bilo tam 6 stopinj, pihal pa je severnik 12 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Blagovico in med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Sloveniji predor občasno zapirajo, pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter na cesti Izola Strunjan. Slišali ste poročila, 14 in 5 minut bo ura.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
0: V divertimento pa je zdaj čas za balado, pastoralo in ples avtorja Erika Juazena. Stavki so balada, pastorala in ples. Nastopili bodo flavtistka Nikolina Kovač, rogist Robert Petrič in pianistka Lovorka Nemeš Duler.

Erik Joazen je avtor balade, pastorale in plesa, skladbe, ki so jo pravkar zaigrali flavtistka Nikolina Kovač, rogist Robert Petrič in pianistka Lovrka Nemeš Dular.

0: SNG drama Ljubljana bo vstopila že v tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti. Medtem pa za prenovo matične stavbe še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. Z ravnateljico ljubljanske drame Ivano Džilas se v oddaji Razgledi in razmisleki pogovarjamo o negotovostih, ki jih prinaša obstala prenova.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Nahajamo se na obstalem gradbišču pred matično stavbo ljubljanske drame. Gospa ravnateljica Ivana Džilas, vaš mandat traja približno pol leta. Kako gledate, ja, na ta projekt prenove? Kako se je od začetka pa do zdaj oblikovalo vaše mnenje o prenovi?
3: Ja, predvsem je treba povedati, da teče druga sezona, v kateri smo na začasni lokaciji, da je danes 705. dan naše drame v egzilu, se pravi, odko smo se odselili iz te stavbe, napovedali začetek del, napisali Gradimo dramo na mural, ki smo ga dali na naš prezidek in upali, da bomo v treh letih nazaj. Namreč tri leta je neki timeline oziroma časovnica, ki so nam je gradbeniki podali, da je od momenta, ko začnemo dejansko graditi, do trenutka, ko se mi lahko preselimo, seveda v nekih idealnih pogojih, v katerih ne bi zrušili nobenih stavb okoli sebe, ne bi naleteli nobene podzemne vode, ne bi nobenih Rimljanov najdli, ker bi stvar dodatno zakomplicirala. V trenutku, ko sem jaz prevzela gradbišče, ker uradno javne institucije so same izvajalci prenove in direktor javnega zavoda oziroma ravnatelj v tem primeru je glavni gradbenik in vodja, ker je precej absurdno. Se pravi, ko sem začela prevzela to gradbišče, je postalo jasno, da so se stvari že zakomplicirale, da mi po dveh poskusih vlaganja za gradbeno dovoljenje nismo uspeli dobiti soglasja sosedov in da oba gradbena dovoljenja so nam, pač sva poskusa nam niso uspela. Tako da trenutno smo brez gradbenega dovoljenja in v viharju političnih sprememb in javne debate, v kateri se ponovno vračamo na vprašanje, ali je odločitev in katera odločitev je prava.
2: Novo sezono ste poimenovali z geslom Negotovost. Predstavljate jo tukaj, na šodru, na gradbišču. Kot negotov pa verjetno občutite tudi ta čas v pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo, ko krožijo različne govorice, v katero smer bi lahko šla prenova ali celo izgradnja nove zgradbe ljubljanske drame.
3: V resnici mi je na nek način žal, da je naša politična kultura taka, da verjamemo, da vsaka nova oblast prinaša dramatične spremembe in reze in da je na nek način to celo zaželjeno. Da je kazanje moči tistega, ki prihaja, da naredi neke drastične po svoje v narekovajih spremembe. Jaz sem zagovornik kontinuitete, zagovornik sem tega, da je treba upoštevati delo, ki je že vloženo in denar na konc koncu in čas, ki je že vložen vsak projekt. Vsaka politična struktura, ki pride, je v resnici upravljalec javnega dobra. Vsak ravnatelj, ki pride, je v resnici odgovorna oseba za neko javno dobro. Svet se ne začne z novo ravnateljco, tudi sezone se ne začnejo. Sezona, ki jo mi danes predstavljamo, je zasnovana s prejšnjo ravnateljico Vesno Jurca Tadel. Projekti, ki so že zastavljeni in jih delamo na njih že od leta, od razpisa, in to je že več kot desetletje, seveda, da lahko premislimo o njih, tudi lahko gremo v drugo smer, če ugotovimo, da se je čas spremenil, da so mogoče projekti zastareli ali pa da so cenovno postali neuzdržni v tem času. Ampak pričakovati, da bo nekdo s čarobno paličico naredil nekaj popolnoma drugega in v tem smislu mene ni strah. Jaz upam, da kdorkoli pride, bo ravnal v smeri tega, kar je dobro. Nacionalna hiša mora obstajati, vsaka država mora imeti neko nacionalno gledališko osrednjo hišo. Ta naša hiša je tudi spomeniško varstvo, tako da ne moramo ne zrušiti pa se zidati nekega bloka. Se pravi, na tej lokaciji moramo na nek način obstajati. Če bo obstajala boljša rešitev od te in bolj vzdržna finančno, ker tudi mi se ne pogovarjamo o nekih imaginarnih državi, prebogati državi, ki lahko začenja na novo in na novo, ampak govorimo o nekih konkretnih. Vsakič, ko rečemo, nadaljevali bomo ta projekt, ali prenovili bomo dramo obstoječih gabaritih, ali najdli bomo novo lokacijo, mi temu rečemo dokument ABC, kar so A, B in C variante, se moramo zavedati, da za tem stoji že zapravljen čas, delo in denar in neka projekcija, koliko bo to trajalo in kaj to pomeni v prihodnosti. Tako da smo za tiskovno konferenco, preden se v resnici ukvarjamo s tistim, kar je bistveno in to je naš program, se je odločil, da bomo sami zbrali kot odgovoren vodja projekta prenove drame podatke o tem, kaj A, B in C varianta pomeni po podatkih, ki jih mi v tem trenutku imamo. Se pravi, dokument ima 17 približno strani in ni dokument, ki daje vse podatke, ampak je dokument, ki vsaj sproža eno odgovorno debato na osnovi podatkov in ne na osnovi nekega osebnih preferenc ali mnenja, ker na koncu koncev, kaj jaz osebno mislim in kaj zagovarja ravnateljica drame, je fino in dobro, da je v skladu in da verjamem v to, kar zagovarjam, ni pa bistveno. Jaz vseeno zagovarjam tisto, kar smo se odločili, da je in nadaljujem projekt, ki so ga drugi začeli. No, na tiskovni konferenci včeraj smo predali novinarjem ta dokument, ki ga mi ljubovalno kličemo ABC. V resnici je samo povzetek našega razmišljanja na osnovi podatkov, ki jo kot vodja tega projekta SNG Drama ima. Radi bi sprožili seveda širšo javno debato, ker verjamem v transparentnost in v pogovarjanje, ampak ne v pogovarjanje o osebnih preferencah, ampak v pogovarjanje na osnovi podatkov. Vsaka prenova v kakršnikoli obliki nosi za sabo odločitev vezano za minulo delo in uložen denar do sedaj. In ne pozabite, tole ni prvi projekt, to je četrti projekt prenove drame v zadnjih 30 letih. In od tu naprej, od tega momenta, ko smo dali v javnost nekatere od podatkov, za kjer spet pravim, to je začetek pogovora na osnovi dejstev, pričakujem tudi od vas na koncu koncev, da bomo začeli širšo debato in da bo veliko vprašanj in bomo na njih v prihodnje odgovarjali.
2: Prenova je obstala, ker se ministrstvo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako trenutno odvisna od odločitve sodišča, do dokončne odločitve pa bi lahko trajalo več let. Kako vi vidite ta spor? Oziroma, kako je mogoče sploh iz tega spora nadaljevati projekt v A ali B ali v C načrt, kot si vi predstavljate?
3: Predvsem, žal mi je, ko se spor predstavlja kot oseben spor med dramo z sosedi. Mislim, da je razlog predvsej globli. Mislim, da je razlog naše, in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo. Mislim, da je negotovost lastnikov nepremičnin, se pravi domov, nastala zaradi tega, ker ne zaupajo v garancije, ki jim lahko ponudimo. In nezaupanje je nastalo tudi zaradi tega, ker smo se prej pogovarjali, ker imamo to kulturo politično, da se drastične spremembe dogajajo čez noč. In da se demonstrira na nek način moč in upravljanje skozi velike odločitve čez noč. Če bi zagovarjali kontinuiteto in če bi zagovarjali, bi več zaupanja bilo, če bi se pogovarjali bolj odprto in če bi dejstva nekako, bi tudi se vsi boljše počutili in tudi verjamem, da bi naši sosedi, če bi zaupali, da bojo varni in da garancije, ki jim ponujamo pod tem mislim ministrstvo, ki je financer tega in kdorkoli je na čelu institucije SNG Drama in je vodja tega projekta prenove, če bi nam zaupali, bi mi do tega sporazuma prišli. Do zaupanja lahko pridemo samo s pogovorom in samo z doslednim dogovorom. Vsakič, ko smo blizu dogovora in potem se nekaj ne zgodi čez noč, je nezaupanje se poglablja in se rešitev oddaljuje. Seveda, da morajo ljudje biti varni in zavarovani, ampak tako drastičnih pogajanj, kot sem jih zdaj videla zadnjih, je nekaj, kar je že malo, mislim, da ima veze z politično klimo v državi, da ima veze s spremembo oblasti, da tudi ima, vsaj v zadnjih teh petih mesecih, ko jaz opazujem ta, že ima veze s tem, da se je čakalo, ali bo te spremembe oblasti, pa ljudje imajo različne preference in različne želje, kaj bi radi. Eni si želijo, da se ta sprememba sploh ne, da se ta gradnja sploh ne bi zgodila, eni si želijo, da bi dobili več zagotovil. Vse je legitimno, vse zato imamo pogajanja, zato se menimo, ampak vse je obstalo tako, ko je mnogo tega v naši državi obstalo in to dela veliko ekonomsko škodo. Vsake, če se mi začnemo volitev, naša država obstane za mnogo mesecev pred in po volitvami in to dela veliko negotovost tudi v gospodarstvu, ne samo v javnih inštitucijah in računajte, da je to... To traje približno eno leto. Enih pol leta, preden so volitve in vsaj pol leta spremljajo vsak dan negotovosti, kaj bo oblast to poglablja, čas teče in se dela ekonomska škoda.
2: Ampak ja, zaupanja ni. Strani stanovalcev 30 letja se je gradilo to. Ne zaupanje na nek način bi lahko celo rekli. Ne? In lahko bi rekli, da bo največji uspeh tega projekta, ko bo prišlo do soglasja, ja, do zaupanja. Ali vas kaj navdaja z upanjem v tej negotovosti, da bi lahko dosegli to soglasje? Trenutno je spor na upravni enoti, kjer bi lahko glede na pritožbe vse skupaj se zavleklo nekaj let, takšno so ugibanja.
3: Tudi, ko pomislim, da se nekaj ne da narediti in da se ne da prideti, si po drugi strani rečem, ampak nimamo izbire. Dramo je treba prenoviti, nacionalno gledališče moramo imeti, mi ne moremo ostati v tem eksilu oziroma izseljeni in razseljeni zavedno. Tudi na koncu koncev zaradi tega, ker najem prostorov, v katerih smo mi stane in ker je to napor, ker je izjemen. Biti v prostorih, ki so začasni, je za vso našo tehniko, igralce in vse ostale zaposlene izjemen napor, dodaten napor. Tako da na nek način je treba najdeti. Mi ga absolutno vsi moramo najdeti, tako da dajmo se lotiti iskanje rešitve. Ker rešitev ne da se zmeniti, rešitev ostanemo razdeljeni v državi in vsi, ki nam ponujajo rešitve, dajmo biti bolj razdeljeni in dajmo bolj iti v konflikt, sem prepričana, da ne delajo za dobro družbe in ta rešitev je nesprejemljiva na vseh nivojih. Tako da mi smo povabili tudi naše sosede, ni mi všeč niti demoniziranje sosedov, ni mi všeč poglabljanja tega konflikta na nek način, ki je senzacionalističen. Naslovi, ki so drama proti sosedom, so škodljivi v resnici. Jaz sem prepričana, da oni niso proti nam. Niti si mi želimo, da bi se njima zrušila stanovanja. Želimo si, da bi čim prej prišli do premika v smislu, zdaj ta trenutek moramo vedeti, kdo bo. Naslednji upravljalec Ministrstva za kulturo, namenoma rečem upravljalec in ne vladalec, ker mi ne vladamo z državo, mi upravljamo z državo. Tako da vidimo, kdo je naslednji upravljalec, se pravi, kdo je naš naslednji sogovornik, ker tak je naslednji sogovornik, je financer, kakšne poglede ima na to in mu bomo pomagali, da čim hitreje pregleda, kaj je do zdaj narejenega, koliko denarja je uloženega, koliko časa je uloženega in kaj so možnosti. Zato spet ponavljam, naš ljubkovalno imenovan ABC dokument prenove drame govori v resnici o tem, da prosim, dajmo se čim hitreje pogovarjati. Ko sem prišla 1. decembra, sem zelo veliko časa potrebovala, da sem preučila vso dokumentacijo, da sem opravila vse razgovore, da so mi predstavili projekt, v kateri fazi je, arhitekti, in rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
2: Nam lahko na hitro povzamete ta ABC projekt ali vse tri možnosti predlagajo nadaljevanje prenove ali drugačne rešitve?
3: Ta trenutek, če mene prašate, jaz predlagam, da se nadaljuje ta projekt, ki ga v resnici že delamo in za katerega je, v katerega je vloženo že, se boste sami videli pa povzeli cifre, zelo veliko denarja, časa in dela. Zaznali smo v medijih pogovore o možnosti, da bi se drama vrnila, oziroma na soočanjih predvolilnih smo spremljali mnenja, v katerih se je govorilo, da je dramo treba obnoviti v obstoječih gabaritih in govorilo se je tudi, da bi bilo treba, da bi bilo treba zgraditi sodobno gledališče na neki popolnoma novi lokaciji. Seveda to so vse možnosti. Po svojem mnogo nas bi bilo zelo veselih, da dobimo sodobno gledališče z neko odrsko tehniko, novimi sodobnimi odri. Vprašanje je, kaj naša država zmore in kaj to finančno in časovno pomeni. In ali mi tako lokacijo imamo. Naš dokument samo govori o obstoječih podatkih, se pravi, ki smo jih zdaj zbrali. V primeru, da se preide na varianto B, ki pomeni obstoječih gabaritih. To pomeni, da bomo obnovili dramo v nekih prostorih, ki bojo neadekvatni, manjši, ne bojo imeli sodobne odrske tehnike, bojo imeli manj prostora, ker smo ga tudi do zdaj imeli. Jaz ne vem, če se spomnite, ampak mi smo vadili predstave tudi na hodnikih. Rekli smo jim sicer Šugmanov salon, ampak to je v resnici bio hodnik enega od fojejev za velikega odra. Se pravi, vadili smo malo dramo v nečem, ker je bila malo večja pisarna, z stropom pisarne. Vadili smo veliki odr na prostoru, ki smo mu rekli levi odr, ker je bil v resnici podaljšak levi odr, podaljšak velikega odra. In to so vse bili neprimerni prostori že tedaj, zato smo tudi si želeli prenove že 30 let gledališča. Druga dejstvo je, da vračanje v obstoječe gabarite pomeni tudi gradbeno dovoljenje, ker ta prezidek, se spomnite, da so nas zaradi nevarnosti prostorov izselili iz te drame, ta prezidek se ne da prenoviti tako, da se samo malo pokita in pobeli in zamenjajo štekeri. Ta prezidek se ne da zamenjati brez gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje v obstoječih gabaritih zahteva tudi soglasje sosedov in tudi gradbena dela. In neka vprašanja, ki so se zdaj odprla okrog težke mehanizacije, rušenja prezidka. Mi tega prezidka ne moremo brez protipotresne sanacije narediti. Protipotresna sanacija v smislu dela na kletke okrog obstoječega prezidka je tako finančno neuzdržna, da je mnogo bolj vzdržno rušenje tega prezidka in zidanje, kar pomeni, da smo že zelo blizu tega projekta, ki ga imamo zdaj. Razlika je v resnici samo koliko globoko klet bomo imeli. Tako da in cenovno pride zelo blizu tega, kar pomeni obstoječa. Tretja varianta zidanja drame na neki neobstoječi trenutno lokaciji, ker nobena lokacija se ne omenja, vse lokacije, ko so se v javnosti omenjale, so žal že namenjene. Barjanska oziroma Trnovo lokacija že ima gradbeno dovoljenje za center znanosti in jo ima v lasti ministrstvo za šolstvo. Lokacija, ki se je omenjala, gradbena jama na Dunajski, je že namenjena sodni palači in je že tudi v nekih postopkih in v lasti nekoga. Veste, 10-15 let nazaj, ko smo se že odločili za ta projekt in mi smo imeli javne razpise, imeli smo razna ministrstva, na eni in na drugi strani. In smo se odločili za ta projekt. Takrat smo se odločili tudi za neke druge projekte. In neke, tako ko smo mi šli naprej s tem projektom, tako so Ministrstvo za šolstvo, za pravosodje šli naprej z nekimi drugimi projekti. Rada bi slišala, ko govorimo o tem, ali točno vemo, kje se to dogaja, ker nama trenutno Ministrstvo za kulturo zagotavlja, da takega parcele ni, da mogoče 15 let nazaj bi bila, da zdaj jo ni več. Jaz ne vem, če je to res ali ne, ampak ali veste, koliko trajajo prostorski načrti in spremembe prostorskih načrtov? Naša ocena je, da C projekt, iskanje novega, sprememba prostorskega načrta, delanje novega projekta za to bo trajalo vsaj do leta 44, ker, ampak to govorimo na osnovi podatkov, koliko trajajo spremembe, koliko trajajo javni razpisi, koliko traja novi načrt, novi razpis, in pomeni, da vse, kar je do zdaj vloženo, je pač zapravljeno in se ne da uporabiti. In še zmerom ostaje vprašanje, ampak kaj s to parcelo, na kjeri stoji spomeniško zavarovana stavba že obstoječe Drame?
2: No in upajmo, da boste hitro dobili odgovore na to razpravo oziroma, da se bo razprava o ABC dokumentu sploh začela in da ne bo obstala in prinesla še več negotovosti. Ivana Džilas, hvala za ta pogovor na gradbišču pred matično stavbo Ljubljanske Drame.
3: Hvala.
2: Pogovor sem vodil Aleksander Čobec.
1: Razgledi in razmisleki.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, spet smo skupaj v sobotnem jazzovskem lenarjenju oziroma v oddajici Jazz Siesta. Otvoril jo bo legenda kitare in legenda jazzovskega vokala gospod George Benson skupaj z orkestrom Counta Basia v jazzovskem standardu On Green Dolphin Street. George Benson.

George Benson v skladbi On Green Dolphin Street. Sicer pa se veliko dogaja tudi na slovenski džezovski sceni. Novo ploščo je pravkar izdala pevka, ki sicer živi v Švici, v Bazlu, Patricija Škof. Plošča nosi naslov Arborija, z nje pa bomo slišali skladbo Meditations, Patricija Škof.

Meditations, skladba Patricije Škof, ki je izšla na njej novi plošči z naslovom Arborija. Eddie Daniels je znan kot virtuozni klarinetist in seveda tudi saksofonist. Eno svojih plošč je posvetil slovitemu brazilskemu komponistu Ivanu Linsu. Plošča nosi naslov Night Kisses, z nje pa bomo slišali skladbo z naslovom Lembra. Eddie Daniels.

Eddie Daniels in njegov poklon velikemu brazilskemu skladatelju Ivanu Linsu. Zdajle pa z nami vokalna solistka Nina Strnad in skladba, ki bo kmalu izšla na njeni novi plošči. Skladba nosi naslov Krog in krog. Nina Strnad. Nina Strnad.

Krog in krog, skladba, ki najavlja novo ploščo z avtorskimi skladbami vokalne solistke Nine Strnad. Zdale pa nekaj džezovske klasike, bi tudi lahko rekli, orkester, ki ga je vodil Michel Camilo, sloviti pianist, ki prihaja z Dominikanske republike, in skladba Just Kidding, Michel Camilo.

Michelle Camilo in skladba Just Kidding. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za slovo v jazz siesti pa še legenda klavirja Oscar Peterson in skladba Antonija Carlosa Jobima Wave. Oddajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lep konec tedna želiva še naprej.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji potrditvi Janeza Janše za premijeja izrazila upanje, da bosta dobro sodelovala. O probu njene današnje udeležbe na Bogatajevih dnevih je izrazila upanje, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je naštela nekaj skrbi.
2: Sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Sindikalisti se na koalicijsko pogodbo odzivajo previdno, medtem so jih njihovi evropski kolegi podprli v boju zoper intervencijski zakon za razvoj. Več po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Prekinitev ognja velja le z Iranom. V Gazi in Libanonu znova žrtve izraelskih napadov. Posodobljeni evropsko-mehiški trgovinski sporazum vključuje tudi kmetijske izdelke. Ljubljanska Stritarjeva ulica znova združila kulturo, šport in človekoljubnost. Jasno in s temperaturami do 30 stopinj najmanj do vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Novi premier Janez Janša po včerajšnjem četrtem imenovanju na položaj prejema čestitke tudi iz tujine. Medtem se še naprej nizajo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki so jo pozdravili, čež da davčno razbremenjuje podjetja in uvaja debirokratizacijo. Medtem se v sindikatih za zdaj odzivajo previdno. Opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zaradi prevladujoče logike trga in konkurenčnosti kakorkoli zmanjšala. Urška Subotič je rep.
4: Koalicijska pogodba je zelo nedorečena, še posebej na področju financiranja, izpostavlja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Podaja dostopnost zdravstva, podaja stanovanjsko politiko, ne? Regionalni razvoj recimo, in podobno, ampak ne pove pa, kako bodo zagotovili sredstva za vse to.
4: Po njegovem je zaskrbljujoč tudi zmanjšan priliv prispevkov v državno blagajno zaradi davčne razbremenitve in uvedbe socialne kapice, pa tudi naslednje.
5: Jaz nisem zasledil noter, da bi krepil, da je bilo govora o krepitvi kolektivnih pogodb, recimo, ne? Da bi bilo govora, če želite, tudi o inšpekcijskem nadzoru, ne? Nad prekarnim delom, na primer.
4: Na drugi strani so gospodarstveniki in obrtniki nad idejami za razbremenitev plač in spodbudami za podjetniška vlaganja zadovoljni. Skrbi jih le, da ideje ne bi ostale zgolj na papirju. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in Peter Pišek iz obrtne zbornice.
6: Pričakujemo, da bo vlada tudi na podlagi koalicijskih zavez pripravila tudi jasen izvedbeni načrt ukrepov po posameznih ministrstvih in časovnico, da tukaj pri oblikovanju nadaljnjih rešitev res pričakujemo vključevanje pravočasno gospodarstva in socialnih partnerjev.
7: Jaz upam, da se bo to čim prej tudi implementiralo v resnično zakonodajo in ta recimo davčni del in on birokratski debirokratizacija, ne, ki je zelo pomembna, razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki.
4: Nova vlada v gospodarskem delu koalicijske pogodbe sicer med drugim načrtuje tudi prenovo subvencij, ustanovitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade, lažje zaposlovanje tujcev in manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških staležev.
1: Skrbem slovenskih sindikalistov glede odločitev nove koalicije se je pridružila Evropska konfederacija sindikatov. Ostro je namreč zavrnila intervencijski zakon za razvoj.
3: Kot so navedli, bo delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je danes v Novi Gorici obiskala Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, je ob robu pokomentirala tudi aktualno politično dogajanje. Dejala je, da si želi v času nove vlade čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev. Ob tem pa izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTV Slovenija in ukinitev komisije za preprečevanje korupcije.
2: Pri RTV-ju govorimo seveda o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. Pri KPK-ju se pa dejmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati. In če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro.
1: Po njenih besedah je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo o tem po potrebi tudi opozarjala. Predsednik SDS Janez Janša je že pred volitvami napovedal, da bodo ukinili financiranje nevladnih organizacij, če bo SDS prevzela oblast. Ta napoved se, kot kaže, že uresničuje s koalicijsko pogodbo, ki predvideva, da bi se nevladne organizacije financirale z odstotkom dohodnine, ki jim jo lahko prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V nevladnih organizacijah opozarjajo, da teh sredstev ni dovolj. S takim posegom v financiranje bi bile močno okrnjene storitve, ki jih nevladni sektor zdaj zagotavlja ranljivim skupinam prebivalstva, kot so revni, invalidi, ljudje z duševnimi stiskami in žrtve nasilja. Več Lucija Dimnik Rikič.
8: Napoved koalicijskih partnerjev, da bi javno financiranje nevladnih organizacij nadomestili z dohodninskimi donacijami, ne more biti resna, meni direktor centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki opozarja.
9: Gre za oskrbo 400 tisoč gibalno oviranih oseb, oseb z duševnimi stiskami, uporabnikov drog, žrtev nasilja, revnih, pa tudi velik del slovenskega športa in gasilstva. Vse to bi bilo resno ogroženo, ker tega ni mogoče financirati zgolj z donacijami.
8: Take napovedi ukinitve financiranja so po njegovem predvsem
9: krinka za obračun z drugače mislečimi.
8: Forbici pojasnjuje, da celoten nevladni sektor na leto zbere približno milijardo in pol sredstev, od tega le 600 milijonov evrov prejmejo strani države. Pol od tega prispeva vlada, drugo polovico pa občine. Ves ta denar je razdeljen preko javnih razpisov, ki so javni.
9: Vsakdo izmed nas lahko v vsakem trenutku izve, zakaj je šel vsak proračunski evro.
8: Če bodo nevladne organizacije financiranje le preko odstotka dohodnine, je to zelo problematično, opozarja tudi izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Veliko organizacij, ki delujejo kot servis državljanom, bi namreč nehalo delovati.
10: To pomeni, da bi bila bistveno okrnjena, bi postale storitve za določene skupine prebivalstva. Skratka pač pomeni, da bi še bolj bi se ta sistem socialne države porušil s tem.
8: Financiranje nevladnega sektora bi morali prek razpisov še krepiti, saj to prinaša korist celotni družbi, je prepričan Zlatar.
10: Zdaj, če sam pogledamo prostovoljstvo, koliko so prostovoljci prispevali pač v času poplav, pa v vseh teh krizah, v COVID-u, recimo, ko so begunci prihajali množično iz Ukrajine, pač v vseh teh krizah je bil izjemni prispevek prostovoljce.
8: Zato upajo, da prihodnja vlada ne bo ukinila javnega financiranja nevladnih organizacij prek razpisov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne Mohammad Bager Ghalibaf je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države.
3: Ghalibaf je dodal, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. Zato bodo posledice za Združene države Amerike, če bi te obnovile spopade, še bolj uničujoče. Munir se je v Teheranu dvakrat srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem, ki je gostu dejal, da so razhajanja v pogajanjih še vedno velika. Na njegovem drugem obisku Teherana ga je sprejel tudi predsednik Islamske republike Masud Pezeškjan. Munir je sicer eden od glavnih predstavnikov v prizadevanjih Pakistana za posredovanje v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami.
1: Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil, da je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru od danes prepovedan vstop na francosko ozemlje. Kot je pojasnil, so se za potezo odločili zaradi domnevnih zlorab aktivistov, ki so s človekoljubno pomočjo pluli proti Gazi, a so jih prestregle in pridržale sile judovske države. Pri nekaterih dejanjih je namreč sodeloval tudi Ben-Gvir, ki se je pri tem posnel in posnetke objavil na družbenih omrežjih. Kljub formalnemu premirju je bilo sicer v zadnjih 48 urah v Gazi ubitih najmanj 7 ljudi, 29 je ranjenih. Tarča izraelskih sil sta bili predvsem begunski taborišči Nusejrat in Burejč. Premirje velja tudi v Libanonu, a tudi od tam poročajo o smrtnih žrtvah v vaseh blizu sirske meje. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Izraelska vojska je napad na begunsko taborišče Burej izvedla sinoči. Pol ure pred napadom je o svojih namerah obvestila tamkajšnje prebivalstvo. Drugi napad je bil okoli 22. po lokalnem času na taborišče Nuserat. V obeh primerih so bile tarče napadov komaj popravljeni stanovanjski objekti. Prebivalec Nuserata Imad Kulab pravi, da so le njegovemu sosedu povedali, naj se ljudje umaknejo z stanovanske zgradbe, saj da bo ta tarča izraelskega napada. Družine so stekle na ulice z otroki, vzmetnicami in vsem, kar so lahko pograbile. Danes je blok uničen in se vanj nihče več ne more vrniti. Uradno je bilo včeraj v Gazi ubitih 7 ljudi, reševalne ekipe pa še iščejo trupla oseb zakopanih pod ruševinami. Od uveljavitve premirja 11. oktobra je bilo v Gazi ubitih 890 ljudi, 2677 pa je ranjenih. Tudi v Libanonu velja premirje od 16. aprila in tudi od tam danes poročajo o smrtnih žrtvah v krajih Šahabija v bližini Tira in Al-Rafid v dolini Beka. Po sinočnih napadih so našteli najmanj 4 smrtne žrtve. Napadi pa so se nadaljevali tudi danes zjutraj. Že včeraj so libanonske oblasti poročale o najmanj 10 smrtnih žrtvah predhodnih napadov. Med njimi je bil tudi otrok in 6 reševalcev. Predstavnik izraelske vojske je izjavil, da še preučujejo trditve o tem, da naj bi bili poškodovani tudi neoboroženi posamezniki. Dejal je, da so cilji napadov le pripadniki in položaji Hezbolaha, o napadih pa da vse le predhodno obveščajo civilno prebivalstvo.
1: Na 8. srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Sporazum med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od Združenih držav, poroča Igor Jurič.
12: Posodobljen trgovinski sporazum bo nadomestil starega iz leta 2000, ki vključuje le industrijske izdelke. Novi pa vključuje tudi kmetijske izdelke, storitve, digitalno trgovino, javna naročila in vlaganja. Trgovinska menjava med Unijo in Mehiko trenutno znaša okoli 100 milijard evrov letno. Strani pa zdaj računata, da se bo krepko okrepila. Tako bodo med drugim ukinjene številne carine na kmetijske proizvode, kar je zelo pomembno za evropske kmete, saj Mehika iz Unije uvaža več kmetijskih izdelkov, kot jih izvaža. Korist bo imela tudi mehiška stran.
13: Tariffs on virtually all Mexican agri-food exports to Europe will...
12: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bodo po ratifikaciji sporazuma ukinjene skoraj vse carine na mehiške kmetijske izdelke, namen sporazuma pa je ustvariti nova delovna mesta na obeh straneh. Sporazum namreč ne vključuje le kmetijstva.
13: Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones.
12: Tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je prepričana, da bo sporazum prispeval k okrepitvi trgovine in proizvodnih verig ter povečanju vlaganj, kar bo ustvarilo nova delovna mesta. Zaradi nepredvidljive carinske politike ameriškega predsednika Trumpa je sporazum pomemben za obe strani, saj zmanjšuje njuno odvisnost od ZDA. V mehiškem izvozu severna soseda predstavlja celo več kot 80%. Tudi Evropska unija s sporazumom pospešeno nadaljuje politiko razprševanja trgovinskih odnosov, ki jo je začela po Trumpovih carinskih grožnjah. Na področju strateških surovin pa želi zmanjšati tudi odvisnost od Kitajske. Trgovinski sporazum z Mehiko, ki ga morajo potrditi še Evropski parlament in članice unije, je sicer 5. trgovinski sporazum unije v zadnjih 8 mesecih.
3: Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Pojasnile so, da so prejeli anonimno grožnjo o potaknjenih eksplozivnih napravah na vlakih. V središču Beograda je sicer za popoldne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani iz enakega razloga ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedovali proteste. V sinočni eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo 27 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. V reševalni akciji sodeluje več kot 340 pripadnikov pristojnih služb.
1: Nadaljujemo v Ljubljani, kjer danes poteka mednarodni festival diplomacije in povezovanja. V središču mesta se predstavlja skoraj 50 držav. Dogodek združuje kulturo, umetnost, šport in humanitarnost v duhu mednarodnega sodelovanja. Tam je bil tudi Peter Močnik.
14: Striterjeva ulica je tudi leto zaživela kot diplomatska ulica, kjer lahko obiskovalci skozi kulinariko, glasbo, ples, umetnost in tradicijo doživljajo različne kulture sveta. Vsaka država je pripravila svoj program in predstavila del svoje identitete. Idejna vodja festivala Lali Ilić.
15: Tukaj smo se zbrali ljudje različnih narodov, kultur, jezikov in pravzaprav tradicij z enim samim sporočilom. Da človečnost ne sme nikoli in nikdar izgubiti svojega glasu.
14: Letošnje odprtje je zaznamovala Romunija, ki je pripravila bogat kulturni program s poudarkom na folklori, glasbi in umetnosti. Sicer pa so se na osrednjem odru izmenjavale folklorne skupine in glasba različnih držav, stojnic pa je dišalo po kuhinjah sveta.
16: Ja, predstavljam tukaj moja država Ekvador. Majhna država, ampak z veliko naravo. Imamo morje, imamo vulkane, imamo džungla, vi poznate verjetno Amazonije in je zraven tudi otok. Otok Galapagos.
17: Ja, predstavljam Brazilijo. Mi predstavljamo malo naša kuhinje, žar, ki bi bila po brazilsko šuhasku. Imamo pikanja, malo iz ladico, kaj je ostalo zdaj, je samo bežinju in brigadiru.
14: Na stojnici Indije predstavljamo kulinariko severne Indije, prigrizek imenovan samosa in pa indijski masala čaj. O jordanski stojnici častni konzul Jordanije v Sloveniji Samira Marin.
18: Predstavljamo vse izvode iz Jordanije, velik začem, velik prehrambeni zadev, tudi izdelke iz mrtvega morja. In vidim, da je velik se tu zanima slovenci.
14: Velik del festivala je namenjen tudi dobrodelnosti. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Sožitje Kamnik in podpori programa Specialne olimpijade Slovenije.
1: Še v Maribor, spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidran v zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novonastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. Tamara Zupanič Čučnik.
19: Danes obeležujemo 35-letnico pekarskih dogodkov, ki so bili za osamosvojitev naše države zelo pomembni.
20: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najevsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
19: Pove županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in doda, da je pomembno, da imamo tudi obrambne sile, ki nas varujejo pred potencialnimi nevarnostmi. Med udeleženimi v pekrskih dogodkih je bil tudi Miran Krušič.
21: Vsaka žrtva, ki je padla, je preveč, pa ne glede, če je trajalo 10 dni ali pa 10 mesecev.
19: Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, tudi prihodnosti nima, pravi Stanko Dužič.
22: Ja, tukaj bomo danes posadili vrtnico v spominskem parku.
19: Pomemben del današnjega dne je tudi spominski pohod od Pekr do vojašnice generala Maistra in nazaj.
23: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
24: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
25: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda. Kot tudi en simbol tega.
19: Ob spominskem dnevu je vrata odprla tudi vojašnica generala Maistra.
26: Bilo je zanimivo, imeli so strelsko vajo, videli smo veliko avtomobilov, pištol.
27: Videla sem konje, pa vozila so bila kar zanimiva pa različna.
19: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Demonstracija moči je med prebivalstvom povzročilo veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike jugoslovanske armade.
1: Na cestah v skladu s pričakovanji že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je bilo najhuje na območju Unca, kjer je bila kolona vozil dolga skoraj 20 km, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici pa 14. O aktualnih razmerah ob koncu oddaje, v kateri zdaj sledi pregled športnega dogajanja. Potem, ko so naši hokejisti na svetovnem prvenstvu danes izgubili proti Danskim, bo ob stanku med elito odločala ponedeljkova tekma proti Italijanom. O tem in še marsičem več Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
2: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v pomembni tekmi za obstanek zgodaj popoldne 4-0 izgubili z Dansko, ki ima zdaj prav tako 3 točke kot risi. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
4: Izbranci selektorja Eda Terglava niso dobro prenesli pritiska tekme, ki je že odločala o obstanku v skupini A. Bili so preveč zakrčeni, Danci bolj sproščeni in boljši, razmerje v strelih v njihovo korist 30-13. V prvi tretjini gola Mahkoca sodniki zaradi oviranja vratarja niso priznali. Na to pa so Skandinavci, ki so odlično zapirali vstope v svojo obrambno tretjino, dosegli 2 zadetka v drugi tretjini, prvega, ko je bil izključen Crnovič, in 2 v tretji, četrtega v prazna vrata. Dvakrat je Horaka premagal Patrik Rasl, po enkrat pa sta bila natančna Blichfeld in Ogord. Po porazu več napadalec Jan Drosk.
5: Napad tam ni nekaj steko. Imeli smo res leve priložnosti, nismo izkoristili. Očena je tudi malo motivacija dolu zbilo. Mislim, da nismo bili danes pravi, ampak je kar je. Vemo, da čez 2 dni gra na ovo pomembno tekmo turnira, tako da bomo probali to pozabiti, pa se sredočiti na Italijo, pa tam zmagati.
4: Danci bodo jutri igrali z Italijani, ki so še brez točk, v ponedeljek zvečer pa bo v Friburu najpomembnejša tekma Slovencev na turnirju. Za želen obstanek med elito bodo naši igrali proti zahodnim sosedom Italijanom.
2: V drugi skupini je Latvija 4-2 premagala Združene države Amerike, Latvici so se tako zavihteli na 4. mesto, ki vodi v četrtfinale, Američane pa pahnili mesto nižje. Še naprej ostajamo v Švici. V Bernu bo zvečer na sporedu finale druge tekme sezone v balvanih za športne plezavke. V njem Slovenija ne bo imela predstavnice, saj kot zadnja v polfinalu obstala še Jennifer Buckley, več Klemen Verlič.
6: Potem, ko skozi kvalifikacije včeraj niso uspele napredovati Lucija Tarkuš, Lina Funa in Neža Zajc, je bila edina slovenska predstavnica v današnjem polfinalu 18-letna Jennifer Buckley, ki se je ob začetku sezone ni uspelo še drugič zapored uvrstiti med 8 najboljših. 8. z uvodne preizkušnje na Kitajskem je dosegla le en vrh in končala na 16. mestu.
7: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajalo mogoče kakšno uro ali pa dve, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performanca. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
6: Najboljša v polfinalu je bila z veliko razliko in vsemi doseženimi vrhovi mlada Američanka Annie Sanders, druga je bila njena rojakinja Brooke Rebotu. Finale bo v Bernu na sporedu ob 18. v jutrišnjem polfinalu plezalcev pa bo Slovenijo zastopal Anže Peharc.
2: V košarkarski ligi NBA so na 3. tekmi finala zahodne konference 123-108 slavili branilci naslova košarkarjev Oklahome in tako v seriji San Antonijom povedli z 2-1 v zmagah. Shai Gilgeous-Alexander je dal 26 točk, prav toliko jih je zabeležil Viktor Wembanyama v dresu domačih. V ligi NHL prav tako zmaga gostujočega moštva, Vegas je tudi v 2. tekmi konferenčnega finala premagal Colorado, tokrat s 3-1. 2 gola je dosegal Barbašov, 1 Eichel, za domače je bil uspešen Colton. Serija se v vodstvu moštva iz Nevade z 2-0 zdaj seli v Las Vegas. Po včerajšnjih zmagah Celja in Radomelj se danes zadnjima dvema tekmama zaključuje sezona nogometnega državnega prvenstva. Mariborčani bodo čez uro in pol gostili pokalne zmagovalce nogometaše Aluminija, v Stožicah zvečer še ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo. V prvenstvu je že vse odločeno, ob prvakih iz Celja gredo v evropske kvalifikacije še drugi Koper, tretji Bravo, preko pokala pa Aluminij. V košarkarskem državnem prvenstvu danes obe polfinalni tekmi, Olimpija ob vodstvu 1-0 v seriji na dve zmagi gosti Šenčur, zvečer še tretja odločilna tekma za uvrstitev finale med Krko in Ilirijo. Še drugega finalista pa bomo dobili v rokometnem prvenstvu. Celje za uvrstitev finale na tretji tekmi gosti Slovenj Gradec, zmagovalec se bo v finalu pomeril s Slovanom.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Brudal, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Lijan Matič.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Napoved. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 26 do 30 stopinj. Kakšni so obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 25, piha vzhodnik 11 km na uro, tudi na ljubljanskem letališču piha vzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 25, piha severovzhodnik 12 km na uro, Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, tam piha vzhodnik 14 km na uro, Lisca jasno 18, piha vzhodnik 14 km na uro, Postojna jasno 24. Letališče Portorož jasno 27, tam piha severozahodnik 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica delno oblačno 8 stopinj. Letališče Lesce 25, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 19, Krvavec 13, Jezersko 22, Rogla 15 stopinj. Ravne na Koroškem ter Rateče, Maribor in Ptuj 25 stopinj, tudi v Celju 25 stopinj Celzija. Hrastnik in Velenje 24, Krajinski park Goričko 23, Črnomelj 26, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 25, piha pa burja sunki do 36 km na uro. Koper 25, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 28 stopinj. Park Škocjanske jame 25, piha severovzhodnik 12 km na uro in Vogel 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na avstrijski strani pred predorom Karavanke. Predor občasno zapirajo. Gneča pa je tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Sloveniji. Minuta in pol do 16.
9: Tišine do glasbe.
10: Od misli do besede.
9: Tretji program Radia Slovenija.
10: Program Ars.

0: Roman Nataše Kramberger. Po vsej sili živ.
1: Sedem začetkov in sedem koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
0: v oddaji Odprta knjiga.
1: Da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, danes je sobota 23. maja, v lepem popoldnevu in v celem večeru, vse tja do polnoči, bova uživo z vami na programu zvokovni mojster Matic Ferlan in voditeljica Lidija Hartman. Najprej vpogled oziroma pogled za nazaj v naš današnji dopoldanski spored. Sredi maja, torej sredi tega meseca, je prišla vesela novica iz kluba umetniških direktorjev ADC v New Yorku. Podelili so namreč zlato kocko Tomatu Koširju, oblikovalcu vidnih sporočil. Prestižna nagrada je prišla prvič v roke slovenskega oblikovalca. Tomato Košir, slovenski oblikovalec, je dobil nagrado za serijo 5 naslovnic za dnevnikov Objektiv, postal je tudi samostojni ustvarjalec leta. Vizualne komentarje za časnik Dnevnik in prilogo Objektiv ustvarja od leta 2011 in z njimi sproža verižno reakcijo v družbi. Sam pravi, da bi se lahko stvari spremenile na bolje. Tomato Košir je bil gost dopoldanske oddaje Naši umetniki pred mikrofonom. Pogovor je nastal ob priložnosti, ko je dobil nagrado Prešernovega sklada leta 2024. Z njim se je pogovarjal naš radijski kolega Žiga Bratoš. Če boste utegnili, toplo priporočam v poslušanje, se gre za res izvrstnega oblikovalca, ki vsakič povzroči odziv, kakršenkoli, ampak odziv, ko vidimo njegovo naslovnico, se zamislimo. Tomato Košir, torej v naših umetnikih, pred mikrofonom v dopoldanski oddaji in za vas na Arsovi spletni strani. Ob 18. bo neposredno v radijskem programu Izbrana proza. Danes bomo slišali kratko zgodbo Čakajoč na dovoljenje. To zgodbo je napisala tudi pri nas zelo priljubljena avtorica Slavenka Drakulič. Poslovenila jo je Sonja Juvan, interpretirala jo bo dramska igralka Maja Sever. Ob 19.30 se bo začel sobotni operni večer. Iz SNG Maribor bomo neposredno v audio in video prenosu prenašali uprizoritev opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Naša radijska ekipa, ki jo vodi urednik za opero Dejan Juravič, bo na mestu dogajanja. In zakaj gre, prav gotovo veste, da je Ples v maskah Giuseppa Verdija opera, ki nas popelje v vrtinec strasti, politike in tragedije. To je opera v 3 dejanjih. V obeh odmorih bo operni urednik Dejan Juravič pred mikrofon povabil v prvem odmoru današnjo Amelijo, torej pevko Rebeko Lokar, v drugem odmoru pa se bodo pridružili Sebastian Čelofiga, Blaž Stanko in Marko Škofič, današnji interpreti Samuela, Toma in Amelijinega sluge. Opera Ples v maskah, danes večer v SNG Maribor in v neposrednem prenosu na programu Ars. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

Zdaj pa je že čas za oddajo Baletna glasba. Najprej poslušajmo baletno glasbo Nočna prikazen Vincenza Bellinija v priredbi Vittoria Rietija. Orkestru Londonskega baletnega festivala bo dirigiral Terence Kern.

Orkester Londonskega baletnega festivala je pod vodstvom dirigenta Terensa Kerna zaigral baletno glasbo Nočna prikazen Vincenza Bellinija v priredbi Vittoria Riettija. Poslušajmo še baletno svito Beatrice Cenci, Borisa Papandopula. Igral bo simfonični orkester Hrvaške radio televizije, dirigent bo Pavel Dešpal.

To je bila baletna suita Beatrice Cenci, Borisa Papandopula. Igral je simfonični orkester Hrvaške radiotelevizije, dirigiral je Pavel Dešpal. Končana je oddaja baletna glasba, ki jo ureja Dejan Juravič.

Sobotni koncert. V tokratni oddaji bomo predvajali izbor posnetkov z koncerta violinista Timotija Choja in pianista Stefana Lemlena, ki sta 7. julija lani nastopila v koncertni dvorani Gilesa Lefebvre na glasbenem festivalu v kraju Orford na zahodni obali Anglije. V naslednji uri boste v njunih izvedbah slišali Mrtvaški ples Camilla Saint-Saensa, Beethovnovi violinski sonati številka 7 v C-molu in številka 8 v G-duru ter meditacijo iz opere Thais Žila Masneja. Camille Saint-Saens je leta 1872 zložil samospev na besedilo francoskega pesnika Henrija Casalisa, ki ga je navdihnila igra Mrtvaški ples Camilla Antonia Traversia. Saint-Saens je samospev kmalu razširil, ga orkestriral, vokalni part pa preobrazil v obligatni solo violine. Violina ponazarja smrt. V uvodu se predstavi z glasnim tritonusom, intervalom zvečane kvarte oziroma zmanjšane kvinte, ki je v glasbenem svetu poznan tudi kot diabolus in muzika, hudič v glasbi. Smrt po eni izmed starih legend vsako leto v noči na 1. november na pokopališčih in grobovih kliče mrtve, naj ustanejo iz grobov in zaplešajo z njo. V Saint-Saensovem zvočno ilustrativnem mrtvaškem plesu smrt igra na violino. Oglasi se tudi mrtvaška sekvenca Dies Irae. Tokrat boste slišali različico za violino in klavir, ki jo bosta predstavila violinist Timothy Choi in pianist Stefan Lemlen.

0: Bravo.
1: Slišali ste mrtvaški ples opu 40 Camilla Saint-Saensa. Različico za violino in klavir sta predstavila violinist Timothy Choi in pianist Stefan Lemlen. Ludwig van Beethoven je za časa življenja zložil 10 sonat za violino in klavir, vse v letih od 1798 do 1812. Za najzgodnejše 3 velja, da so povsem v duhu klasicizma, v naslednjih sonatah pa se je v iskanju svojega lastnega glasbenega idioma že odmikal od klasicistične jasnosti in urejenosti v bolj oseben izraz, poln dramatičnih kontrastov, presenetljivih postopov in harmonsko drznih modulacij. Sonata številka 7 v C-molu in sonata številka 8 v G-duru sta bili izdani kot druga in tretja v nizu 3 sonat za violino in klavir opus 30. Beethoven ju je zložil leta 1802 v času, ko je v Heiligenstadtu napisal znameniti testament, pismo svojima bratoma, v katerem je izrazil obup nad napredujočo gluhoto in slutnjo domnevne bližajoče se smrti. To odraža tudi nenavadno dramatična sonata številka 7 v C-molu, zasnovana v 4 stavkih, oznake tempov so Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo allegro in Finale allegro.

To je bila sonata za violino in klavir številka 7 v C-molu opus 30 številka 2 Ludviga van Beethovna. Izvedla sta jo violinist Timothy Choi in pianist Stefan Lemlen, ki bosta zdaj predstavila še Beethovnovo 8. violinsko sonato v G-duru. V nasprotju s pravkar slišano je ta krajša, lahkotnejša in zasnovana v treh stavkih, ki kažejo na pogled nazaj, proti klasicizmu. Namesto dramatične globine sonata v G-duru prinaša lahkotnejše, celo igrivo razpoloženje. Sestavljajo jo svetleni skrivi Allegro assai, elegantno graciozni tempo di minueto, ma molto moderato e grazioso in poskočni Allegro vivace.

Slišali ste sonato številka 8 v G-duru za violino in klavir, zadnjo iz niza treh sonat opus 30 Ludviga van Beethovna. Izvedla sta jo violinist Timothy Choi in pianist Stefan Lemlen. Z njunega koncerta, ki je bil 7. julija lani v koncertni dvorani Gilesa Lefebvre, del glasbenega festivala Orford v istoimenskem kraju na zahodnji obali Anglije, boste za konec oddaje sobotni koncert slišali meditacijo iz opere Thais Žila Masneja v transkripciji za violino in klavir, ki ste jo glasbenika izvedla za dodatek. Še naprej prijetno poslušanje vam želi avtor oddaje Mihail Kozjek.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Na vrsti je oddaja Izbrana proza. Hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić ima tudi na slovenskem veliko bralk in bralcev. Znova vas bo prepričala s kratko zgodbo Čakajoč na dovoljenje. Z bridko pripovedjo o ženski med Silo in Karibdo, med nesenzibilnim moškim in birokratsko mašinerijo. Poslušajmo.

Pravim ti, da si prejel poštno obvestilo za prevzemnike priporočene pošiljke. Namesto, da bi se ob tem zasmejal, ker kako bi iz bolniške postelje ohromel, odšel na pošto, se je vznemiril. Pa ti sploh veš, kaj je v tej pošiljki. Ti nimaš pojma. Notri je moje vozniško dovoljenje. Zdaj so videti drugačne in sem ga moral zamenjati. In kako bom lepo te prosim šel pon? Me vpraša, kot bi tudi sam ne vedel odgovora. Nikakor. Morala bom iti jaz. Opravila bom to namesto njega kot toliko drugih stvari, odkar je v bolnišnici. Dobro, ampak to ni razlog, da se razburjaš. Vsekakor ga ne boš potreboval, dokler si ne opomoreš. Pravzaprav sem danes prišla tudi zato, da vzamem tvojo osebno izkaznico in z njo prevzamem kuverto na pošti, odgovorim. Ampak on me ne posluša. Leži z zaprtimi očmi, bled, v zanikrni pižami in s priključki za EKG na prsih. Teden dni je minilo od možganske kapi, ki jo je komaj preživel, in ni še mogoče predvideti vseh posledic, pa me že nadleguje in nerga zaradi vozniške. Obvestilo mu dam v desno roko. Leva leži na pregrinjalu, komaj jo lahko premakne. Vem, da mu ni težko zaradi vozniške, ampak zaradi še ene dodatne stvari, ki je ne more opraviti sam, pa čeprav je še tako nepomembna. Leva roka in noga sta paralizirani. Zdaj se mi zdi, da mu je zato ohromelo še milijon drugih stvari. Ker ne more sam na stranišče, se umiti, iti na sprehod, sedeti doma na kavču in gledati televizije. V resnici je za vse to začasno prikrajšan, skupaj z možnostjo, da gre na pošto in sam prevzame dragoceno dovoljenje. Tega seveda namenoma ne povzroča nihče, to so leta, to je naključje. Lahko bi se zgodilo meni in ne njemu. Iz predala omarice vzamem njegovo osebno izkaznico in rečem, kmalu boš bolje, že zdaj si bolje, še dolgo boš lahko vozil svoj avto. To z vozniškim dovoljenjem je bolj zaplet kot neka odvisnost od avtomobilov in s tem povezan strah, da mu vozniške ne bodo podaljšali, ker je slaboviden, ima sladkorno in, bogme, skoraj 80 let. Ampak še večja je bojazen, da mu bodo oduzeli svobodo gibanja. Zanj avto ni samo prevozno sredstvo, ampak skoraj živo bitje. Ko sem pred 10 leti doživela manjšo prometno nesrečo, me je najprej vprašal, kako jo je odnesel. Kdo? Vprašam, ker sem se peljala sama. Avto vendar, pravi on, kot bi bilo to samo po sebi umevno. Bolj pričakovano bi bilo najprej vprašati ženo, ki je po nesreči prišla domov, kako je ona in ne avto. Vprašanja nisem razumela niti, ko ga je ponovil, ampak sem se neumno začudila, zame pa ne vprašaš? Zakaj neki bi te spraševal? Se vidim, da si dobro, je odvrnil nasršeno. Nisem bila dobro. Nisem dobro niti zdaj, ko počasi hodim po ulici in pazim, da se ne spotaknem. Morala bi zamenjati očala. Včeraj mi je že, ko sem bila šele pri vhodnih vratih, navrgal, da imam na bluzi nekakšen madež in da moram bolj paziti, kako jem. Začutila sem, kako rdim. Sej ve, da v sobi ni sam, obnaša pa se, kot bi bila njegova mladoletna hči. Pokaži mi, sem izjecljala, ko sem prišla bliže k njegovi postelji. S prstom se je dotaknil mesta na majici, kljub temu madeža še vedno nisem videla. Kljub temu sem tisto mesto podrgnila z mokrim vogalom njegove brisače, v primeru, da ima prav. Morda je celo imel prav, a mu vseeno ne bi bilo treba kričati, sem pomislila. Tudi posode več ne pomijem najbolje, ne opazim več, kadar drobtina pade na tla, poleg tega se gibam negotovo, ampak teh stvari ne omenjam, ker bi rekel, da pretiravam, kot ponavadi. Niti sebi, niti meni ne priznava nobene starostne slabosti, zato je najbolje, da jih niti ne omenjam.
ampak meni vseeno očita nevidni madež. Pošta ni daleč, zato se mimo grede najprej oglasim tam. Obvestilo in osebni izkaznici ponudim mladeniču, ki že krene po koverto, a se obrne. Vrne mi obvestilo. Žal tega ne morete prevzeti vi. Priti mora gospod osebno. Poglejte ta drobni tisk, tukaj lepo piše, da je dokument mogoče prevzeti samo osebno, ampak ker ljudje ne berejo, vzdihne, kot bi bila škoda povzročena njemu in ne meni. Ampak moj mož je v bolnišnici in kdo ve, kdaj bo osebno lahko prevzel dokument, kaj pa zdaj? Vprašam zelo razočarana. Morali boste poklicati glavno pisarno, oni vam bodo povedali, kako naprej. Do zdaj smo imeli nekaj podobnih situacij, tam vedo, me poskuša potolažiti, medtem se vrsta za mano daljša in slišim neočakane polglasne proteste. Vse se je zapletlo. Spet bo morala priti sem, če mi v najboljšem primeru pošta sploh odobri prevzem. Na centrali me avtomatski odzivnik vljudno obvešča, kot to zmore samo avtomat, da sem 168. v vrsti. To je živa muka. Za popolnoma običajno informacijo je treba čakati najmanj eno uro. Hitro preračunam, ali se mi sploh splača čakati, ker bo morda v kakšnem drugem delu dneva gneča manjša. Čutim pritisk, da to nalogo opravim čim prej. Ne zato, ker bi on dokument potreboval tako hitro, kdo ve, ali bo kdaj še lahko vozil, ampak zato, ker ga bo potolažil in mu dal občutek varnosti. V tem trenutku je dovoljenje edina stvar, ki ga povezuje s prihodnostjo. Zato se tolažim, da je bolje čakati eno uro v vrsti na telefonu, linija je brezplačna, kot se prerivati v vrsti v nekakšni dvorani pred okencem za informacije. Čakam. Vsakih nekaj minut se oglasi prijazni avtomat in me obvesti, katera v vrsti sem. 157, 138, 99, 84, pravzaprav gre hitreje, kot sem pričakovala. Niti pol ure in že sem 35. Samo še malo. Zdaj? Prva sem v vrsti in takrat me človeški glas vpraša, kako vam lahko pomagam? Nikakor mi ne moreš pomagati. Meni nihče več ne more pomagati, si mislim. In mu opišem svojo težavo. Gospa, obrniti se morate na urad za izdajo vozniških dovoljenj. Sprememba imena na kuverti je v njihovi pristojnosti. Hvala, ker ste poklicali. In odloži slušalko. Najbolje bo, da ta urad pokličem še preden me bo minilo potrpljenje. Tja zagotovo ne kliče stotine ljudi, brez njihovih napotkov pa z dovoljenjem ne bo nič. Zavrtim številko. Tudi ta linija je brezplačna. Vse linije, na katerih je treba dolgo čakati, so brezplačne. Ko že izgubljaš čas, vsaj denarja ne, si mislijo. Tudi tam me isti avtomat, ali vsaj njegov sorodnik, obvesti, da sem 25. v vrsti. Njegov glas me je spravil skoraj v dobro voljo. Samo 24 je pred mano, to je malenkost. Morda 10 minut čakanja. Izvolite. Me preseneti grobi ženski glas. Kaj potrebujete? Pričemer izvolite zveni bolj kot zapoved in ne ljubezniva ponudba pomoči. Takoj mi je bilo jasno, da mora biti moj odgovor hiter, kratek in jasen, kot v vojski. Moj soprog je v bolnišnici in zato na pošti ne more prevzeti vozniškega dovoljenja. Prosila bi, da kuverto naslovite na mene. Dobro, vendar, to ne gre tako preprosto. Kaj si vendar mislite? Vsak lahko pokliče našo pisarno in zahteva isto kot vi. Mi potem pošljamo na novo ime, ta oseba prevzame dokument in kaj sledi? Zlorabe se dogajajo pogosteje, kot si mislite, in treba jih je preprečiti, draga gospa. Razumljivo, tista draga jasno zveni, kot da ji nikakor nisem draga. Strinjam se z vami, ampak lahko vam posredujem svoj emšo in zlahka boste ugotovili, da sem njegova soproga. Ampak ne, ne, draga moja, kako lahko vem, da mi ne boste dali kak tuj emšo?
Predvsem pa ste klicali za navodila. Zdaj me dobro poslušajte. Ta urad vam bo poslal obrazec, ki ga morate izpolniti in ga poslati nazaj. Šele potem se začne preverjanje vaše identitete. Potem, ko pristojni ugotovijo, da ste vi resnično sorodnik, ki je pooblaščen za prevzem dokumenta, vam pošljajo dopis, ki to odobri. Hkrati vam naš urad pošlje vozniško dovoljenje v kuverti na vaše ime. Ste me razumeli? Ampak to bo trajalo, rečem, in pomislim, da moj mož konca te dolge procedure morda sploh ne bo dočakal. Ne, da bi že jutri sedel v avto, ampak si to dovoljenje želi, zakaj torej ne pohitijo in mu ga dajo? Trajalo bo, seveda bo, reče ona privoščljivo. Nekaj v mojih besedah jo sili na smeh. Najbrž dejstvo, da si sploh predstavljati ne morem, koliko časa bo vse skupaj trajalo. Torej, še enkrat bom ponovila, najprej boste prejeli obrazec, nadaljuje. Lahko bi me potolažila, lahko bi se mi zlagala, da sploh ne bo trajalo tako dolgo. Postopek sem označila kot nujno. Ali bi rekla nekaj podobnega osebi v glasu, katere prepozna obup? Nje seveda ne zanima, kdo je na drugi strani telefonske linije, niti ton starejše malce izgubljene osebe na robu joka. Še manj jo zanima, ali bo oseba, na katero je dovoljenje naslovljeno, sploh lahko vozila in zakaj je v bolnišnici. Ne gre za ljudi in njihove težave, niti za dokumente. Dovoljenje zanjo ni povezano z vožnjo, ampak z načinom dokazovanja moči birokracije, katere del je. Dvignila bo slušalko, prisluhnila prošnji in poslala obrazec. Morda pa tudi ne. Naslednji dan mu med obiskom razlagam, kako sem pol dneva izgubila na telefonu, da bi spremenili imena v vojnici. Pomisli, samo to, ti nisi slišal tega glasu. Glasu, ki mu ni mogoče ničesar pojasniti, niti dokazati, ker ga ljudje ne zanimajo. Razumevanje ne sodi v delokrog njene službe, rečem. On se spet vznemiri. Sodi v delokrog njene službe, rečem. On se spet vznemiri. Si poudarila, da to dovolje

Ne zna. Ko ga primem za roko, začutim utrip, trepetajoč, starčevski. Me prevzame takšna žalost, da moram obrniti glavo in skriti solze. Solze sovraži. Poslali mi bodo obrazec, ne skrbi, rečem ob odhodu in on pokima. Preostane mi samo, da čakam na pošto. On je v resnici izgubljen in ne dojema, da zanj to nesrečno dovoljenje ne bo več uporabno. Nisem prepričana. Nekaj dni pozneje, ko preverja, ali je formular prispel, ni, mi pojasnjuje, da nima namena odnehati voziti, čeprav se mu tega sploh nisem upala omeniti. Po rehabilitaciji, pravi, čeprav si moja leva polovica telesa ne bo povsem pomogla, pa čeprav bom hodil s palico, bom lahko vozil. To pove s prvim nasmeškom, ki sem ga videla v enem tednu. Kako nameravaš to izpeljati? Ga začudeno vprašam. Zlahka. Avto je avtomatik, samo zaženem ga, nastavim menjalnik in vozim. Sploh pa zaviram z desno nogo, ki je povsem v redu. Ampak do avta moraš priti, sesti van. To bom zmogel, prepričan sem. Vidim, kako ga veseli, ko si predstavlja sebe v avtu in ne želim mu pokvariti razpoloženja z dejstvom, da je naša prijateljica potrebovala eno leto, da je shodila s hojico in pozneje s palico in je na misel ni padlo, da bi še kdaj sedla za volan. Rekel bi, da je ona pač ženska, ženske vozijo slabše, kot da bi bilo to kakorkoli povezano z možgansko kapjo in okrevanjem. Ni mogoče predvideti, do katere stopnje si bo človek opomogel, kot mu je to zdravnik že pojasnil. Čeprav je ta isti zdravnik poudaril, da je uspeh v veliki meri odvisen od motivacije. Če je vožnja glavna spodbuda, ne pa recimo želja, da bi sploh shodil, bo bolje, da sem tiho. Nočem ga spomniti, da nikoli ni bil dober voznik. Zadnjih nekaj let vse slabše sliši in kadar moram po nakupih, grem najraje sama. On se ne upira, čeprav bi kdo, ki bi ga poslušal zdaj zlahka, pomislil, da je strasten voznik. Obrazec je prispel. Pravzaprav soglasje, da jaz prevzamem dokumente. Vpisujem podatke in opazim, da je potreben njegov podpis. Okreva dokaj hitro, saj levo roko že lahko dvigne, prijema predmete, ampak ali se bo lahko podpisal? Doma preučujem njegov podpis, če bi ga lahko ponaredila, ampak ne gre. Njegov podpis ni niti ime, niti priimek, ampak nekakšen krog z repkom, bolj risba kot beseda. Nova težava, razmišljam, ko hodim proti bolnišnici. Zdaj se bo ponovno ujezil, venomer se na vse jezi in pritožuje, čeprav so izvidi boljši, lahko se sam usede, celo presede na stol. Vem, da se boji, da dovoljenja ne bo dočakal, tega se najbolj boji. Vozniška je zanj kot cevka s kisikom. Morda je povsem vse eno, česa se človek v takšni situaciji oklene. Nekega dokumenta, kot on, ali želje, da vidi otroka, da gre lahko v vikend hišico. Podpis obrazca odlašam do konca obiska. Previdno vzamem kuverto. On ima že dovolj moči, da mi jo iztrga iz rok in nestrpno vzame formular. Imaš kemični svinčnik? Vpraša. Zagotovo veš, da se boš lahko podpisal? Seveda vem, pravi, in se podpiše z levo, slabšo roko. Levičar je. Podpis je enak kot pred možgansko kapjo, kakšno olajšanje. Po nepotrebnem si skrbela, kot vedno, se smeje. Pošli to nazaj čim prej, me opozarja, kot da bi na to lahko pozabila. No, tudi to je opravljeno. Na poti domov se bom znova oglasila na pošti. Ob odhodu se sklonim, da bi ga poljubila. Zdi se, da je zadremal, ampak naglo odpre oči in me pogleda. Moj bog, kako zguban je tvoj obraz, to je zaradi dehidracije, morala bi piti več vode. Nenadoma me zazebe. Odhajam jokajoč. Vse bolj sem senca.

V izbrani prozi smo predvajali kratko zgodbo Čakajoč na dovoljenje. Napisala jo je Slavenka Drakulič, poslovenila Sonja Juvan, interpretirala dramska igralka Maja Sever.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, upam, da ste v redu in da boste še naprej zelo v redu tudi v naši družbi. Približujemo se začetku sobotnega opernega večera. Od 19.30 naprej bomo iz Mariborskega gledališča neposredno prenašali, to bo audio in video prenos, opero v treh dejanjih, opero Ples v maskah Giuseppa Verdija. To je opera, ki nas bo popeljala v vrtinec strasti, politike in tragedije. V Mariborskem gledališču so opero Ples v maskah prvič uprizorili januarja leta 1928 pod režijskim in glasbenim vodstvom Andra Mitroviča. Potem je bilo še nekaj uprizoritev. Aktualno predstavo Verdijevega Plesa v maskah so v Mariborskem gledališču premierno uprizorili prejšnji petek, 15. maja. Režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe je Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Dirigent je Valentin Engel. Predstava je prvotno nastala za teatro Reggio iz Parme. Nocoj bodo na odru Mariborskega gledališča, Mariborske opere in v neposrednem prenosu na programu Ars nastopili oziroma peli Rebeka Lokar v vlogi Amelije. Basist Sebastian Čelofiga bo Samuel, basist Blaž Stajenko bo Tom, sopranistka Petja Ivanova bo Oskar, tenorist Sung Kyu Park bo Ricardo, baritonist Luka Brajnik bo Renato, basist Valentin Pivovarov bo sodnik. Nekatere ustvarjalce, pevce je pred mikrofon, to vemo že zdaj, povabil naš operni urednik, ki bo komentator iz Maribora, Dejan Juravič. Vse boste izvedeli, lahko boste uživali v uprizoritvi, znano je, da je res zelo dobra, in v pogovorih, ki bodo med dvema odmoroma. Kaj se bo potem še dogajalo pozneje, pozno zvečer na našem programu Ars, naj vas povabim tudi k poslušanju literarnega nokturna ob 23:10 minut. Do takrat bo namreč trajal neposredni prenos iz Mariborske opere. Torej, v literarnem nokturnu se bomo poklonili velikanu svetovne književnosti. Mineva 120 let od smrti Henrika Ibsena, enega najvplivnejših dramatikov 19. stoletja. V literarnem nokturnu bomo slišali odlomek iz njegove drame Brand. Interpreti bodo Boris Juh, Stanja Boninsenja in Zvone Hribar. Neposredno v programu sva z vami zvokovni mojster Matic Frlan in voditeljica Lidija Hartman. In kot že rečeno, preden se z radijskim signalom preselimo v Mariborsko opero na predstavo opere Ples v maskah Giuseppa Verdija, bomo v Arsovem sobotnem predvečeru najprej prisluhnili partiti v B-duru številka 1 Johana Sebastiana Bacha z oznako njegovih del 825 pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Partito v B-duru številka 1 Johana Sebastiana Bacha z oznako njegovih del 825 je zaigrala pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Sledi sonata v D-duru številka 8 opus 2 Jean-Marie Leclerc, izvajalci bodo Irina Grafenauer flauta, Jörg Baumann violončelo, Brigitte Engelhardt čembalo in Klaus Stoll kontrabas.

Sonato v D-duru, številka 8, opus 2, Jean-Marie Leclerc so zaigrali Irina Grafenauer flauta, Jörg Baumann violoncello, Brigitte Engelhardt cembalo in Klaus Stoll kontrabas. Sledita dve skladbi Arva Perta, naslova sta Fratres in Ogledalo v ogledalu. Izvajalca bosta violinist Vasilij Melnikov in pianist Bojan Gorišek.

Dve znameniti, slavni, sijajni skladbi Arva Perta smo poslušali, naslova sta Fratres in Ogledalo v ogledalu. Igrala sta violinist Vasilij Melnikov in pianist Bojan Gorišek. Na programu Ars smo v pričakovanju neposrednega vklopa v prizoritev opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Dogajalo se bo v Mariborski operi, vse boste lahko spremljali na programu Ars. Do takrat poslušajmo introdukcijo in allegro za harfo, godala, flauto in klarinet Morisa Ravela, izvajalca Bosta, harfistka Mojca Zlobko-Weigl in orkester Slovenske filharmonije, ki mu bo dirigiral Tetsuji Honna.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Ples v maskah Giuseppa Verdija je opera, ki vas bo popeljala v vrtinec strasti, politike in tragedije. Če ocenjujemo Verdijevo operno ustvarjanje v celoti, sodi ta opera med tista dela, ki so na vrhuncu ene izmed epoh njegovega ustvarjanja. Dejanje je sicer enostavno, a ni dosti jasno razčlenjeno in stopnjevano. Zaplet drame je zelo izumetničen, toda kakor druga. Nesmrtna Verdijeva dela, tudi Ples v maskah, še danes trdno ostaja na železnem repertoarju opernih gledališč. Spoštovane in spoštovani, vključujemo se v tretji, zadnji neposredni radijski in videoprenos iz Maribora v letošnji sezoni na predstavo te Verdijeve opere. Tam je tudi naš operni urednik Dejan Juravič, ki mu predajam besedo.

Hvala, Lidija. Dragi prijatelji operne muze, kot rečeno, smo z radijskim signalom zdaj v Mariboru na prizorišču predstave opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Lep večer vam voščim tudi v imenu celotne radijske ekipe, ki skrbi za današnji prenos. Pozdravljam tudi poslušalce portugalskega in španskega nacionalnega radija ter berlinskega radija Deutschlandfunk Kultur, pa vse tiste, ki video prenos spremljate na spletni strani programa Ars in portalu RTV 365. Z vami bomo tja do 23:10, v prvem odmoru, začel se bo približno čez dobro uro, vas vabim k poslušanju pogovora z današnjo Amelijo, Rebeko Lokar. V drugem odmoru, ta se bo začel približno ob 21:35, pa se mi bodo v živo pridružili v reportažnem kombiju, pravzaprav v prostorih Slovenskega narodnega gledališča, še Sebastian Čelofiga, Blaž Stanko in Marko Škofič, današnji interpreti Samuela, Toma in Amelijenega sluge. V glavnih vlogah nastopajo še Sung Kyu Park kot Ricardo, Luka Brajnik kot Renato, Agostina Smimero kot Ulrika in Petja Ivanova kot Oskar. Aktualno predstavo Verdijevega Plesa v maskah so tukaj v Mariboru premierno prizorili prejšnji petek 15. maja. Režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe je Massimo Pizzi Gasparon Contarini, asistentka za koreografijo in odrski gib Kleopatra Puriče, sicer pa je predstava nastala za teatro Reggio iz Parme. Giuseppe Verdi je opero sprva zasnoval po resničnem zgodovinskem dogodku, atentatu na švedskega kralja Gustava III., ki je bil leta 1792 ubit med dvornim plesom v maskah. Libreto Antonija Some je zato najprej nosil naslov Gustavo III., toda zaradi politične občutljivosti, zlasti po atentatu na Napoleona leta 1858, so oblasti prepovedale operno upodobitev umora kralja. Cenzori so zahtevali obsežne spremembe. Kralj je moral postati nižji plemič, dogajanje se je moralo preseliti iz Evrope in odstraniti je bilo treba politične motive. Verdi je po hudih sporih popustil le delno. Končna različica opere je bila zato predstavljena v kolonialni Boston, glavni junak pa je postal guverner Ricardo. Opera je bila prvič uprizorjena leta 1859 v teatru Apollo in je postala ena najuspešnejših Verdijevih del. Kljub spremembam pa v glasbi in dramski napetosti še vedno jasno odmeva prvotna zgodba o kralju, usodi in političnem atentatu. Zdaj pa k vsebini. Prvi prizor prvega dejanja je postavljen v veliko sprejemnico v guvernerjevi palači. Jutro je in guverner Ricardo se dobre volje pojavi med svojimi dvorjani. Vaš Oskar mu izroči seznam povabljencev za veliki ples v maskah. Ricardo je presrečen, ker je na seznamu tudi Amelijino ime. Že dolgo ljubi to lepo damo, ni pa ji mogel razkriti svojih čustev, ker je poročena z njegovim tajnikom in vdanim prijateljem Renatom. Ko se dvorjani razidejo, Renato izkoristi priložnost in Ricarda posvari pred zarotniki, ki jih vodita Samuel in Tom. Toda Renatove bojazni se guvernerju zdijo neutemeljene, saj se zanaša na svojo veliko priljubljenost med ljudmi. Tedaj pride pred guvernerja sodnik in predloži v podpis nekaj sodb. Med njimi je tudi sodba, da mora te kraje zapustiti vedeževalka Ulrika, češ da je povezana s hudičem. Ricarda, skrivnostna ženska, začne zanimati in sklene, da jo bo, preoblečen v mornarja, še to noč obiskal svojim spremstvom. V mariborskem gledališču so opero Ples v maskah do zdaj uprizorili 6-krat. Prvič 21. januarja 1928 pod režijskim in glasbenim vodstvom Andra Mitroviča, drugič 29. maja 1940, režiser je bil Vladimir Skrbinšek, dirigent pa Lojze Herzog. Po vojni je sledila tretja premiera in sicer 30. aprila 1955, režiser je bil Hinko Leskovšek, dirigent pa Dragotin Cvetko.
Četrta premiera je bila 27. decembra 1968 v režiji Emila Freliha in pod dirigentskim vodstvom Vladimirja Koblarja. 18. septembra 1988 je sledila peta premiera, režijsko jo je pripravil Franjo Potočnik, predstavam sta dirigirala Simon Robinson in Oscar Danon. Predzadnja uprizoritev te Verdijeve opere tukaj v Mariboru je bila 6. decembra 2003. Pod režijo se je podpisal Sandro Sartillo, pod glasbeno vodstvo pa dirigenta Stefano Pellegrini Amato in Loris Voltolini. Kot rečeno, sedma zadnja uprizoritev Verdijevega plesa v maskah je bila prejšnji petek. Režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe je Massimo Pizzi Gasparon Contarini, dirigent pa Valentin Egel. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov: Samuel, basist Sebastian Čelofiga, Tom, basist Blaž Stanko, Oskar, sopranistka Petja Ivanova, Ricardo, tenorist Sunkyu Park, Renato, baritonist Luka Brajnik in sodnik, basist Valentin Pivovarov. Zbor in orkester Mariborske opere bo vodil Valentin Egel. Pred nami je torej prvi prizor prvega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija v neposrednem prenosu iz Mariborske opere.

Ricarda je skrivnostna ženska, vedeževalka Ulrika, tako očarala, da se je odločil, da jo bo preoblečen v mornarja še to noč obiskal svojim spremstvom. Takole je izvenel prvi prizor prvega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija, ki jo spremljate v neposrednem radijskem in video prenosu iz Mariborske opere. Na vrsti je krajša menjava scenografije pred začetkom drugega prizora. Osebina je taka. Okoli temnopolte vedeževalke Ulrike se gnetejo praznoverni ljudje, ki bi radi izvedeli kaj o svoji prihodnosti. Mednje se je otihotapil tudi preoblečeni Ricardo. Ko sliši, da Ulrika mornarju Silvanu napoveduje bogatstvo in srečo, mu skrivaj vtakne v žep, mošnjo zlata in odločbo za napredovanje učastnika. Ko Silvano odkrije mošnjo in listino, na vsa usta hvali Ulrikino jasnovidnost, takrat stopi k Ulriki služabnik in ji reče, da bi neka dama rada govorila z njo na samem. Ulrika odslovi svoje obiskovalce, Ricardo pa se skrije za neki steber. V kočo stopi Amelija in pri Ulriki prosi za pomoč glede prepovedane ljubezni, ki jo čuti do Ricarda. Starka ji svetuje naj opolnoči pod višali utrga čarobno zelišče, pa jo bo ozdravilo. Ko Amelija odide, se ljudje vrnejo, iza stebra stopi tudi Ricardo in si da napovedati usodo. Ulrika pogleda v njegovo dlan, vendar mu noče povedati ničesar. Ko Ricardo odločno zahteva, naj mu pove, kaj je videla v njegovi dlani, Ulrika reče, da ga bo ubil tisti izmed njegovih prijateljev, ki mu bo prvi stisnil roko. Tedaj se zbranim pridruži Renato in seže Ricardu v roko, ta se smeji Ulrikini nesmiselni prerokbi. Znov za opero Ples v maskah je Verdi črpal iz zgodovinske drame Kralj Gustav III. Švedski. Dramo je skupaj z libretistom Antonijom Somo predelal in ji dal ustrezno operno-dramaturško obliko. Proti koncu leta 1857 je bila opera končana, tako da je Verdi lahko odpotoval v Neapelj zaradi priprav za uprizoritev, toda v tem mestu pa je doživel precejšnje razočaranje. Tamkajšnje oblasti se namreč na noben način niso strinjale z njegovim libretom in so od njega zahtevali, da dejanje drame najprej predstavi v 13. stoletje, potem pa so odločno ustrajale pri tem, da na odru na noben način ne sme prikazati kraljevega umora, čež da je spomin na Orsinjev atentat na Napoleona še preveč živ. Kaj je tako zelo motilo cenzorje? Skribejeva drama opisuje resnični dogodek iz povsem političnih razlogov, je poročnik grof Ankerstrom leta 1792 ubil švedskega kralja Gustava III. To je storil na velikem dvornem plesu v maskah. Verdijev libretist Antonio Soma se je ravnal po Skribejevi predlogi, imena junakov so ostala enaka, čutiti pa je bilo tudi močno politično ost. Toda cenzura je ostala nepopustljiva. Razumljivo je, da se je Verdi na vse mogoče načine branil skaziti delo in ga zaradi nerazumevanja cenzure naposled iz Neaplja tudi umaknil. Opera je pozneje leta 1859 doživela ogromen uspeh v Rimu, kjer cenzura ni bila tako stroga. Kljub vsemu pa je Verdi pod pritiskom moral imena glavnih oseb spremeniti. Tako je iz kralja Gustava nastal Ricardo, bostonski guverner, morilca Ankerstroma so prekrstili v Renata, guvernerjevega sekretarja. Dokončni naslov opere pa je Ples v maskah. Pred nami je drugi prizor prvega dejanja te opere, ki jo spremljate v neposrednem prenosu iz Mariborske opere. Peli bodo Agostina Smimero kot Ulrika, Sunkiu Park kot Ricardo, Valentino Pivovarov kot Silvano, Marko Škofič kot Amelijin sluga, Rebeka Lokar kot Amelija, Sebastian Čelofiga in Blaž Tanko kot Samuel oziroma Tom, Petja Ivanova kot Oskar in Luka Brajnik kot Renato. Zbor in orkester Mariborske opere vodi Valentin Egel.

Ricardo se posmehuje Ulrikini prerokbi, češ Renato je njegov najboljši prijatelj, ki ga zagotovo ne bo ubil. Takšen je konec prvega dejanja Verdijeve opere Ples v maskah. V neposrednem radijskem in video prenosu iz Mariborske opere so nastopili Rebeka Lokar kot Amelija, Sung Kyu Park kot Ricardo, Luka Brajnik kot Renato, Agustina Smimero kot Ulrika, Petja Ivanova kot Oskar, Sebastian Čelofiga in Blaž Stanko kot Samuel oziroma Tom, Valentin Pivovarov kot Silvano in Marko Škofič kot Amelijin sluga. Zbor in orkester Mariborske opere je vodil Valentin Egel. Pred nami je zdaj prvi odmor, v njem se nam bo čez nekaj minut pridružila današnja Amelija Rebeka Lokar. Do takrat nekaj glasbe iz našega mobilnega studia.

0: Zdaj se mi je v prostorih SNG Maribor v tako imenovani obrekovalnici pridružila Rebeka Lukar, nocojšnja Amelija. Dobar večer.
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke. Lep večer.
0: Prej si mi tudi rekla, da se temu prostoru tudi še nekako drugače
1: reklo. Ja, reklo se je ponavadi temu zeleni vlak. To pa zato, ker so bili noter zeleni sedeži in je zgledalo kot neka čakalnica na železniški postaji, ampak zdaj ni več zelenih sedežov, tako da zdaj je obrekovalnica.
0: Samo obrekovalnica.
1: Ja.
0: Pred kratkim smo te slišali, da si Ulriko prosila za pomoč glede prepovedane ljubezni, ki jo Amelija čuti do Ricarda.
1: Da,
0: kaj je svetovala?
1: Svetovala je, da naj gre na en zapuščen kraj, na eno zapuščeno grobišče, kjer raste ena rastlina, katera ji bo pomagala pozabiti to prepovedano ljubezen. In ona more res dosti poguma zbrati, da gre na to zapuščeno grobišče in ta rastlina bi naj pomagala, vendar nima toliko poguma, da bi jo utrgala. Tako da se to ne zgodi. Ne?
0: Kako doživljaš lik Amelije?
1: Se mi zdi, da je to en lik, rečemo temu tako, ene trpeče ženske tudi. Jaz bi rekla trpeče ženske, ker je poročena, ima sicer družino, ima sina, vendar je jo mori ta ljubezen iz preteklosti, ki se ponovnoma vzbudi, ko vidi spet Ricarda. In je pogumna, ker si želi si, da pozabi nam, da ohrani lepo, mirno družinsko življenje. Ne? Vendar je to nekako ne uspe, zato ker Ricardo se zapodi za njo, ne? In ji ne dovoli, da bi ga pozabila. In pol se pa vse zakuha, ne? Kar se pa zakuha.
0: Kako težka je vloga Amelije, če jo primerjaš z drugimi Verdijevimi vlogami, ki si jih že pela?
1: Jaz mislim, da je težja v tem smislu, ker ima velik razpon od nižin, ogromno je pisanega v srednji legi, v nizki legi, ima tudi ogromno višin, od visokih cejev do hajev, ima mnogo barv, tako temnih, misterioznih, kot svetlih, angelskih, pianisimov. Zelo je nekako vloga, kjer moraš biti umirjen v sebi, sploh v drugi ariji Roma prima in gracia, da skontroliraš in čustva in glas. In je zahtevna vloga, vendar bi rekla, da mogoče ni med najtežjimi.
0: Prvo moje naslednje vprašanje namreč, torej, kot si že rekla, Amelija ima v operi dve veliki ariji. Ena je iz drugega dejanja,
1: da.
0: Torej, to te bomo pač zdaj slišali, ne?
1: Ja.
0: Ma Dalarido.
1: Ja.
0: In v tretjem Moro, ma prima in gracia. Gre za dramatični in čustveno zelo zahtevni ariji. O čem govorita?
1: Prva arija govori o tem, ona pride na ta skrivnostni kraj, kjer raste rastlina in govori o tem, da se boji, kje je, tam je rastlina, boji se, želi si, da ga pozabi, njene misli si želijo, da pride do pozabe, prosi Boga, da pride do pozabe, dozdeva se ji, da vidi duhove, da vidi prikazni in mislim, njo je izjemno, izjemno, izjemno strah na tem kraju.
0: Se ta arija je v bistvu polna tesnobe, notranjega boja, da. Temačnega vzdušja.
1: Da, tudi orkesterski vložki in tudi sam preludijo k ariji in se mi zdi, da je zelo temačno. No? Sicer se potem malo odpre neko upanje, ko ona gre na visoki C na koncu, tam, ko moli Bogu, se odpre na nek način. Ampak je temačna arija. Ja.
0: In za to arijo je značilno, da jo spremlja tudi angliški rok.
1: Da.
0: Kaj pa druga arija, Moro?
1: Druga arija je pa ima seveda izjemen čelo solo. Uh-huh. In čudoviti. In mi imamo izjemnega, odličnega čelista Gorazda Strliča, ki to tako lepo zaigra, da tudi meni navdih, da bi takšno frazo odpela, in je zelo lepo z njim muzicira, tako da lepa je. Lepa in tudi kadence, recimo pri obeh arijah sta dve kadenci zaključni, ki se jih nekako trudim vedno v pianissimo nastaviti, upam, da mi uspe. Ne? Ampak sta posebni ari obe.
0: Pa tukaj imaš še seveda duet z Renatom.
1: Ja, pred arijo. Pred arijo, on mi grozi, da me bo ubil. Jaz ga prosim, da še zadnjič lahko vidim svojega sina, ravno za to arijo. On mi to tudi dovoli. Nekako, hvala Bogu, potem ne pride do tega, da bi me ubil.
0: Ja.
1: Ampak...
0: ostane živa, seveda, poslušalci to vejo.
1: Ja, ostane živa, ampak me kaznuje na nek način s tem, da moram jaz potegniti ime ven človeka,
0: iz vaze,
1: ki bo ubil Ricarda. Tako da ona, makar to težko bremeno.
0: Z vlogo Amelije si debitirala leta 2012 v Teatro Regio v Torinu.
1: Da.
0: Kako se spominjaš tega debija?
1: To je bil moj prvi debij tudi kot sopranistka. In je bila prva sopranistična vloga. In jaz sem šla slučajno tako na audicijo, ker so imeli razpisano audicijo za Amelijo. In so me tako izbrali. Kar je bilo v bistvu meni neverjetno, glede na to, da me nihče ni poznal. To je bila zelo lepa produkcija, v bistvu je bila postavljena v 20. leta prejšnjega stoletja, da je bila malo bolj moderna, ampak je bila čudovita izkušnja. Jaz sem pela dve predstavi in ne bi si mislila, da bom s to vlogo debitirala.
0: Kot sopranistka?
1: Ja.
0: Seveda, ok. Seveda, naši poslušalci mogoče ne vejo, ampak kariero si pa začela kot mezzosopranistka.
1: Kot mezzosopranistka, točno tako.
0: Današnja predstava v Mariboru pa ni moderna, ni sodobna, ampak je pravzaprav, lahko rečeva, replika tistega časa, ja, tako, ja. Pa tudi lepi kostumi, verodostojna scenografija. A je lažje oziroma težje peti v taki avtentični predstavi, če primerjaš mogoče s tisto izpred 14 let?
1: Ja, jaz bi rekla tako. Meni se zdi, da meni je vedno bolj všeč, ko so opere postavljene v tisto obdobje, mislim, ko je postavitev v tistem obdobju, kjer se dogaja. Tudi zato, ker je pač to točno določeno zgodovinsko obdobje, zato, ker so odnosi med ljudmi takrat bili drugačni. Če ti nekaj postaviš v moderni čas, to je moje mnenje, sej lahko funkcionira dobro. Ampak vseeno so odnosi drugačni. Ženske so imele drugačno pozicijo takrat, ko so imeli v prejšnjem stoletju. Takrat ženska ni imela druge izbire, kot da se pokori moškemu, ni mogla delati ničesar drugega kot to, da je stala moškemu ob strani in to je bilo to. Tako da, če se te stvari postavijo v moderni čas, je težko neke stvari upravičiti. Ne? Jaz pa moram reči, da meni je odlično pet v teh kostumih. Jaz se tako dobro počutim. In se mi zdi, da je to treba podpirati, da se takšni kostumi še delajo, zaradi tega, ker to je ena posebna umetnost, ki more dalje živeti, ker da vsaj malo lahko občutiš, kakšno nekoč ženske sicer mene ne tak stisnejo, ne s korzetom, ko so takrat ženske, ker drugače ne bi mogla pet, ampak da vsaj malo občutiš te, meni je to super.
0: In treba je seveda povedati, da teater ima izjemne šivilje, pa tudi krojače.
1: Absolutno.
0: Ki naredijo res ja, izjemno, ja. Izjemno ja. Delo, ki se vidi.
1: Ja, in to se ne sme zgubiti. To se mi zdi, da je ena stvar, ki sej, moderne postavitve, ja, pa potem pela sem Balo in maskera, recimo v Nemčiji, pa sem prišla na probo kostuma, pa sem dobila trenč kot od H&M-a na sebe. In potem si misliš, pa se ena vrst umetnosti zgubi. Bi bilo škoda, ne?
0: Ja. Torej, Omenila si, da si vlogo Amelije pela v Nemčiji, po tistem, ko si jo pela v
1: Torinu.
0: Tista
1: je bila druga produkcija.
0: Ok, a si jo pela še kje
1: ja,
0: mogoče?
1: Ja, na Las Palmasu, na Gran Canari, to je bila pa tretja produkcija.
0: Dobro.
1: To je zdaj četrta.
0: In to je zdaj četrta.
1: Ja.
0: Še zadnje vprašanje in potem te pa pustim. Vsaka vloga zori pri pivcu večkrat. Najprej, ko se pripravljaš na njo, potem, ko je odpoješ drugič ali tretjič. Kakšna je zdaj tvoja Amelija potem, oziroma počem in kako se razlikuje od tiste prve v Torinu, zdaj ta mariborska? Ali je vloga dozorela pri
1: definitivno
0: tebi?
1: Definitivno je dozorela. Ma neko večjo globino, mogoče tudi kar se z tehničnega stališča tiče, iz fraziranja, je drugače, kot je bilo. Je drugače, zato ker takrat tistih letih bilo je prvič, malo si prestrašen, malo nisi čisto, si ne upaš nekih stvari riskirati. Ne. Zdaj pač, je pa tak, vedno iščeš, ne. Vsako produkcijo, vedno iščeš, da bi bil boljši.
0: Rebeka, hvala za tale pogovor in seveda srečno pri nadaljevanju predstave.
1: Najlepša hvala vam in lep večer še naprej.
0: Spoštovani, to je bil prvi odmor v neposrednem prenosu iz Mariborske opere. Do začetka drugega dejanja Verdijevega plesa v maskah nas loči še približno 5 minut. Do takrat bo zvenilo nekaj taktov iz koncerta za flavto in godalni orkester v E-molu Saverija Mercadanteja.

Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav iz auditorija opere SNG Maribor, v katerem danes uprizarjajo opero Ples v maskah Giuseppa Verdija. Pozdravljam tudi vse tiste, ki spremljate video prenos na naši spletni strani ali na portalu RTV 365. Vsak hip se bo začelo drugo dejanje, ki se dogaja na morišču. Polnoč je. Amelija strahom išče pod vešali čarobno zev, ko stopi prednjo Ricardo, ki je slišal njen pogovor z Ulriko. Razodene ji svoja čustva, tudi Amelija se ne more več zadržati in mu prizna ljubezen. Trenutki njune sreče pa so kratki, kajti iz teme se slišijo koraki. Prihiti Renato ves v skrbeh za Ricardovo varnost, ker so v bližini zarotniki. Preden se Ricardo umakne, prijatelju zaupa zastrto damo in ta jo, ne da bi jo pogledal ali z njo spregovoril, pospremi v mesto. Približajo se zarotniki in hočejo napasti Ricarda, ko pa spoznajo, da jim je ušel, hočejo vsaj izvedeti, kdo je skrivnostna dama, ki po noči sama hodi po tako strašnih krajih. Renato se njihovi zahtevi upre, Amelija pa odkrije pajčolan, da bi preprečila spopad, v katerem Renato ne bi imel nobene možnosti, da preživi. Ko Renato vidi, da je zastrta dama Amelija, priseže maščevanje Ricardu in se pridruži zarotnikom. Glasba opere Ples v maskah predstavlja pomembno prehodno stopnjo v razvoju poznega sloga Giuseppa Verdija. Delo združuje tradicionalne oblike italijanske opere sredine 19. stoletja z vse bolj kontinuirano glasbeno dramaturgijo, psihološko poglobitvijo likov in izrazito diferencirano orkestersko pisavo. Čeprav opera še ohranja arije, duete, ansamble in finale, Verdi njihove meje mehča z organskim prehajanjem med recitativnimi, arioznimi in ansambelskimi odseki. Glasbeni tok postaja bolj povezan, motivično delo pa vse pomembnejše za oblikovanje dramske napetosti. Orkester ima bistveno bolj avtonomno vlogo kot v zgodnejših Verdijevih delih, ne deluje zgolj spremljevalno, temveč aktivno soustvarja psihološko vzdušje prizorov. Posebej opazna je subtilna raba pihal za barvanje razpoloženj, temna koloristika nizkih godal in trobil v prizorih prerokbe Ulrike ter prefinjeno stopnjevanje napetosti skozi orkestrske medigre in harmonsko zgoščevanje. Pred nami je torej drugo dejanje Verdijeve opere Ples v maskah. Peli bodo sopranistka Rebeka Lokar kot Amelija, tenorist Sun Kyu Park kot Ricardo, baritonist Luka Brajnik kot Renato ter basista Sebastian Čelofiga in Blaž Stajnko kot zarotnika Samuel oziroma Tom. To pa je že aplavz za dirigenta Valentina Egla, ki bo vodil zbor in orkester Mariborske opere.

su caso strano e che commenti per la città.

Renato se počuti izdanega, vendar drži svojo obljubo in odpelje ženo nazaj v mesto, Amelija pa v njegovih besedah čuti bes. Takole je izvenelo drugo dejanje opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. V neposrednem radijskem in video prenosu iz Mariborske opere so nastopili Rebeka Lokar kot Amelija, Sunkiu Park kot Ricardo, Luka Brajnik kot Renato, ter Sebastian Čelofiga in Blaž Stanko kot Samuel oziroma Tom. Dirigent je bil Valentin Egel. Pred nami je zdaj drugi odmor, v njem se nam bodo čez nekaj minut pridružili Sebastian Čelofiga, Blaž Stanko in Marko Škofič, interpreti današnjih Samuela, Toma in Amelijinega sluge. Do takrat nekaj glasbe iz našega mobilnega studia.

0: Spoštovani poslušalci, kot obljubljeno, v prostorih znotraj SNG Maribor so se mi pridružili Sebastian Čelofiga, Blaž Stanko in Marko Škofič, interpreti današnjih Samuela, Toma in Amelijinega sluge. Pozdravljeni.
1: Dobro večer, zdrav.
0: Sebastian in Marko, vidva sta zaposlena v zboru Mariborske opere, Sebastian od leta 2000, Marko od leta 2011. Kako se spominjata vajnih začetkov?
1: No, izvoli, Marka.
2: Lahko jaz prvi, kar je malo bliže, verjetno, ne? To leto 2011. Ja, moj prihod sem je bil dokaj zanimiv, namreč padel sem v eno produkcijo, ki ni najbolj klasična, to so bile Črne maske Marija Kogoja. In takrat so mi kolegi sozboristi rekli, če si to preživel, potem bo tudi ostalo šlo. Tako da... Ja, mi je bilo takoj všeč, zelo dinamično delo, moram reči, da prej nisem imel stika toliko z velikim odrom in mi je priraslo k srcu.
0: Kaj pa tebi?
3: Ja, kar se pa meni tiče, jaz pa res se že skoraj ne spomnim več to, ker je že nekaj časa od tega, pa malo že leta, pa demenca. Tako da, ne vem, tudi po naključju. V bistvu soseda, takrat jaz sem živel v Jurjo, sem iz Jurjo v pesnici in soseda je prepevala v zboru. In nekaj smo skup tam v kraju peli in pol pač predlagala, če grem na audicijo. A to bilo to, v bistvu sem šel in od takrat dalje.
0: In ostalo je zgodovina.
3: Nisem menjal delodajalca, tako da.
0: Torej je bila jubilejna nagrada.
3: Ja, seveda. Zdaj čakam že naslednjo.
0: Se spomnite kakšnih anekdot, zanimivosti, ki so se pripetile v tem obdobju?
2: Tega mislim, da je kar precej, ne? Zdaj prave bi mogli izbrati.
3: Ja, zato mogoče to ne bi preveč. Je pa precej tega, ja, se vsake sredine se nekaj zgodi, ne. Mnogo lepega, včasih tudi kaj manj lepega, ampak pač tako je, vsake službe.
2: Tako je pač. Delo je tako dinamično, da iz predstave v predstave ne more biti enostavno čisto isto. Vse ti odpre kostum, ti kaj pade na tla, nenačrtovano, te malo zmede. Tako da, zelo zanimivo.
0: Blaž, trenutno zaključuješ študij petja na Ljubljanski akademiji za glasbo. Lani smo te poslušali tudi v prenosu na naših valovih v vlogi Seneke v Monteverdijevem kronanju Popeje. Ali si poustvaril še kakšno vlogo do danes?
4: Ja, vmes sem še v Gracu, ker študiram sporedno tudi v Gracu na... v Gracu sem v okviru muzik teatra postvaril tudi vlogo Figara, v operi Lenoce di Figaro, kar je bila moja do zdaj najbolj obsežnejša vloga. In bil sem pa tudi na tej vlogi sam in sem odpel 4 predstave. In ja, do danes je bila to edina vloga vmes.
0: Ok.
4: Nisem čas.
0: Letos je bil izbran kot del projekta Mladi pevci v sklopu Salzburškega festivala. Za kakšen projekt gre?
4: Ja, to je v bistvu skoraj 2,5-mesečni v bistvu poletna šola, seminar, kjer je v tem času vsak od sodelujočih sodeluje v eni operni produkciji, ki se dogaja v tem festivalu, v sklopu festivala. Jaz imam to čas, da sodelujem v produkciji Ariadne iz Naxosa, z zelo priznanimi solisti in z Dunajski filharmoniki, tako da se že kar veselim. V sklopu tega festivala bom pa imel tudi priložnost sodelovati na različnih seminarjih, kjer po koncu seminarji tudi različni koncerti z priznanimi solisti in kot kronanje tega seminarja bo pa en gala operni večer, kjer se bo vsak predstavil z arijami.
0: Z izborom arij.
4: Ja.
0: Ko govorimo o petju v zboru in če ga primerjamo z nastopi, čeprav v manjših vlogah, v kolikšni meri bi rekli, da stopite iz cone udobja klasičnega zborovskega petja?
3: No, če lahko jaz mogoče. Ja, to je v bistvu, ne vem, kot če bi primerjal maraton, pa sprint, ali pa nekaj, druga disciplina, druga priprava, druga koncentracija, nervoza. Mislim, v zboru se marsikaj skrije, tudi, ne, ko si pa sam, pol pa pač
2: srce, treba je dati. Srce malo hitreje poskoči, ja. Preden stopiš na oder.
3: Pa kakje druge glasove tudi, mogoče kaj niže, ne. Tako da, ja.
2: Je zelo, zelo lepa izkušnja, v bistvu, da res stopiš iz te cone odobja in in je odvisno vse od sebe, od tebe, v bistvu, ja, fajn je vsake toliko, da, da potem malo, v bistvu, jaz mislim, da s tem malo rasteš.
0: Drugače gledaš na stvari. Strahu, pravzaprav?
2: Pri meni je kar, no, ko pa pridem gor, pa to v bistvu nekak zgine, zadeve se poglihajo po domače povedano in potem narediš tisto, kar si, kar si v bistvu pripravljal, no, na najboljši možen način.
3: Pa tudi odgovornost je bistveno večja, ne, pač, če ne vstopiš, pol je pač tiho, ne.
2: Mislim, da je to največji strah, ne.
3: Ja, je pa res, da moram posebej poudariti pri tej produkciji, ne, da sem imel čast, pa res veselje mi je bilo sodelovati z kolegom Blažom, ki res kapa dol, mislim, tak mlad, pa fant od fare, ali kak se reče, ono, pubec na mesto, tako pevsko, igralsko, sproščeno, dobro vzdušje, da je res, hvala, da sem lahko in smel sodelovati s tava, Blaž.
4: No, enako.
0: Če že ostanemo pri tej produkciji, torej vlogi Samuela in Toma, čeprav sta manjši vlogi, ampak sta pravzaprav ključni za celotno zgodbo v tej operi, kaj ne da?
3: Ja.
4: No. Ja, prisotni skoraj v vsaki sceni, če tudi nimava dosti za zapeti, imamo v večini tudi v podpori zboristov kot najnih prijateljev ali zaveznikov. Imava tudi momente, kjer se lahko sama pokaževa in ja.
3: Kar zanimiva, no, in ne čisto enostavna vloga, vlogino. Pa mislim, da smo res prisotna toliko, da malo te monotone scene, ki so popestrima, pa sicer smo bolj negativna, ne, kot zarotnika, ampak mislim, da obema paše, privatca verjetno čist druga.
0: Tako, ampak, to je samo v operi.
3: Na operi pa, v operi pa je to res, mislim, da nama je kar ratalo. No.
0: Prav komprimari, torej pevci v stranskih vlogah, se jih pogosto jemlje za samoumevne, gre za take manjše vloge, ne bodi ga treba, seveda, v narekovajih, ne? Kako so pomembne za vas te vloge, ki jih pač dobite priložnost, da jih pojete?
4: Ja, če smem jaz začeti, za mene je bila ta vloga ključnega pomena, v bistvu prelomna točka v moji karieri, pa do sedanji poti. Da mi je bila zaupana v bistvu prva solistična vloga v domačem mestu, v domačem teatru, kjer sem že tudi parkrat kot zbolist sodeloval pri operah. In ja, sem srečen, da lahko tudi na odru, da nisem čist prepuščen sam sebi, da imam v podpori kolega Sebastiana in celotnega zbora. Seveda ustvarjamo zelo prijetno vzdušje za delo in mi je res veselje in čast.
2: Jaz mislim, da moramo biti hvaležni in ponosni, da nam je zaupana ta odgovornost, da se lahko prikažemo v bistvu, da ima vsak možnost.
3: Je pa tak, ne, malih vlog ni, ne. So samo mali pevci. Vsaka vloga je velika in časna in če ti je zaupana, potem pač moraš jo oddelati so odgovornost in tako da je največja, ne, ker po eni strani so včasih male še zahtevnejše, zato ker imaš v bistvu samo eno priložnost in če si zamodil, pol je vlak odpeljal. Ne?
2: Veliko, da gre mimo, ja.
0: Sebastian, ti si poustvaril veliko vlog že na odru SNG Maribor.
3: Ja.
0: Prele sva govorila doktorja Falkeja, Franka v Netopirju, ja. Potem Nikolo Teslo v Mračkovi operi.
3: Mož, ki je ukrotil strelo.
0: Je ukrotil strelo, potem Marula v Rigoletu, Žeronteja v Manon Lescaut, pa tudi Papagena v Rigoletu.
3: Ja. V Čarobni piščali.
0: V Čarobni piščali, seveda.
3: Res je. Papagena v bistvu mi je najljubša vloga do zdaj. Pa ne zato, ker bi bila, ampak tak, dobro sem se res počutil, ker je tak precej igriva, zanimiva in to se mi zdi, da mi paše. No. Tudi Frank, podobna stvar. Všeč so mi take, kako se temo reče, igravsko-scenske vloge, ker pač ni samo petje. Pa pol lahko kaj malo se improviziramo, da je malo kaj smešno bolj, kot bi bilo treba včasih, pa tak, zanimivo.
0: Marko, ti si prav tako poustvaril že številne vloge na tem odru, kot sva rekla, od leta 2011. Katera ti je ostala tako najbolj v spominu, katere se spominjaš?
2: Jaz mislim, pa za mene tudi ni bila mala, je bila ker velika, je bila vloga ravnatelja Kalana v opereti Planinska roža. Taka humoristična zadeva. Rekli so mi, da sem pravi direktor. Tudi sam moram reči, da sem užival pri poustvarjanju te operete.
0: Deluješ tudi kot zborovodja.
2: Tudi.
0: Pa tudi poješ v...
2: V eni dalmatinski klapi, tudi v kakšnih manjših zasedbah, takih priložnostih. Tukaj smo tudi z kolegom Sebastianom skupaj v tej klapi. Ja, tako da, v bistvu, poleg dela, ki ga delamo, imamo zelo podoben hobi. To je potem, včasih se nasmejimo. Ne vem, tovornjakar, ki vozi cele dneve, potem pride domov, pa se gre za hobi malo peljati. Ampak mislim, da imamo vsi radi glasbo, posebej petje. In če nam je to dano, zakaj pa ne?
0: Sebastian, Blaž in Marko, hvala za pogovor in seveda srečno pred nadaljevanjem predstave, kot smo slišali, zvočnikov že kličajo nazaj pred začetkom tretjega dejanja. Luči nas samo še 3 minute pa pol, tako da hvala lepa za pogovor in srečno pri nadaljevanju predstave.
3: Hvala za povabilo.
2: Hvala vam in prijetno poslušanje vsem poslušalcem.

Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav iz auditorija opere SNG Maribor, v katerem danes uprizarjajo opero Ples v maskah Giuseppa Verdija. Pozdravljam tudi vse tiste, ki spremljate video prenos na naši spletni strani ali na portalu RTV 365. Vsak hip se bo začelo tretje, zadnje dejanje. Oglejmo si osebino prvega prizora, ki se godi v Renatovi delovni sobi. Amelija skuša zavračati soprogove krivične obtožbe, toda ta je zaradi želje po maščevanju slep in gluh. Popolnoma je bil vdan Ricardu, ta pa mu je dobroto vračal s podlostjo. V sobo stopita Samuel in Tom. Žreb naj določi tistega, ki naj bi ubil guvernerja. Renato prisili Amelijo, da potegne iz vaze listek z imenom ubijalca. Presrečan je, ko na listku vidi svoje ime, tedaj se pojavi Oskar, zvabili na večerni ples v maskah. Verdi, kot smo povedali na začetku prenosa, se je zahtevam cenzorjem odločno uprl, ker bi to pomenilo, da bi na en mah zrušil vse, kar je s tolikim trudom zgradil. Toda cenzura je ostala nepopustljiva. Peli bodo Luka Brajnik kot Renato, Rebeka Lokar kot Amelija, Blaž Tanko in Sebastian Čelofiga kot Tom oziroma Samuel in Petja Ivanova kot Oskar. Zbor in orkester Mariborske opere vodi Valentin Egl.

Renato je prisilil Amelijo, da je potegnila iz vaze listek z imenom objavca, presrečanje, ko je na listu videl svoje ime. Takole je izvenel prvi prizor tretjega dejanja, opere Ples v maskah Giuseppa Verdija, ki jo spremljate v neposrednem radijskem in video prenosu iz Mariborske opere. Na vrsti je krajša menjava scenografije pred začetkom drugega prizora. Osebina je taka. Ricardo je spoznal, da njegova ljubezen do Amelije ne vodi nikamor. Napiše ukaz, s katerim Renata imenuje za poslanika v daljni deželi, za Amelijo, naj bi takoj odpotoval tja. Oskar mu prinese Amelijino svarilo pred atentatom, toda Ricardo se zanj ne zmeni. Renato v plesni dvorani zvijačo izve od Oskarja, v kakšni preobleki je guverner. Toda Amelija je prepoznala Ricarda in ga roti, naj zapusti dvorano, ker mu grozi smrt. Nenadoma pristopi Renato in prijatelja zabode. Gostje razkrinkajo ubijalca, umirajoči Ricardo mu odpusti zločin in v dokaz, da se je odpovedal Ameliji, pokaže Renato listino, ki dokazuje, da ga je nameraval soprogo poslati v Anglijo. Renato se skesa, toda prepozno. Ricardo izdihne v naročju svojih prijateljev. Glasba opere Ples v maskah predstavlja pomembno prehodno stopnjo v razvoju poznega sloga Giuseppa Verdija. Harmonski jezik je izrazno razširjen z več kromatike in nenadnimi modulacijami, ki poudarjajo notranjo razklanost likov. To je posebej izrazito v prizorih Amelije in Ricarda, kjer Verdi glasbeno prepleta erotično hrepenenje, občutek krivde in slutnjo katastrofe. Vokal ostaja izrazito verdijanski, temelji na široki kantileni in jasni deklamaciji besedila, vendar zahteva večjo dinamično prožnost in psihološko nijansiranje. Zlasti v arijah Morro, Ma prima in Grazia ter Eri tu, Verdi presega zgolj virtuozno vokalnost ter ustvarja glasbeno dramo notranjega konflikta. Skripni prizor Plesa v maskah je eden najbolj dovršenih primerov Verdijevega dramaturškega kontrapunkta, bleščeča plesna glasba, zborovski sijaj in slavnostna atmosfera so postavljeni ob bok neizbežni tragediji, kar ustvarja značilen verdijanski spoj spektakla in intimne usodnosti. Pred nami je drugi prizor tretjega dejanja te opere, ki jo spremljate v neposrednem prenosu iz Mariborske opere. Še zadnjič nocoj nastopajo tenorist Sun Kyu Park kot Ricardo, sopranistka Petja Ivanova kot Oskar, basista Sebastian Čelofiga in Blaž Stanko kot Samuel oziroma Tom, baritonist Luka Brajni kot Renato in sopranistka Rebeka Lokar kot Amelija. Zbor in orkester Mariborske opere bo vodil Valentin Egal.

Torej, pred nami je, kot rečeno, drugi prizor tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija, opere, ki jo spremljate v neposrednem prenosu iz Maribora.

partirei, ma no, che tutto mi strappa da lei.

Umirajoči Ricardo je odpustil Renatu za zločin in v dokaz, da se je odpovedal Ameliji, pokazal Renatu listino, ki dokazuje, da ga je nameraval soprogo poslati v Anglijo. Renato se skesa, toda prepozno. Ricardo izdihne v naročju svojih prijateljev. Tak je konec Verdijeve opere Ples v maskah, ki smo jo neposredno prenašali tudi v video prenosu iz Mariborske opere. Dirigent predstave je Valentin Egel, aplauz je trenutno namenjen članom zbora, na odru so tudi baletni solisti Adriana Čoata, Galina Čajka, Lana Druškovič, Mihaela Matis, Kristina Stojčeva, Jodin Kocuti, Mircea Golescu, Vadim Kurugajev, Gabriel Marin, Aleks Sušek, Aleksandar Trenovski in Maro Vranaričič. Čakamo še prihod dirigentke Žuže Budavari Novak, ki se je ravno kar pridružila članom zbora Mariborske opere, ki se priklanjajo občinstvu. Na odru vsak hip pričakujemo tudi pivske soliste. To je bil aplauz za tenorista Marka Škofiča in Tomaža Planinca, ki sta nocoj nastopila v vlogah Amelijinega sluge in sodnika. To pa je aplauz za basista Valentina Pivovarova, ki je nastopil kot mornar Silvano. Na odru sta tudi basista Blaž Stanko in Sebastian Čelofiga, interpreta zarotnikov Samuela in Toma. Za njima je prišla na odr še mezzosopranistka Agostina Smimero, današnja Ulrika. Ki se seveda priklanja občinstvu v Mariborski operi. Tudi Oskar, sopranistka Petja Ivanova je na odru. Pošilja poljubčke. Tale bučen aplauz pa je namenjen za baritonista Luko Brajnika, ki je upodobil Renata.

Tale aplauz pa je namenjen za tenorista Sung Kyu Parka, ki je upodobil Ricarda.

Tudi sopranistka Rebeka Lokar je prejela gromek aplavz in se je priklonila občinstvu. Nocoj je nastopila v vlogi Amelije. Aktualno predstavo Verdijeve opere Ples v maskah so tukaj v Mariboru premierno uprizorili prejšnji petek, 15. maja. Režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe je Massimo Pizzi Gasparon Contarini, asistentka za koreografijo in odrski gib Kleopatra Puriče, sicer pa je predstava nastala za Teatro Reggio iz Parme. Nastopajočim se je na odru pridružil tudi nocojšnji dirigent Valentin Egel. Znani so že naslovi za naslednjo operno sezono. Prva premiera bo Tannhäuser z Erikom Laportejem v naslovni vlogi skladatelja Richarda Wagnerja. Na sporedu bo 16. oktobra, dirigent bo Simon Krečič, režiser pa Frank van Lacke. 27. novembra bo na sporedu opereta Netopir Johana Strausa Mlajšega. To bo druga premiera, dirigiral bo Ivan Hut, Pier Francesco Maestrini pa bo režiral. Tretja operna premiera v prihajajoči sezoni bo Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta s Charlesom Rajsom v naslovni vlogi. Na sporedu bo 5. februarja 2027, dirigent bo Simon Krečič, režiser pa Edvard Klug. Četrta, zadnja premiera bo La Bohème Giacoma Puccinija. Sabina Cvilak in Martin Sušnik bosta nastopila kot Mimi oziroma Rudolf. Dirigentsko vodstvo bo v rokah Jakopa Siparija di Pescasserolia, režiser predstave, ki bo na sporedu 21. maja leta 2027, torej prihodnjega leta, bo Frank van Lacke.

Tako, to je torej aplavz za nocojšnje nastopajoče v operi Ples v maskah Giuseppa Verdija. Dragi poslušalci, upam, da ste uživali v glasbi, spremljali ste neposredni radijski in video prenos Verdijevega Plesa v maskah iz Mariborske opere. Zanjo smo poskrbeli glasbeni producent Boris Renar, vodja reportažnega avta Miha Oblak, tonski mojstri Aleks Pirkmajer Penko in David Lab, na programu pa Matic Ferlan, asistenta Jože Lab in Gašper Bodlan, za video sta skrbela Matjaž Šercel in Gal Nagode, na programu je bila napovedovalka Lidija Hartman, komentator in urednik prenosa pa moja malenkost Dejan Juravič. Hvala za pozornost, v imenu celotne radijske ekipe, vam ter poslušalcem nacionalnih radijev Portugalske in Španije ter berlinskega radija Deutschlandfunk Kultur želim prijetno nadaljevanje sobotnega večera. Srečno!

To je bil neposredni prenos opere Ples v maskah Giuseppa Verdija iz SNG Maribor. Dragi poslušalci, drage poslušalke, končanje današnji operni večer prihodnjo soboto bomo v New Yorku. Predvajali bomo posnetek opere Fridine, Poslednje sanje, Gabriele Lene Frank z Isabel Lennart v naslovni vlogi. Vabljeni v našo družbo tudi tedaj.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Mineva 120 let od smrti Henrika Ibsena, enega najvplivnejših dramatikov 19. stoletja. V ponovljenem literarnem nokturnu se ga spominjamo z odlomkom iz njegove verzne drame Brand, ki ob delu Per Gynt velja za ključno delo zgodnjega obdobja Ibsenovega ustvarjanja. Drama, napisana leta 1866, mu je prinesla mednarodni preboj in že napovedala teme, ki so zaznamovale njegov poznejši opus, neizprosni idealizem, konflikt med posameznikom in družbo ter vprašanje moralne odgovornosti posameznika. Naslovni junak je brezkompromisni idealist, sanjač in viharnik, ki skuša ne glede na žrtve uresničiti svoje ideale. Izbrani odlomek nam predstavi Branta na razpotju, ko ugotovi, da so bile njegove težnje zgrešene. Na novo pot pa pozove seboj tudi množico. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Strašen hudournik dere, čez močvirje vre zaspalo. Na razpotju vsi ste zmalo, svežo voljo nadpostalo, gnila dela na izpere. Preden gremo v Božji hram, naj bo čist, brez pek vsak sam. Ni me sram. Bil sem nor, misleč, da združil sem se z njim, mu dano služil, ki resnica je in duh. Bil sem nor, tako zdaj sodim, ko sem mislil, da vas vodim k njemu skozi pogajan kruh. Cerkvi so pretesne meje, pa zabarantal sem z njim. Dvakrat večjo, kaj dobim, petkrat večjo, to že šteje. In pri tem je vzel hudič geslo mi, vse ali nič. Šel sem v gnile kompromise. Zdaj pa tu sam Bog brez prič, z dneva sodnega pozavno, skozi napev zvonov glasi se, da spet čutim grozo davno. Kakor David, ko ga Natan je ošteval, vem strmeč, ni nobenih dvomov več. Kompromisov duh je Satan.
1: Z njimi stran, ki nas slepijo. Stran, ki stran. Nam kri.

Sam sem s tem odstrl oči z roč v vašo sirotijo. Mešetarili z močmi ste, se precepljali čez pol, in čeprav močni več niste, vas napuh navdaja nov. Kaj naj da vam božji krov? Vsi ste pražni, vsi ste novi, pojo orgle in zvonovi, vse vas srh in mraz prešinja, lepih govorov izziv, kar še peče, kar zaklinja, kar grmi, buhti in cvili po vseh spretnosti pravilih. V cerkvi naj gorijo sveče, vam zunanjost cilj je bil. Spet domov za to zaspanost, v skrb in muko, v topov danost. Oblecite se vsakdanje, zakoplite se v garanje, kakor skrite, skrivne gnide, dokler paznik nov ne pride. O, tako res nisem sanjal, ko sem z brance vam oznanjal.

0: Želel cirkev se mogočno, da zasenči vse pobočno, ne le nauke, ne le viro, temveč vse, kar nam v življenju dano v božjem je hotenju. Vsak dan v delu, v znoju slast, mir večerni, nočne more, krvi mlade vročo strast, kar srca je večna last, kar krutina misli nore, kar šumlja ko potok zgore, slap, ki odbobni v ponore, grom, ki se gubi v pogorju, butanje valov na morju. In vse to ujeta duša, v petju orgel naj posluša, v vsakem tonu na obzorju. Hitro s temle hramom stran, velik je, ker je zlagan, da ga ni, bilo bi bolje, vreden je le vaše volje. Vse bi v kali zadušili, če bi delo si delili. Vsakem tednu 6 dni vsaj, božji prapor naj gre v kraj. Ko 4 dnevi minejo, misli vam k nebesom šinejo.
1: Vodi nas, vihar v sovrage, vodi nas, s teboj do zmage.
2: Ne za njim, v njem vere ni, kot kristjanu se spodobi.
0: Spet smo pri cepitvi grobi, razdeliti vse ljudi, v dvoje bit je še vsak tiro. Pa le duša ima vero, sem z njimi, ki je duša le, sem z njim, ki še ni zapravil, kar najboljše njega je, ko je gnal se in se gnjavil med strasti in slep rasketom. Ko piskač vam hodi gost, v plehko stonete, v topost, najprej z duše še trepetom, v plesu pred zlatim teletom. Kruljevec zato bi hitel izpraznit pisker plitev, šele potlej na molitev mislite in na rešitev. Šele takrat se vam vidi, da od norih krav ste več, greste milosti proseč pred Boga kot invalidi. S tem oblast mu gre adijo, s čim moči naj se krepijo, če le starci gomazijo mu krok nog? Sam govori, da le mlada, vroča kriki po žilah ti zapolje, reši dedino najbolje. Duša otroška le zavlada, neč potuhe, neč krivljenja. Pridi, mož in žena mlada, vsem pritiče ta nagrada, silni božji hram življenja.
3: Kar odprite!
2: Pa ne tega!
1: Pa ne tega!
0: Hram naš čas in kraj presega, v njem je kopnih tal zelen, igra vod in morskih pen, nebe se kot strop prilega, velik božji hram brez sten. V njem naj teče vaše delo, v pričo vseh naj bi vam pelo, v tedno dni pa, kakor kane, da le posvečeno stane. Vse je eno, kakor skorja debla vseh dreves pokriva, vera se življenjem zliva. Naj bo prvič tu storjeno, raba in zakon tu sta eno. Naj bo delo nagrajeno z begom čez zvezda razsevko, kot otrok z božično jelko v ples kraljevski preko

0: Nič gori, temo svetliti, biti živ, Boga častiti.
1: Strano tot, tu ni Boga. Zan v tej srenji ni obstanka, tu svobode barve manjka. Pastor, nisem tu nič več. Vse darove s tem prekličem, vse spodim iz hrama z bičem. Ključ za praznik je odveč. Kdor gre v cirkev, naj krivi se, plazi, grebe skozi kleti se, zgrbljen ves in zvrhan muk, mrak in dim mu bodi vuk. Zastrupljen po tleh naj leze, kakor zdikljaj nebogljen. Z mano, mladi, z mano čili. Vedro bomo v svet stopili, mračne kote šli sprašit. Na pohod vsi zmagovit. Tudi vam kdaj, sine svit, zato srca požlahtnite, srednje poti opustite. Iz slabičnosti takoj.
2: Polovičarstvo ne zmaga. Poteptajte v tla sovraga. Na življenje in smrt z njimi v boj.

To je bil odlomek iz drame Henrika Ibsena Brand. Interpretirali so ga Boris Juh, Stanja Boninsenja in Zvone Hribar. Prevod Janko Moder, režija Igor Likar. Literarni nokturno smo posneli v avgustu leta 1997. Zdaj se začenja oddaja Slovenski koncert. Poslušali bomo godalni kvartet v D-duru Stanka Premrla. Stavki so Allegro non tanto, Andante, tema z variacijami, Scherzo, Allegro vivace assai in Allegro non tanto. Igrali bodo Božo Mihelčič in Karel Žužek violini, Franc Avsenik viola in Stane Demšar violončelo.

V oddaji Slovenski koncert smo poslušali godalni kvartet v D-duru Stanka Premrla. Izvajalci so bili Božo Mihelčič in Karel Žužek violini, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo. Poslušajmo še Solange, koncert za obo, harfo in godalni orkester Stovkali, avtorja Pavla Mihelčiča. Zaigrali ga bodo oboist Božo Rogelja, harfistka Ruda Kosi in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral bo Anton Nanut.

0: Poslušali smo koncert za obo, harfo in godalni orkester Stovkali z naslovom Solange, avtorja Pavla Mihelčiča. Igrali so oboist Božo Rogelja, harfistka Ruda Kosi in simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Anton Nanut.
1: Radio Slovenija, tretji program.
0: Program Ars. Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za orkestrske zvonove. Avtorica te priredbe in izvajalka je Petra Vidmar.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Petronija Franceskinija, Frederika Chopina, Maksima Brezovskega, Veselina Stojanova, Ferenca Farkaša in Georgija Arnaudova. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju zborovske glasbe. Najprej pa poslušajmo sonato za dve trobenti, godala in basso continuo v D-duru Petronija Franceskinija.

To je bila sonata za dve trobenti, godala in basso continuo v D-duru Petronija Franceschinija v izvedbi Jordana Kohujarova, Petra Ivanova, Teodora Museva in Filharmoničnega orkestra iz Sofije. Sledi rondo za klavir v C-molu opus 1 Frederika Chopina.

Pianist Ludmil Angelov je tako izvedel rondo v C-molu opus 1 Frederika Chopina. Zdaj bomo slišali zborovsko skladbo Maksima Berezovskega, ki jo bosta izvedla komorni zbor sedmih svetnikov in dirigent Dimitar Grigorov. Posnetek je nastal v koncertni dvorani v Sofiji.

To je bila zborovska skladba skladatelja Maksima Berezovskega v izvedbi Komornega zbora sedmih svetnikov pod vodstvom Dimitarja Grigorova. Pred nami je rapsodija Veselina Stojanova, delo bo predstavil Simfonični orkester Bolgarskega nacionalnega radija.

slišali smo Rapsodijo Veselina Stojanova v izvedbi Simfoničnega orkestra Bolgarskega nacionalnega radija pod vodstvom Vasila Stefanova. Spored nadaljujemo s petimi starodavnimi madžarskimi plesi za pihani kvintet madžarskega skladatelja Ferenca Farkasa.

Pravkar smo slišali 5 starodavnih mađarskih plesov za pihalni kvintet Ferenca Farkaša v izvedbi akademskega pihalnega kvinteta. Kot naslednji bo zazvenel koncert za klavir, hammerklavir, čembalo in orkester, poimenovan Barokus ex machina Georgija Arnaudova.

V izvedbi instrumentalistov in simfoničnega orkestra Bolgarskega nacionalnega radija je zvenel koncert za klavir, hammer klavir, čembalo in orkester poimenovan Barokus ex machina Georgija Arnaudova. Sledi sonata za klavir številka 32 Ludviga van Beethovna.

Anton Dikov je tako izvedel sonato za klavir v C-molu opus 111 Ludviga van Beethovna. Na vrsti je kerubinska himna iz domače liturgije Aleksandra Grečaninova. Predstavile se bosta bolgarski nacionalni zbor in komorni orkester bolgarskega nacionalnega radija.

Slišali smo kerubinsko himno iz domače liturgije skladatelja Aleksandra Grečaninova v izvedbi Bolgarskega nacionalnega zbora in komornega orkestra Bolgarskega nacionalnega radija. Na vrsti je trio za klarinet, violo, violončelo in klavir v amolu Johannesa Brahmsa.

Svilen Simeonov, Anatolij Krastev in Mina Ivanova so tako izvedli trio za klarinet, violo, violončelo in klavir v amolu op. 114 Johannesa Brahmsa. Vabimo vas k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju zborovske glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.